0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə yad sözü var. Yad etmək, yadına salmaq, anmaq, yad edilmək, yad olunmaq, xatırlanmaq, anılmaq mənasında işlədilir. Yadında saxlamaq, unutmamaq, daim xatırlamaqdır. Yada düşmək, hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaqdır. Həmçinin keçmişi yada salmaq deyirik. Yad amonim sözdür. Qohum olmayan, özgə, kənar insanları da yad adlandırırıq. Özümü yad adam kimi hiss etdim deyirik. Bu şəhər mənə yaddır da deyə bilərik. Hər hansı bir səbəbə görə yaxın ola bilməyən, ruhca bizdən uzaq olan nəsə barədə də yad sözünü istifadə edirik. Bu fikir bizə yaddır cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклам. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium viza ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium viza, hər anınızı özəl edin.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
2: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər Əliyev sarayında ilk dəfə bir səhnədə Gürcüstanın unudulmaz səsləri. Dato və Bravo Meteki. Bu unudulmaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Biliklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzböyüz.
4: Hazır sizden 30 yıl seninle jübiley lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azırsel tətbiqində lotoryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 yıl seninle başlayır.
5: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00. Daha yaxşısın mənim.
15: Klinika İktisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
17: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
19: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəli təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
21: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili, hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
22: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Hervol çeşidləri 2 tam 197 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
23: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda səhər saat 8-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: Podcast'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Ne yaxşı oldu ki? Həftə sonları, özdə həftə sonları əsasən bu yağışlara təsadüf, elədi. Sabahınız xeyir olsun, sabahın xeyir xəyalə.
2: Sabahınız xeyir, hamının sabahı xeyirli olsun.
1: Və ən əsası, biz deməli həftənin şənbə günü idi, qonağa gedmişdim və təsəvvür edir ki, artıq uzun müddət getmədim, qohumlarım gəlin, biz dedim ki, gedəkdə şənbə günüdür.
2: Hava. Ürəyin qohum istədi.
1: Hə də gedəkdə, getdi.
2: Özləri çağırdı, yoxsa sən ürəyin istədi?
1: Yox, zəng edir ki, gəlir, yəni o qədər. Bibim qeyə gedirdilər. Təsəvvür elə ki, getdi, yolda sıxlığı gördü, gedəndə biraz çətinliklə getdi, qaydanda laf çətinliklə futbol var imiş, digər tərəfdən yağış, yağış olan kimi şəhərimizdə əməlli hərəkət, yəni təbii ki, avtomobil hərəkəti, elə piyada hərəkəti də biraz aşağı düşür. Yaxşı gedirəm həftən sonuna təsadüf elədi. Bugün gün ərzində hava yaxşı olacaq, amma axşamdan başlayaraq iki gün ərzində yenə də yağışlı havalar bizi gözləyir.
0: Gündəmdə bugün.
2: Hazırda bizi dinləyən müəllim, hamınızı müəllimlər təbrik edirik. Elə başda deməli valideynlərimiz olmaqla mən özüm əslində müəllimə olacaqdım. Yəni yol səmtimi dəyişməsəydim, amma
1: belə
2: niyə görə? Yaxşı tarix müəlliməsi məndən çıxardı. Sadəcə o üzrə işləmədim. 18 yaşımdan elə ürəyim ancaq elə radio üçün döyünürdü. Hər halda doğrudan da əsl müəllimləri təbrik edirik. Demək olar ki, hər ailədə müəllim var və çox istərdik ki, bunu nəinki mən deyirəm, belə son zamanlar statistikada bunu göstərir ki, insanların marağı müəyyən peşələrə azalıb. Halbuki müəllimlikdir, həkimlikdir. Onlar ta illərdən hər kəs, hər bir ailədə istərdi ki, məsələn, öz qızı həkim olsun, müəllim olsun. Yəni, baxırsan, hətta bir baxırsan, deyirdi ki, LinkedIn-ı açırsan, hamı HR-da, hamı marketing, nə bilim, PR-la məşğuldur. Yəni, müəllimlik sənətinə və peşəsinə də maraq göstərənlərin təbii ki, sayı çox olsun və bu sahə elə bir sahədir ki, tək öyrətməklə kifayətlənmir. Sözün əsl mənasında müəllim həm psixoloq olmalıdır, uşaqların o damarını tutmalıdır. Bu arada UNESCO tərəfindən təsis edilən və bir çox ölkədə qeyd olunan bir gündür və Ümumdünya Müəllimlərin Günü hər il bir daha vurğulayım ki, məhz bugündür, oktyabrın 5-də məhz müəllimlərin əməyini qeyd etmək üçün keçirilən beynəlxalq bir gündür. Belə.
1: Sən doğru söylədin, amma digər bir fakt da var. Son illərdə, son 3 ildə müəllim olmaq istəyənlərin sayı daha çox xanımlar təbii ki, çoxalıb və bu peşiyə sevgi yenidən qayıdıb. Çünki əvvələr sən dediyin kimi hamı HR olmaq istəyirdi və yaxud da ki, başqa bir özəl şirkətdə çalışmaq istəyirdi. Bugün isə müəllim olmaq üçün can atanlar az deyil. Çünki əvvəla bilirik ki, müəllimlərin peşəsi uşaqlarlandır. Hər zaman müsbət enerji düz deyir. Uşaqlar müdəsəbəşdirilər. Müəllimləri o başqa məsələ. Uşaqlar müəllimləri əsəbləşdirməyin. İndi düzdür, məktəbdədirlər artıq dərs başlayıb, amma istənilən halda müəllimləri sevirik ki, onlara salamlarımızı göndəririk öz müəllimlərimizə.
2: Ən çox hansı fənni sevirdin? İndi təbii ki, müəllimədən müəllimə
1: mən müəlliməm vardı, sayalı müəllimə, riyaziyyat müəllimim idi. Riyaziyyatı mənə sevdirmişdi. Mən riyaziyyatı doğrudan çox sevirdim və o yeganə müəllim idi ki, repetitor kimi də deyirəm. Həm məktəbdə dərs keçirdim, həm dərsdən sonra gedirdim. Yeganə müəllim idi ki, böyük məmnuniyyətlə gedirdim. Və o da hiss edirdi o sevgini. Mənim qabağıma həmişə çaylar, konfetlər, evdə nə hazırlamsa mütləq şəkildə masanın üzərinə gəlirdi. Ona görə
2: sayırsan, arada sən gedirsən sayalı müəlliməyə. Ona borcusan da bu riyazi qabiliyyət görürsən.
1: Görürəm,
2: bu gün efirdən sonra sən get. Yaxşı?
1: Sən get.
2: İnan ki, o xoş olacaq.
1: Bilirəm əlbəttə ki, istənilən müəllimə xoş olur. Tələbələr onlar və yaxud şagirdlər onlar.
2: Bu arada elə qısa siz də yaza bilərsiniz bizi dinləyən dinləyicilər. İlk ümumiyyətlə müəlliminiz kim olub və yaxud da olur ağa demiş. Elə uşaq var ki, fənnin özünü yox, müəllimə görə o fənni sevir. Hə. O müəllimin o sevgisi, ona olan o belə doğmalıq. Məsələn, uşaq var ki, kimyanı sevdi müəllimə görə. Nə bilim, ağa demiş, ağanın etirafı riyaziyyatı məsələ sayalı müəlliməyə görə sevməyə başladı. Siz hansı müəlliminizi indiyə də xatırlayırsınız?
0: WhatsApp 055 455 1077.
2: Laubega, bilmirəm nə peşəsini seçmək istəyirdi, amma yaxşı ki, müğənni oldu. Sabahınız xeyir. Avtoxfamı dinləyirsiniz. Megapolis efirdəm.

0: sevimli və pozitiv bir səs Low Bag-dan çıxa bilərdi. Belə bu pozitivliyi biz davam etdiririk. Megapolis ardıcıllıq olaraq ürəyimiz həm də könlümüz nə vaxt xoş olur, belə yatırım üçün həvəsimiz olanda, imkanlarımız olanda və elə bir şirkət olanda ki, bizə kömək edəcək. Investas, bu arada Investas Pro yeni bir tətbiqdir. Yükləmək mütləqdir, marağındasınızsa investisiya imkanlarınızı görəcəksiniz, daha da genişləndirəcəksiniz qərarlarınızı. Düzgün verməkdə kömək edənlər olacaq, narahat olmayın. Pro kimi də yatırım edəcəksiniz. Investas Megapolis'in sponsoru.
1: Biz söhbəti danışırıq təbii ki və hər zaman xüsus olaraq qeyd etdiyim bir məsələ var. Nə olursa olsun biz yolda saz avtomobil idarə etməliyik. Çünki bir çox hallarda sıxlığın yaranmasının səbəblərindən biri də nasaz avtomobillər olur. Necə olur? Sadəcə avtomobil xarab olur, yolun ortasında qalır. Bir də görürsən ki, əməlli bir sıxlıq yarandı. Çünki bir zolaq bağlanır və nəticə itibarilə avtomobillərin sıxlığına gətirib çıxarır. Yeri gəlmişkən yollar haqqında məlumatı birazdan nəzər salacağıq. Amma qaldı ki, saz avtomobillərə hələ indi bu dəqiqə nəzər salırıq. Keyfiyyətli avtomobil alın. Elə avtomobil alın ki, uzun ömürlü olsun. Elə avtomobil alın ki, sınaqlardan keçmiş avtomobil olsun. Bilirsiniz ki, bu avtomobilə tarixi var. Bu avtomobili biz illərdir görürük və necə dözümlü olduğunu bilirik. 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Yeni bir avtomobili. Bəli, aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Soruşacaqsınız, hansı avtomobillə söhbət gedir? Söhbət Hyundai Elantra Comfort modelindən gedir. Proqramımızın sponsorudur Hyundai. Kasko və icbari sığorta kredit komissiyası hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Günlük ödəniş 33 manata gəlib düşür, geri gəlmişkən. Əlaqə nömrəsi 989 ünvan Ziya Binyadov prospekti 118.
0: Saz avtomobil eyni zamanda təmiz avtomobildir və White Star Cleaning nəinki evlərin, ofislərin təmizlənməsini, eyni zamanda avtomobillərin də təmizlənməsini reallaşdırır. Əlaqə nömrələri Ulduz 0077 055-238-0077 Beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Megapolis'in növbəti tərəfdaşı. Megapolis.

0: elə mahnılar var ki, onların bitməsini istəmirsən. Elə istəyirsən ki, mahnı davam etsin, oxusun, ifa etsin, musiqi, söz və o hitlərdən birini hal-hazırda dinlədik. ABBA'nın ifası, əfsanəvi ABBA və elə bu ayrılıq mahnısıdır. Bilənlər bilir, ABBA'nın üzvləri ayrılanda, üzvlər bir-birindən və bu boşanma ərəfəsində bu hit də ortaya çıxdı. Amma indi 2026-cı il və bu mahnı yenidən dirçəldi. Dünyadan maraqlı faktlar. Bax, burada deyirlər ki, TikTok'un yaxşı tərəfi odur ki, köhnə, bəlkə də unudulmuş, bəlkə də indiki nəslin heç vaxt eşitməyi, bəlkə də bir-iki dəfə eşitdiyi, amma dərk etmədi ki, belə bir qrup olub. Necə ki, bu yaxınlarda bir sosialda bir efir qabağıma çıxdı. Deməli, ona sən də baxmısan, qonaq, deməli, aparıcı əfsanəvi Beatles'ın adını çəkir. Qarşı tərəf o qədər belə böyük-böyük danışır ki, heç Beatles'ı tanımır da və qonaq da təəccüblənir ki, sən doğrudan tanımırsan, yəni Beatles'ı. Yəni baxırsan ki, təbii ki,
1: aparıcı tanır,
0: qonaq tanımır. Təbii ki, indi deyəcəksiniz ki, hamı Beatles'ı tanımamaq məcburiyyətində deyil.
1: Ola bilər.
0: Hə, yaş faktoru var filan, amma
1: sən
0: ümumi, yəni elə də yalap 20 yaşında deyildi qonaq, amma sən elə bir sahədəsən ki, və müəyyən bir məsələlərdə əgər böyük-böyük də danışırsansa, sən ən azı yəni müəyyən bir şeyləri bilməlisən. Hər halda nə isə, indi mən getdim başqa tərəfə.
1: Amma bir də buna xüsusi olaraq bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni sən əvvəldə doğru dedin ki, yəni hamı hər kəs tanımaq məcburiyyətində deyil. Əgər insan nəyisə bilmirsə, sadəcə bilmədiyini etiraf edərək daha yaxşıdır, nəinki yalandan bilirəm, amma nəticə etibarilə iki dənə sual verəndə baxa düşürsən ki, bu adam heç ümumiyyətlə tanımır.
0: Amma məsələn, elə qruplar var ki, elə ABBA-dır, Beatles-da sən üzlərini tanımasan da, mahnılarını eşitməsən, amma ən azı yəni əfsanəvi qruplardır da, yəni onun Freddie Mercury-də, Queen qrupudur. Hə, bu TikTok'un yaxşı tərəfindən danışmaq istərdim. Bildiyimiz bax bu köhnə qrupların ifaların kitləri yenidən dirçəldir. Yeni nəsil üçün, yaxşı mahnıları dinləmək üçün bu bir üsuldur. Və Universal Music açıqladı ki, keçən ildən TikTok'da və Instagram'da gənclər bu mahnının sözlərini ayrılıq videolarında, yəni hal-hazırda eşitdiyimiz bu az əvvəl dram trendlərində istifadə etməyə başlayıb və ona görə də təsəvvür edin ki, milyard baxışı olub. Məhz bu mahnının Spotify streaming xidmətində 1 milyard dinləmə göstəricisi olub.
1: Yaxşı, keyfiyyətli musiqilərin çox dinlənməsi çox yaxşıdır, çox sevindirici haldır və mən bugün baxıram ki, məsələn, hər hansı bir məclislərdə, tədbirlərdə, müxtəlif yerlərdə yeni nəslin xüsusi olaraq köhnə mahnılarla belə rəqs eləməsi, xüsusi olaraq köhnə mahnılara olan sevgisini görəndə çox ləzzət alıram. Deyim ki, nə yaxşı, çünki keyfiyyətli mahnıdır da, qəşəng mahnıdır. Bu, ümumiyyətlə, biz nəyi hər şeyi hər zaman seçirik. Keyfiyyətli olanı seçirik. Həm qəşəng olsun, həm zövqlü olsun, həm keyfiyyətli olsun. Mən deyəsən Yusqdan danışıram. Doğrudur. Skandinaviya brendi Yusqda elə Avropa keyfiyyətini bir mənalı şəkildə bizə təqdim edir. Bununla bərabər burada olan məhz sizin eviniz üçün hazırlanmış mebeldir, ev tekstildir, dekorlardır. Evinizə yeni görünüş qatacaq. Keyfiyyətli, qiyməti münasib, rahat yuxu üçün seçilmiş döşək və digər yuxu məhsulları da endirimdədir ki, mütləq şəkildə Yusqa gedin. Proqramımızın sponsoru Yusqdır. Digər bir məsələ, biz danışırıq, təbii ki, bütün vaxt bunlar hər biri bizim üçün vacib olan məsələlərdəndir. Əsas məsələ gərək ki, qarşımızda qoyduğumuz məqsədlərə, planlara, xüsusi olaraq diqqətlə yanaşaq, səbr etmək lazımdır. Deyirlər, vaxt hər bir məsələni həll edir, ən yaxşı dərmandır. Amma bununla bərabər elə bir şeylər var ki, o planlar var ki, o planları reallaşdırmaq üçün bizə pul lazımdır. Əgər sizə pul lazımdır, 80 bin manata qədər məbləğə 6 aydan 59 aydək müddətə 0-1 komissiya ilə proqramımızın sponsoru Premium Bank təqdim edir. Ətraflı məlumat almaq üçün 931 nömrəsinə zəng edin. 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə 80 bin manata qədər krediti götürə bilərsiniz. Premium Bank.site-də var.

0: Kompas zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yuskda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malaziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran Hazıran Günler kampanyasıyla mahsulları indirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
14: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: idman mahnısıdır. Əllər yuxarı, hands up. Bəlkə də elə idmanla məşğul ola-ola da bizi dinləyənlər var, niyə də yox? Online dinləmə mümkündür avtofm.az saytına daxil olaraq.
1: Dünyanın gözü bu dəqiqə idmandadır, futboldadır. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. Belə ki, bu oyun günündə 8 maç baş tutacaq. Geri gəlmişkən A Liqasının birinci qrupunda Fransa millisi Belçikanı qəbul edəcək. İtaliya isə Türkiyə ilə qarşılaşacaq. Bizimkilər həm vətənlərimiz, soydaşlarımız mütləq şəkildə indi Türkiyənin xüsusi olaraq belə azarkeşinə çevirilir. Bilər, hətta futbolu sevməyənlər, futbola baxmayanlar, sevməyənlər, baxmayanlar belə. B Liqasının ikinci qrupunda isə Şimali İrlandiya, Gürcüstanla Ukrayna isə Macaristanla üz-üzə gələcək. B Liqasının dördüncü qrupunda isə Bosniya Hersoqovina və Hersoqovina Polşanı qəbul edəcək. Rumıniya isə İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Hələ burada C Liqası da var ki, bu liqanın ikinci qrupunda Kipr, Latviya, Montenegro, Ermənistan görüşləri başlayacaq. Baxaq görək nələr baş verəcək. Biz təbii ki, bugünə olan xüsusi olaraq qeydlərimizi söyləmiş olduq. Hər halda baxaq görək nələr baş verəcək. Bizdə də hələ xüsusi olaraq bu idman sevgi var da.
0: Bizdə də var. Bizdə də judo. Məhz judo üzrə dünya çempionatı keçirilir. Dünəndən başlayıb bu yarışlar 11 oktyabrədək davam edəcək. Milli gimnastika arenasında təşkil olunur. Bu arada yarışda 93 ölkədən 622 judoçu iştirak edir. Azərbaycanın fərdi yarışlarda 24 judoçu təmsil edir və ölkəmiz ilk qızıl medalını artıq qazandı. Sağ olsun Əhməd Yusifov onun sayəsində. Qarışıq komanda yarışları isə oktyabrın 11-də artıq elə keçiriləcək və elə bəlli olacaq. İndidən hər kəsə bir daha uğurlar. Judo bizdə həmişə onsuz da güləşdir, judodur, bəli, idman.
1: İdman bizdə sevilir.
0: Ha, qədim zamanlardan, bəli. Futbol bir balaca zəif olsa da, lap əvə, amma həmişə güləşdə, judoda yaxşı olmuşsun.
1: Sən görmədən formulanın özündə belə, məsələn, tutaq ki, nə qədər sevgi var idi bu idmanın, nə qədər paylaşımlar var idi, insanlar gedirdilər.
0: Formula həm də biraz, bir sənəcə də, biraz dəbli yarışdı.
1: Fərqi yoxdur, burada dəbli demişəm, burada avtomobil var axı.
0: Avtomobil var, formulanın biraz başqa üzləri də var. Formula gedirsən, orada konsert var, orada oturursan, orada vibe-dir, orada şəkil, orada ünsiyyətdir, yəni, orada orada çox maraqlardır.
1: Xanım olaraq bunu deyirsən də,
0: yo, bəylər də mən nəzərdə
1: bəylər də futbola, məsələn, belə sən dediyin vibe-la gedirlər, maraqla gedirlər, oranı da başqa şəkildə çəkdirlər, video paylaşdılar. Nəysə, uzun sözün qısası demək istəyirəm ki, bizdə idmana olan sevgi var. Əgər burada avtomobil varsa, təbii ki, bunda iki qat sevgi yaranır. Məsələn, təsəvvür edin ki, biz əgər hardasa eşidiriksə avtomobil endirilmiş qiymətə o gedim almaq lazımdır. Məsələn 5000 manata endirilmiş qiymət var. 54900 manatı yox, 49900 manat ödənişlə siz yeni Tucson Long versiyasını əldə edə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Həm yanacağa qənaət etmək, həm Long versiyanı idarə etmək, yüksək komfort yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Gedin Hyundai Tucson Long avtomobilinə 49900 manat əldə edə bilərsiniz, təbii ki, hissəli ödənişlə.
0: Elə o avtomobildə oturan hal-hazırda dinləyicilərimiz də çoxdur və elə yol üstü Santortino mağazasını gördünüz də belə qəşən əhvalda çıxırsınız, girirsiniz bu mağazaya və ürəyinizin hansı təmları keçirsə onları ala bilərsiniz. Keyfiyyətli məhsul uyğun qiymətdə. Bu arada bir gün Santortino'nun ad gündür, biz bu haqlara çox danışacaq. 25 filialları var və qətiyyən palma yağı yoxdur.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Mega Yollar.
3: Deməli, Azərbaycanda mühərrikin işçi həcmi 125 kub santimetrdən çox olmayan motosikletlərin idxalına tətbiq edilən aksiz güzəştinin müddəti gələn ildən başa çatır. Bu barədə artıq məlumatlar paylaşılır. Mühərrikin işçi həcmi 125 kub santimetrdən çox olmayan motosikletlərin idxalı 2024-cü ilin yanvarın 1-dən 3 il müddətinə aksizdən azad edilmişdir ki, bu müddət 2026-cı ilin sonuna kimi, yəni 2027-ci ilin yanvarın 1-dən qədər keçəlidir və 1-dən etibarən sözü gedən motosikletlərin idxalına tətbiq olunan aksizdən azad olunmanın müddəti başa çatmış olacaq. Hazır ki, güzəşt yalnız mühərrikin işçi həcmi 125 kub santimetrdən çox olmayan motosikletlərin idxalına aiddir. Bilmirəm, hər halda yeni motosiklet əldə etmək istəyənlər üçün bir bağlıca belə ağır xəbər olmuş oldu. Yollardakı ən son vəziyyətə nəzər saldıqda isə əsasən sıxlıq olan küçələri bir nəzərdən keçirmək lazımdır. Ziya Bünyadov prospekti burada Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobil hərəkətindəki sıxlığı görürük. Böyük Şor küçəsində məsələ Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və kəsişməsində avtomobil hərəkətində sıxlıq var. Bununla bərabər 20 yanvar deyə bilərik. Bu istiqamətdə Sumqayıtdan gələn, Masazır Xırdalan bu istiqamətlərdən gələnlər hal-hazırda sıxlıqladır. Qeyd edək ki, Tiflis prospekti də elə Moskva prospektinin davamı olaraq sıx hərəkətdədir. Əsasən sıx hərəkətləri biz şəhərin mərkəzi küçələrində hal-hazırda görürük. Bu Azadlıq prospektidir, bu 28 May küçəsidir, bu Rəşid Behbudov küçəsidir. Bunların kəsişmələridir. Yeri gəlmişkən Dilarə Əliyeva küçəsində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobil hərəkətində sıxlıq var. Deməli, bununla bərabər Yusif Səfərov küçəsi Neftçilər xəstəxanasının qarşısında hərəkət sıxdı. Hər iki istiqamətdə yeri gəlmişkən, həm şəhər istiqamətində, həm də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti, Yusif Səfərov istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edilir. Xətai prospektində də sıx hərəkət var. Belə yolunuz açıq olsun. Hə, sıxlıqdır, əməlli başlı
4: sıxlıqdır. Sıxlıqdır, belə.
3: Köroğlu Rəhimov küçəsində də əməlli sıx hərəkətindir avtomobillər.
4: Sakitliyimizi qoruyaq, əsəblərimizi qoruyaq və maraqlı söhbətimiz olacaq. Bizim qonağımız olacaq. Birazdan ağanın adaşı studiyaya daxil olacaq. Məşhur klon animator Ağa Piriyev. Bəlkə də bu ad soyad hamınıza o elə bir şey deyil, demir. Amma onu daha çox Aguşa kimi tanıyırlar. Və elə həqiqdən də bu sahə o qədər maraqlıdır. Qıraqdan çox asan görünsə də, amma bunun o dirik güzgünün başqa bir tərəfləri də var. Hansı tərəflərdir? Elə ağa ilə söhbət eləyəcək.
3: Bir sənə nə döndü o məsələ var. Necə deyirlər? Deyir ki, əgər
4: bir izin gülürsə,
3: bir izin güldürən varsa, o güldürənin bir izi gülürsə, o bir izi ağlayır.
4: Amma zarafat bir yana. Mənim hamıda olur da yəqin ki, uşaqlıqda qorxduğumuz filmlər olur da, personajlar olur. Bilməm, səni ilk qorxudan hansı film idi? Məndə Ano filmi o idi. 90-cı illərdə. Hə, baxdığım klon haqda bir film idi. Və o qədər qorxulu film. O filmin sonra versiyası çəkildi neçə ildən sonra, indiki nəsil üçün. Amma bizim nəsil üçün mənim ən qorxduğum o idi.
3: Mənim qorxduğum var idi.

0: bu filmin məhz o hissəsi mən həqiqətən çox qorxudurdu. Ümumiyyətlə bu filmində bir çoxları bəlkə də xatırlayır, bəlkə də indi yeni nəsil xatırlamır. İndi bəlkə də gülməli gəlir, amma uşaq idim o filmə baxanda və bir hissə var idi. Orada bir qadın ağacların arasından belə başlayır danışmağa, çağırmağa.
1: Çal quşu, küçük.
0: Ay sağ ol.
1: Doğru qorxursan.
0: İnanırsan o qədər qorxurdum. Yəqin ki, bir çoxları bu filmi çox yaxşı xatırlayırlar. Və bu filmdə o ağacların arasından çıxan xanım və küçük hanım, küçük hanım deyəndə mən o qədər qorxurdum ki.
1: Doğrudan.
0: Doğru, balacıydım da.
1: Bəsdə, yaxşı-yaxşı bir dramanı. Məndə isə Omen filmi. Dın, dın, dın, dın. Yadında o film. Dın, dın,
0: dın, dın, dın. Hə, yadında da film. Təbii ki, ana filmi çox yaxşı yadında, amma onda...
1: Hə, qorxularımız. Siz hansı filmdən qorxmusunuz? Bəlkə elə tıxac olanda yazasınız bizə, hə? Bəlkə biraz əgər sizi nostalji hisslərə qaytardıqsa.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, bu gün məqsədim sizi qorxutmaqdır.
0: Səyahətə getdi, biraz keçmişi səyahət edib, biraz gələcəyə baxdıq, biraz bugünümüzə nəzər yetirdik. Ümumiyyətlə, səyahət etmək gözəldir, gəzmək gözəldir. Gəzmək üçün sadəcə pul xərcləmək lazımdır. Pulu xərcləyirsiniz, amma qarşısında nəsə qazanmalısınız axı. Biri var ki, pulla bir aviabilet alasınız, bir də var ki, xərclədiyiniz pulla aviabilet alasınız. Necə olur bu? Siz gedirsiniz mağazaya, hər hansı bir, nə bilim, yanacaq doldurursunuz, çörək alırsınız, parkingin pulunu ödəyirsiniz və bu halda sizə millər gəlsin. Bu millərlə isə siz səyahət üçün aviabiletlər əldə edirsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Olmaz kartlarını əldə etmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Gündəlik alış-verişini sadəcə xərcləmirsiniz, səyahətə çevirirsiniz onu. Olmaz kartları ilə etdiyiniz ödənişlər mil qazandırır sizə. Yeri gəlmişkən, üstəlik kartınıza sizə səyahət zamanı bir sıra premium üstünlükləri təklif edir. Yəni, sizin kartınız premium bankdandırsa, o halda 1300-dən çox havalimanda launchdır, fast track-dir, SIP xidmətlərdir, premium private check-in-dir, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna transferdir, səyahət sığortasıdır. Bax, bu cür üstünlüklər var. Ona görə sizin bankınız premium bank kart partners olmaz kartlar olmalıdır.
1: Mən də daha çox sizə belə deyək, üstünlüyü gətirə biləcək bir xidmətdən danışım. Investas Pro tətbiqindən danışım ki, yeni yüklənib artıq bir çox insanların maraq dairəsindədir. Siz də bu biznes aləmindəsizsə, investisiyalarla maraqlanırsınızsa, onda düzgün qərar verməkdə Investas Pro tətbiqi sizə kömək edəcəkdir. İndi bu Investas Pro tətbiqini yükləyin. Çox xoşunuza gələcək və ən əsası işlərinizi görəcək sponsorumuz Investasdır.
0: Megapolis. Bəli, təşəkkürlər. Əsas məsələ odur ki, bizim həftən bazar ertəsi deyirlər ağır gündür. Niyə görə belə deyirlər? Əslində səbəbi
1: varsa. Mən deməzdim, sevirəm bu günü.
0: Yox, yox, biz sən nəyə görə?
1: Başlanğıcları sevirəm.
0: Həftən şənbə və bazar günləri istər-istəməz sən yaxşı istirahət edirsən, bazar ertəsi durub işə getmək lazımdır.
1: Nə olsun, yaxşı istirahət eləmisən də.
0: Gedirsən, işdə iş çox olur bazar ertəsi. Daha çox banklara bax bir dəqiqə, bizə necədir indi banklarda falan
1: pul adam çox olur. Sevir də, pul aktivliyi sevir.
0: Belədir də, amma biz həftə sonu yaxşı istirahat ediriksə, yatağımız rahatdırsa, döşəyimiz rahatdırsa, döşək, nə bilim, yastığımız rahatdırsa, bu halda məyəqə ki, birinci gündə bizim üçün bazar günü kimi olacaq. Belə ki, yaxşı keyfiyyətli yuxu üçün keyfiyyətli məhsullar əldə etmək lazımdır. Bunun üçün isə Yusqa gedmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Yusq rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara xüsusi indirimlər edir. 21 oktyabr tarixinə qədər bu indirimlər keçərlidir. Və qeyd edək ki, Skandinaviya brendi Avropa keyfiyyəti Yusqda öz sözünü deyir. Qiymətlər çox münasibdir. Gedin, baxın, özünüz görəcəksiniz və dərhal alacaqsınız.
1: Uldu 0077, bu White Star Cleaning-ın əlaqə nömrəsidir. WhatsApp-ı da var 055-238-0077. Ağa çox gözəl elə yatmaqdan vurğuladı ki, yuxu şirin olmalıdır. Və hansı prosesdə biz daha dərin yuxuya gedirik. Başımızda
0: yerdə,
1: problemlər olmayanda.
0: Olsun,
1: fikirlər,
0: təmiz
1: bəli, təmiz bəli. Fikirlər elə təmiz yuxunun da nəticəsidir. Ona görə müəyyən qayğılarımız olur ki, ayda evi nə vaxt yığışdıram, ayda saxlayım şənbə. Yox, saxlayım gələn həftə. Bu sizin probleminiz deyil. White Star Cleaning var. Zəng edin, gəlib təmizləyicilər. Təmizlik şirkəti, beynəlxalq təmizlik şirkətidir. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
6: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
11: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
12: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauté-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
14: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesablarının arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
16: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
17: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Star.
1: Ay, Elon Musk yenə bu bir neçə gün əvvəl aləmi vurub bir-birinə. Ya bilmirəm, gördün, görmədin, belə bir başlıqla yazıb ki, ümumiyyətlə o istənilən mövzuya öz şərhində bildirirdi bir cümlə ilə. Bu dəfə də Instagram qızlar üçün də yazıb.
2: Ha, o mənada ki, yəni qızlar əsasən bölüşürlər.
1: Hə, yəni bəylərin Instagramda oturması və Instagramdan istifadəsini elə düzgün hesab etmir.
2: Düzgün yox, o güman ki, bilsən nəyə görə deyib, bu paylaşımlara görə deyib. Əslində hansısa bir məqamda o onu demək istəyib ki, yəni qızlar daha çox istifadə edir. Mən bundan razıyam. Xanımlar çox istifadə edirlər. Xanımlar daha çox Instagrama daxil olurlar. Çünki öz paylaşımlarını edirlər, şəkillər paylaşırlar. Amma təbii ki, sosial şəbəkədə yəni hamı istifadə edir. Mən rəqə ki, bu günləri Instagram ölkəmizdə ən çox istifadə olunan bir və yaxud ikinci sosial şəbəkədir. Çünki TikTok-u heç bir halda unuda bilmirik. TikTok hər yerdədir. Düzdür, nə qədər də sevməsəm, istənilən halda bu mövcuddur. Bu məsələ mövcuddur, amma qızların sevimli yeri də Instagramda.
1: Instagram, ümumiyyətlə həmişə belə olub da. Instagram estetikdir deyə daha çox əvvəllər hamı şəkil qoyurdu. Facebook daha belə statuslar cəmaat
2: yazdı. Daha da burada yazışmaq üçündür.
1: Yəni, mən açığı deyim, bilmirəm, kiminsə xoşuna gələ bilər, yoxsa yox. Adam var ki, özünün işi ilə bağlı paylaşım edir. Adam var ki, sırf səhifəyə öz işi kimi baxır, bundan qazanc qazanacaq. Səhifədə kontent yaradır, mövzu yaradır. Adamlar vuruyor işinə də privat şəkildə istifadə edir. Yəni, ancaq dostlar
2: deməli, var. Deməli, Amerikalı Elon Musk, sən dediyim.
1: Ağa, bağışla da dolar, sözünü kəsəcəm. Nə mənada? Az əvvəl belə bir sorğu keçirtdiyim. Sizi qorxudan film. Hə, dinləyicilərimiz çox yazıb. Təşəkkürlər, bizə də maraqlı gəldi. Amma elə Sərxan bəy ilk yazdığına görə mən onu demək istərdim. Çünki vaxt məhdudiyyəti də var. Sərxan bəy, çox sağ olun gözəl sözləriniz üçün. Onları artıq mən deməyəcəm.
2: Efirdə
1: və yazıb ki, mənim üçün ən qorxulu film Zvanok filmi olub. Belə deyə yazıb. Zəng filmi, bəli. Və daimi dinləyicidir Sərxan bəy. Bəli.
2: Sərxan bəy, sizin də vaxtlarınız olub ha, belə qorxulu filmlərə baxan vaxtlarınız pisdir. Qəşəng filmidir, amma mənə maraqlı filmidir. Mən ümumiyyətlə o vaxtda bir dövr var idi, bir dövr idi. Hamı qorxulu filmlərə baxmağı sevirdi, amma indi o qədər populyar deyil ha, yeri gəlmişkən qorxulu filmlər.
1: Baxanlar var, amma sadəcə insanlar bilsə niyə?
2: Vaxt var idi. Hə. Çox populyar idi.
1: Müəyyən yəni. Artıq vaxtdan dövrlərə sonra insanlar artıq heç nədən stress yaşamaq istəmirlər.
2: Komediya məsələn vaxtı vardı, çox komediya baxırdılar. Var idi drama, melodrama baxırdılar. Vaxt var idi. Məsələn,
1: sosial şəbəkələr, filmləri də bu scroll edirik.
2: Hə, onlar elə filmdir. Hə, onu demək istəyir. Deməli, Elon Musk götürüb nə edir? Deyib ki, adını dəyişirir. SpaceX-i var onun. SpaceXi var, yəni süni intellekt. Onun adını dəyişirlər. SpaceXSI qoyacaqlar. Niyə görə bunu edir? Sözü gedən sualı isə bəli, dəyişiklik edəcək. Bunun isə adı deməli, SpaceX təbii ki, bilir idi. Onun hətta o vaxtı X elədi də nə idi bu sosial şəbəkə
1: Twitter götürdü SpaceX
2: bütün şirkətlər nə deyib X, SpaceX, SpaceXSI yəni süni intellektin super intellekt adı ilə dəyişib. Yəni məndə robotlar möhtəşəm olacaq, super intellektli olacaqlar. Ona xoş gəlir axı robotlarla şəkil çəkməyə, video paylaşmağa və belə də ki yeniliyə imza atmaq niyyətindədir.
0: Megapolis. Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məni ən narahat eləyən yollar haqqında məlumatı nəzərinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm. Çünki bayandan yalnız bu nöqtələrə xüsusi olaraq diqqət yetirirəm. Bu Heydər Əliyev prospekti gəlir Mirzə Qədim İravani küçəsinə, sonra deməli Xətay prospektinə keçid alır. Bax bu yerdə avtomobillər əməlli sıx hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsi üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətindəki o hərəkətində sıxlıq var. Babək prospekti həm Yusif Səfərov istiqamətində, həm Heydər Əliyev prospekti istiqamətində əməlli sıxlıq müşahidə olunmadıdır. Ümumiyyətlə bu istiqamətlərdə hal-hazırda avtomobillərin hərəkətindəki durğunluğu görə bilirik. Afiyyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində Üzeyir Hacıbəyli üzü şəhər istiqamətində və digər istiqamətlər üzrə avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmadıdır. Azadlıq prospekti 28 May küçəsi, Dilarə Əliyevə küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi. Bu hissələr hal-hazırda Salatın Ələskərov küçəsi avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Azadlıq prospektindən kəsişməsində sıxlıq mövcuddur. Sabahınız xeyir olsun, yolunuz açıq olsun. Və qeyd edək ki, bizim üçün əsas məqsədlərdən biri burada avtomobilimizin komfortlu olmasıdır. Çünki avtomobil komfortlu olduğu halda rahatdır da, rahat gedirik, rahat nə bilim öz işimizi görürük. Həm interyeri gözəl olsun, həm geniş olsun, həm belə havası xoş olsun. Eksteryer çox vacibdir bizim üçün. Biz Azərbaycanlılar avtomobil nöqtəyi nəzərdən çox estetik. Mən düşünürəm ki, bu halda seçiminiz həm gözəl avtomobil olmalıdır, həm büdcəyə qənaət etmək, həm yanacağa qənaət etməlisiniz. Bunun üçün isə mən seçim olaraq məhz Hyundai Sonata hibridi seçməlisiniz. Qeyd edək ki, 4000 manata kimi indirim var hal-hazırda Sonataya. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşadan Hyundai Sonata hibrid hal-hazırda sizi gözləyir. Ziyə Bünyad prospekti 118-də və Babək prospekti 61C ünvanında.
1: Bazar ertəsi, düşünmürəm ki, çətin bir gündür. Bazar ertəsi yatırımlar üçün əla bir fürsətdir. Çünki başlanğıcdır. İstənilən başlanğıclar isə yatırım üçün əladır. Investas Pro tətbiqini yükləyin, hansı ki, yenilənib və hər kəs artıq bu tətbiqdən istifadə edir. İnvestisiya imkanlarını görüb və onları genişləndirmək üçün, düzgün qərarlar vermək üçün, pro kimi yatırım etmək üçün siz də bu fürsəti qaçırmayın. Investas, Megapolisin sponsoru.

0: Morrison aparıcıları. Hayale ve ağa.
1: Ve bir de bizim dinleyicilerimiz, qonağımız, bizi yenicə qoşulan hər bir kəsi salamlayırıq. Həftə başlanğıcı hamınız üçün uğurlu olsun, xeyirli olsun, ruzili, bərəkətli olsun. Və elə təbii ki, qulağımız maraqlı, bizi maraqlandıran və faydalı məsləhətlər də eşidək. White Star Cleaning, ofisinizin təmizliyə ehtiyacı var, evinizin təmizliyə ehtiyacını var, xalçaların, nə bilim, avtomobillərin bu zaman White Star Cleaning köməyinizə çatacaq. Instagram səhifələri mövcud, onsa bilirsiniz, bilənlər bilir ki, ancaq ulduzlar işlədilər və ancaq belə pırıl pırıl türklərin sözü olmasın. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Bir də Santortino tortları çox dadlıdır. Ya, bax, səhər limonlu tortu yedim, gəldim. Ona görə bəyatdan yazırlar ki, xəyələ, bazar ertəsidir. Niyə bu qədər sən belə əhval ruya edirəm ki, bulvarda gəzirəm, sonra da Santortinonun tortunu yeyirəm. Da nə istəyirsiniz?
2: Daha nə istəyəcək heç nə? Daha bundan artıq adam nə yer? Mənə gəlir ki, əsası məsələ evimizin gözəl olmasıdır. Sən bayaqları evlərin təmizliyindən danışdın. Ev təmiz və keyfiyyətli məhsullarla dolu olmalıdır. Bunun üçün ən yaxşısı, təbii ki, biz həmişə Avropa brendlərini seçirik. Avropa keyfiyyətinə inanırıq. Skandinaviya rahatlığını seçirik. Skandinaviya rahatlığı bizə böyük imkanlar yaradır ki, məhz elə Yusqa gedək, Yusqdan alaq. Yusqda isə qeyd edək ki, hal-hazırda endirimlər var və rahat yuxu üçün axtardığınız məhsulları endirimlə əldə edə bilərsiniz. Düz 21 oktyabr tarixinə qədər. Ulduz 91-91 onların nəməsidir ətraflı məlumat əldə etmək üçün. Gəlib çatdıq digər məsələyə. Biz indi qonağımızla söhbət edəcəyik. Qonağımız isə Aguşa kimi tanınan məşhur klon və animator Ağa Piriyevdir. Xoş gəldiniz, xoş gördük sizi. Bəli, Ağa Piriyev, necəsiz?
3: Salam, salam, yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Mən də bütün dinləyiciləri, bütün qonaqları hamını salamlayıram. Hər kəsə gözəl, pozitiv əhval-ruhiyyə arzu edirəm.
1: Elə siz də doğrudan da elə səhər-səhər pozitivsiz.
2: Olur, mən bu sualla başlayayım ki, Ağa, siz necə oldu? Ümumiyyətlə, haranı bitirmişsiniz? Hansı universiteti bitirmişsiniz? Hansı bəlkə məktəb filan? Mənə maraqlıdır, haranı bitirmişsiniz? Və ümumiyyətlə, klon olmaq bir aktyorluq tələb edir. Bu peşənin sahibisiniz, yoxsa yox?
3: Mən uşaqlıqdan aktor olmaq istəmişəm. Mənim ən böyük arzum kino aktor olmaq idi. Amma elə oldu ki, mən aviasiya akademiyasına qəbul oldum.
2: Aviasiya akademiyası.
1: Yəni pilot ola bilərdiniz.
3: Pilot yox. Mənim ixtisasım nəqliyyat logistikasına bağlıdır.
2: O da çox maraqlıdır əslində bu peşə.
3: Deməli, təsadüf oldu. Bibimin qızının ad günü idi. Bibinin nəvəsinin ad günü idi. Biz gəlmişdik qonaq kimi. Mən o vaxt maşın bazarında işləyirdim. Müvəqqəti olaraq. Fəhlə idim. Elə oldu ki, bir klon gəldi, məni dəvət elədi, dedi ki, istəyirsən mənlə işləyək, dedim, hə, istəyirəm.
2: Ya, nədən götürdü ki, o klon?
3: Mənim həvəsim var idi.
1: Yox, siz də harada gördü o qabiliyyəti? Neynəmişsiniz? O bir məsələ var, klonluq eləyirdi zat kimdə o.
3: Xeyr, mən yaxınlaşdım ona, başladım suallar verməyə. Belə falan, oradan, buradan.
2: Amma rağlı idisiniz sizə.
3: O gördü, bəli, mən ilk dəfə də gördüm. Mən əslində Rusiyada dünyaya gəlmişəm, orada 16 yaşıma qədər orada yaşamışam.
2: Biz maraqlı hekayəmiz var.
3: Köçdük bura, Bakıya köçdük. Ondan sonra elə ilk dəfə mən Bakıda orada klonla rastlaşdım və sualı verdim. Suallar, çox sual verdim. O gördü ki, məndə o
2: həvəs,
3: alov var da, o necə deyim sizə, o işıq var da, o həvəs var. Dedi ki, sən bir gün gəl, mən sənə paltarı, qrimi, hər şeyi yəni təşkil edərəm. Yəni gəl bir
2: cəhd elə.
3: Özünü yoxla, hə. Elə oldu ki, mən utandım ilk çıxışımda, çox utandım. Fikirləşdim ki, hətta elə qrim eləmişdi məni o həmin klon. Mənim doğma anam da məni görsəydi tanımazdı. Mən utandım. Dedim, aa, yox, mən tanıyalar, deyirlər, flankəsin oğuldu, flankəsin qohumudur. O, biraz bizdə var da o mentalitet.
1: Müəyyən komplekslər var, amma əslində klonla, siz belə deyək də, aktorluq edirsiniz. Yəni, burada sadəcə müəyyən, ona qalsa, onda görə insan istədiyi işlə məşğul olmasın. Və, amma yaxşı ki, siz bütün bu stereotipləri qırdınız, məhv elədiniz.
2: Hə, işinizin davamını işləyirsiniz.
3: Əsas orada motivasiya...
2: Kino yoxdur, valla.
3: Əsas orada motivasiya, mən sizə deyim, mən o vaxt maşın bazarında işləyirdim. Gün ərzində, səhərdən 9-dan 6-ya qədər mən 6 manat pul alırdım. Söhbət 2007-ci ildən gedir. Hı-hı. 6 manat o vaxtın pis pul deyil idi. Yəni normal idi. Bütün gün oradaydım, fəhləli elirdim. Amma klon işindən 15 dəqiqəyə elə o pulu aldım.
2: Yəni utandığınız həmin o günü.
3: Mən fikirləşdim, mən hələ pul almamışdım. Fikirləşdim ki, utandınız. Yox, mənlik deyil. Mən ilk və axırıncı işimdir. Mən işləyə bilməyəcəm. Bəli, bəli, bəli. Aha. Elə oldu ki, baltanımızı getdik dəyişəndə tədbirdən sonra pul verdi mənə. Mən şoka düşdüm ki, mən nə yaxşı, 15 Hı-hı. dəqiqə, 20 dəqiqə mən bu pulu aldım. Aha. Orada mən bütün günü fəhləli yerdim. Qoy bir dəfə də sınayım.
1: Elə
3: getdi.
1: Yəni,
3: bir ildə belə getdi.
2: Sonra... Bir il sınamışsınız. Bir il sınamışsınız siz ancaq.
3: Amma mən sizə deyim ki, bu iş mənə çox motivasiya verdi. Hı-hı. Gördüm ki, həqiqətən mən məsəl üçün işləyəndə mən insanlara fikir verirdim də. Bizim işimiz elədir ki, biz insanlara diqqət edirik, fikir veririk. Onlar həqiqətən onların o səmimi gülüşləri, onların səmimi davranışları, reaksiyaları mənə çox, yəni məni qanı elədi, mənə motivasiya verdi, mənim xoşuma gəldi. Ondan sonra mən başladım bu sırf o enerjiyə görə işləməyə. Hı-hı. Çünki bu enerji hamısı qarışıqlıdır. Hətta mən məsəl üçün paltarım qrimləndirəm, paltarım geyinirəm, hazır gedirəm işə. Yollarda insanların reaksiyası mənə baxırlar.
2: Elə giyirsiniz, maşına oturursunuz.
3: Hazır, hazır, bəli, bəli.
2: Nə var ağlı?
3: Hamı baxır, uşaqlar əl eləyir, hamının üzündə təbəssüm yaranır. O əslində ən gözəl emosiyalar, ən gözəl əhval budur.
1: Amma ağa, az əvvəl özünüz də etiraf etdiniz ki, elə bu sualım olacaqdı ki, yəni klonluğa necə başladınız? Bu məcburiyyət oldu yoxsa istək oldu? Sizdə istək var imiş, sadəcə müəyyən komplekslərə görə bu işi davam etməyi istəmədiniz. Amma görəndə ki, yaxşı pul var, düşündünüz ki, o, deməli pul həmin o kompleksləri qırmağa, dəf etməyə kömək etdi. Yəni pul qalib gəldi. Belə deyək də, bəs siz özünüz də deyirsiniz ki, aktyor olmaq istəyirdim və yəqin ki, özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, dünya da ən böyük, ən nəhəng, çox məşhur, məsələn, Pierre Richard-ı götürək. Fransalı aktyor, komediya aktyoru. Deməli, o belə real həyatda çox ciddi olub. Yəni, həmişə deyirlər ki, çox belə deyək də, hamını güldürən komik aktyorlar real həyatda çox ciddi olurlar. Və siz özünüz necə həyatda necə insansız? Yəni, belə deyək də, ciddisiz yoxsa yox? Yox, indi özü desin.
3: Mən düzdür, ciddi lazımdır o hörmət. Özünə hörmət qazanmaq lazımdır. Yəni, istər klonda, istər həyatda. Mən şən insanam. Mən həmişə uşaqlıqdan Rusiyada mən oxumurdum. Mən sinifdə müəllimlər həmişə anamdan şikayətlənirdi ki, oğlunuz imkan vermir, dərs keçək, hamını güldürür. Məndə o motivasiya var idi. O nəyim var idi. Məndə pozitivliyi həmişə həvəs var idi, marağım var idi və İndiyənə kimi şükürlər olsun, yəni mən pozitiv insanım.
1: Neçə ildir klonluqla məşğulsuz?
3: 19 il.
1: 19 ildir. Bax, maraqlıdır, hər nəsil dəyişir. Bax, indiki həmişə deyirik ki, Zoomer nəsli, nə bilim, Alfa nəsli, rəqəmsal dünyada böyüyən uşaqlar və bizim dövrün uşaqları, hansı ki, məsələn, 19 il əvvəl uşaqlar biraz tamamilə fərqli idi və onları güldürmək də daha rahat idi. Amma indiki uşaqlar sanki artıq ağıllı böyüyüblər. Hı-hı. Yəni, indiki uşaqları əyləndirməkdə sizdə çətinlik çəkirsiniz. Çünki mən özüm də şahid olmuşam, mən də bir anayam və baxanda ki, övladım, uşaqlar yığışıb ancaq əllərində telefon, bu məni də bir həmişə qıcıqlandırıb. Yəni, hara gedirsən, hansı tədbirə gedirsən, uşaq tədbirinə, balacalar, amsa əlində telefon və orada animator özünü dayırtır, nə bilimi belə özünü, nə bilim, istəyir belə dərdən, sümüdən çıxır ki, nəsə eləsin. Uşaqlar sadəcə otururlar, böyüklər əylənirlər, biz əyləndirik. Siz bu fərqi hiss eləmişsiniz və necə situasiyanı idarə edə bilirsiniz? Əlində telefon olan uşaq olubmu ki, sizin çıxışınızı görüb telefonu atıb gəlib üstünüzə? Biraz bu haqda danışaq, çünki aktual məsələlərdən
3: çox
1: biridir.
3: Çox gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, hər bir klon psixoloq olmalıdır. Psixoloq olmalıdır, insanların o zəif yerlərini bilməlidir. Məsəl üçün, mən həmişə gələndə tədbirlərə, özüm tərəfləmək kimi çıxmasın, mənim YouTube kanalım var. 1.5 milyon izləyici kütləsi var orada. Özü də hamısı xaricilərdir. Mən gələndə görəm ki, uşaqlar gəlmir də, məsəl üçün də o motivasiya yoxdur onlarda. O necə deyim sizə, o
1: əllərindən smartfon düşmür.
3: Bəli, aha. Bəli, bəli. Mən deyirəm ki, "Aa, siz məni tanımadınız. Mən dünya şöhrətli klounam. Mən YouTuberəm." Biləyəm ki, onların dalğası da YouTube məsələsi.
1: YouTube, düzdür, düzdür. Mr. Beast filan.
3: Mən deyirəm ki, filan, hamı filan kəs məni izləyib. Mənə şərh yazıb, məsəl üçün, məşhurlardan kimsə. Doğrudan, Ayasa yanı danışdım. Deyim ki, telefonlara götürün, bu dəqiqə axtarın, tapın, Aguşaland yazın. Məsəl üçün, vizitkaları verirəm onlara. Məndə o, var da o.
2: Barkodu var da.
3: Barkod, hə. Baxan ki, doğrudan onların elə bil... təsərrüfat deyilir.
1: Təsəvvürlər.
3: Təsəvvürlər dəyişir mənə qarşı. Deyilir ki, aha, bu dahi insandır. Aha, ona ciddi qulaq asaq. Deyib, kim məşhur olmaq istəyir? Kim məşhur? Kim kim Aguşanın YouTube-unda olmaq istəyir? Ha, dərhal gəlirlər. Ha, biz ona görə klon, əsl klon. Mən demək istəyirdim ki, psixoloq olmalıdır, insanları tanımalıdır, insanların bütün nöqtələrini bilməlidir və ehtiyat eləməlidir hardasa. Ümumiyyətlə, mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanda bu ən yaralı, mənim ən yaralı mövzumdur. Təhsil ocaq olmalıdır klonlar üçün.
1: Yoxdur.
3: Yoxdur.
1: Amma bir çox ölkələrdə var. Səhv etmirəmsən, Belçikada, Avropanın bir çox şəhərlərində mən xüsusi olaraq qarşıma çıxmışdı düzü. Mən yanıla bilərəm. Amma müəyyən bir ölkələrdə sırf məhz klonluğun təhsilini keçirlər. Yəni, burada bəlkə elə siz yaratdınız, niyə də yox?
3: Ümumiyyətlə, Amerika olsun, ABŞ olsun. Orada bütün xəstəxanalarda klonoterapiya var. Smikoterapiya, yəni gülüş terapiyası var.
1: Onlar elə bir ki, medik tip klonlar sayılır.
3: Bəli, bəli. Məsəl üçün xəstəxanalarda o klonlar şarlarına gəlirlər, yaxınlaşırlar, otaqlara girirlər, uşaqlara güldürürlər. Hətta mən olub, məni dəvət eləyiblər. Düzdür, məni Valdin dəvət eləyib, yəni başqa şirkətlər dəvət eləyiblər. Çox əla bir şeydir. Həqiqətən o insanın əhvalı dəyişən, insana gülüş, pozitivlik verən enerji var. O uşaqlarda olsa, böyüklərdə də hətta olsa,
1: əlbəttə,
3: onlar tez sağalarlar. Ümumiyyətlə, insan öz necə deyim sizə, əhvalını özü idarə eləməlidir.
1: Tamamilə sizinlə razıyam. Elə bu nöqtədə elə yaxşı bir maliyyə durumumuz
2: da yaxşı. Mən deyəcəm, tələsmə, tələsmə, rahat ol. Maliyyə durumumuzu düzəltmək və yaxud da ki, siz nə isə hansı məbləği xərcləyib qarşılığın nələri qazana bilərsiniz? Təbii ki, biz milləri toplaya bilərik. Proqramımızın sponsoru All Miles tədbiqini təqdim edən Premium Bankdır. Premium Bankın All Miles layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişləriniz sizə mil qazandırır. Yeri gəlmişkən Visa, Infinity, Signature, Platinum All Miles kartları ilə Premium Bankdan həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazanmaq imkanları sizi gözləyir. Topladığınız millərlə olmaz tədbirinə birbaşa 20-ə yaxın aviaşirkətlə avia biletlərini əldə etmək imkanınız da yaranır. Premium Bank hər bir bax, bu cür imkanlara görə təşəkkürlər.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ihtiyacınız olan maliye desteği Premium Bank'ta. 80 bin manata dek istihlak krediti. 9,8 faizden başlayan faiz derecesi. 6 aydan 59 aya dek müddet ve 0-1 faiz arası komisya ile. Üstelik diğer bankta kreditiniz olsa bile müracaat edebilirsiniz. Planlarınızı tehres almayın. Onları bugün reallaştırmaya başlayın. PremiumBank.az saytından online müracaat edin veya 012-931 çağrı merkezine zeng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
2: Premium Bank'a seçin. Azerbaycan Merkez Bankı'nın 6 Yanvar 1994 tarihli 175 sayılı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
3: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyevi temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşekar komanda. Yüksek hizmet ve göz oxşayan netice. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirmeyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Everest zirvəsini fəthedən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Hervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
10: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauty-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamaya başla.
1: Aftefm'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.
2: Enerjili davam etməkdə, dinamikası ilə davam etməkdə biz tək duet şəklində olmadığımız günlərdən biridir. Trioyuq və elə qonağımız da Aguşa, məşhur animator və klon Ağa Piliyevdir. Mən birazdan efirdən sonra aranızda dayanıb arzu tutacağım. Deyirlər, hə.
3: Tut, bəlkə.
2: Adaşlarım olsun.
3: Tut, bəlkə hansısa belə arzun yerinə yetdi.
2: Hamısı onsuz da Çin olur. Şükürlər olsun.
3: Çin olsun, hamısı Çin olsun.
2: Tədbirlərin, ağa, sən, yox, sənin də tədbirlərin, hər ikinizin tədbirləri var. Deməli, əsas qonağa, Ağa Piliyev. Olurmu mövsümü belə deyək də rahatçılıq və problem? Çünki müəyyən bir vaxtda, məsələn, biz deyirik ki, hansısa bir, məsələn, də yanvar ayı yaxşı aydır və yaxud da nə bilim, aprel belə də zəifdir. Hansı ay sizin üçün belə ən çox pul gətirən aydır? Hansı ay pul gəlməyən aydır?
3: Dekabr.
4: Bəli, tam doğru. Dekabr ayı.
2: Yaralı ayınızı.
4: Bəli, həm dekabr, bizdə məsəl üçün dekabrda olur, uşaqların müdafiə günü olur.
3: Uşaqların müdafiə günü iyunun 1-i.
2: Bəli.
4: O anda bir də Novruz bayramı falan bu.
3: Bayramlardır, əsasən bayramlardır. Amma yox, onların şəhər
2: günü
3: var. Ad günlər var. Uşaqların.
2: Amma bəs ən qeyri-adi bir tədbirə hamaq çağırılmışsınız. Düşünmüşsünüz ki, oydu, yaxşı gələrəm. Amma bu günü qeyd eləmək üçün məni çağırmışsınız. Bir olub elə bir şey.
4: Valla o qədər...
3: Çox ağır sual verdi.
2: Maraqlı da.
3: Çox sual verdi.
2: Bəs bizim efir elədir də. Ağla sığmaz suallar.
4: Amma onu deyə bilərim ki, bir dəfə mənə dəvət eləmişlər rayon birinə. Deməyəcəm hansı rayona. Belə ki, deyə də bilərəm. Düzdür, o vaxt təzə başlayan vaxtlarım idi. Ev yəsi biraz içmişdi, çox içmişdi. Amma uşaq tədbiri idi. Sünnət toyudu, ad günü idi.
2: Sünnət toydu yoxsa ad günü?
4: Gördüm ki...
3: İkisi bir yerdə oldu. Ad günü, sünnət
4: tədbir bitirən vaxtda gördüm ki, ev yəyisi mənə nəsə bir tərə baxır. Məni tutmaq istəyir.
3: Mən dedim ki, tutmaq, özdə. Ayşərim,
2: necə tutmaq istəyir?
3: Tutmaq da, söylə fiziki mənə tutmaq. Dalıcan qaçır.
4: Orada bir dənə hovuz var idi. Axırda...
3: Tullandı sonra.
4: Mən qaçdım, amma fikir vermədim. Arxamca gəldi, tutdu məni hovuza. Tudu.
3: Hə, o niyyəti oymuş.
4: Bəli.
3: Elə bil... Sizi çimizdirmək
2: istəyir. Yəni, bəs siz nə reaksiya verdiniz?
4: Mən o vaxtı...
3: Nə reaksiya verəcək? Çimim çıxır da.
2: Yox, ümumiyyətlə, bax, əslində bu gülməli bir şey deyil uşaqlar. Biz gülürük dostlar. Yəni, doğrudan da elə... Bax, sizdə əslində çox çətin bir işdir. Nə qədər gülsək də, nə qədər şey olsa da, amma çox çətindir. Çünki bizim cəmiyyət hamısına təbii ki deməzəm şamil olunmur. Amma bəziləri elə düşünür ki, mən bu adama pul vermişəmsə və bu adam gəlib mənim uşağımı, ailəmi əyləndirirsə, bu belə də belə, ona belə şey
3: deyil,
2: baxa bilərəm.
3: Baxır, yəni,
2: amma bu belə deyil. Yəni, doğrudan da bu insan əziyyət çəkir, onun o işi odur. Yəni, bu işə doğrudan ciddi yanaşırlar başqa ölkələrdə. Biz bəzən nəsə bizim ölkədə xoşumuza gəlməyində deyirik, xaricdə bu belədir. Heç o adam xaricdə olmuyor bu. Və başlayır ki, bizim ölkəni müqayisə edir ki, çatışmamazlığı xaricdə amma daha yaxşıdır. Bəli, bu məsələdə də xahiş edirəm ki, məsələn, adicə uzağa getmə, animatorlara da belə münasibət bəsləmək lazım. Çünki xaricdə onlara ciddi baxırlar, onların təhsili olur, onlar üçün ayrıca universitetlər açırlar. Yəni, bu baxımdan, yəni, o siz az əvvəl danışdığınız hadisə doğrudan mənə artıq, belə deyək də, çox məyus etdi. Bəli.
3: Mən istəyərdim, çox sevəm hekayələri. Mən bilirəm ki, sizdə hekayələr çox olur. Çünki bayaqları qeyd etdiyiniz kimi, ilk başlayanda hətta dedim ki, bəlkə bu iş mənliyi deyil, sürəm gördüm ki, yaxşı qazancı var. Təbii ki, qazanc bizi bəzən elə bir istiqamətlər aparır ki, təbiidir ki, sevmədiyimiz iş sevilən işə çevrilir və yaxud da ki, sevdiyimiz iş sevilməyən bir işə çevrilə bilər də bizim üçün. Amma elə olub ki, misən tutaq ki, sizi maska arxasında, faktiki olaraq maskadır da bu, geyindiyiniz maskadır, arxasında tanıyıblar və ümumiyyətlə bugün gəlin razılaşaq ki, 10 il bundan qabaq bizdə bu cür əyləncələrə pis baxırlar. Bu günlər isə çox pozitiv baxırlar. Bu günlər artıq dəyişib və hətta rəqibləriniz günü-günə artmaqdadır ya. Yəni bunu deyə bilərəm. Əvvəl az idi rəqibiniz, yox öyle demək olar ki, indi rəqibləriniz maşallah çoxdur.
4: Olar mən birinci suala cavab verim, sonra sizin sualınıza cavab.
3: Getdik. Eləkinə buyurun.
4: Deməli, ümumiyyətlə hər bir klon özünə hörmət eləməlidir, peşəni sevdirməlidir. Elə klonlar var ki, məsəl üçün bizim işimizi gözdən salır. Hı-hı. Mən o məni hovuza atan insanı qınamıram. Çünki Hı-hı. o qədər klon görüb ki, shit klon. Ya. Yəni özünə hörmət eləməyən, yəni 5-10 manata görə hörmətdən özünü salan, sənətini hörmətdən salan. Məsəl üçün mənə çox vaxt yazırlar, deyirlər ki, ayaq quşa, sən işində pul var, varsa biz də gəlir. Mən deyirəm ki, sən əgər pulu düşünürsənsə bu işdə, qabağa gedə bilmək. Biz illərdir bu sənəti sevdirmişik, biz bu sənəti qaldırmaq üzərində işləmişik. Bu sənət dərin sənətdir, onu sevmək lazımdır, sevdirmək lazımdır, bundan yaşamaq lazımdır, pulu düşünmək lazımdır. Bəli, mən əvvəl pulu düşündüm, pul lazımdır, pul rahatlıqdır, pul hər demək olar ki, yəni 90% sənin həyatındır. Amma İnsan gərək insanda ideoloji olmalıdır, insanda maraq olmalıdır, motivasiya olmalıdır. Hı hı. İkinci sualda insanlar, bəli, insanlar get-gedə bu sosial şəbəkələr yaranandan sonra, məsəl üçün mən metroya düşəndə ilk dəfə reaksiya sıfır idi, pis idi, qorxurdular, qaçırdılar. Sonra
3: bu geyimdə,
4: xəbəriniz yoxdur.
3: Yox.
2: Ano filmi, bəs mən az əvvəl dedim, elə mənim 90-cı ildə Ano filminin ilk filmi, sonra illər sonra keçdi, versiyası oldu, davam oldu. Mən məsələn 90-cı ildə uşaq idim, yəni bir hardasa bir 10 yaşım var idi və bəlkə də daha az. Qorxmuşdum Ano filmindəki klonla.
3: Aqışdan qıxma, yaxşıdır.
4: Aqış pozitivdir. Müqayisə elədilər ki, 90-cı illərin klonu, indi Ano kinosu, indiki Ano kinosu tam fərqlidir.
2: Fərqlidir, əlbəttə.
4: Orada psixoloji. Bəli, bəli. Birinci Ano, o daha özünə etibar qazanırdı haradasa da. Amma ikinci daha şiddətli, daha psixoloji ağır. Yəni
3: klonlar niyə danışır?
2: Yox, insanların reaksiyası nədir ki? Çünki klonu hamı gülmür. Klona baxıb qorxanlar da var, uşaqlar.
3: İndi mən maraqlıdım, nə metroya düşdüz hekayələri eşitmək istəyirəm.
4: Metroya düşəndə, yəni mən o qədər yəni insanlarda o neqativ gördüm, kompleks gördüm.
3: Doğrudan deyirsiniz, nə neqativ?
4: Özgüvənliyi olmayan insanları gördüm. Amma düzdür, yaxşı pozitiv reaksiya verən də insanlar var idi. İndi mən 1-2 dəfə gəldim, metroya düşdüm. Təbii ki, mən onu sosial şəbəkələrdə paylaşdım. Və mən tanıyandan sonra digər o biri günlərdə
3: bir müddətdən gələndə, sonra, bir müddət sonra,
4: bir müddətdən sonra onlar artıq özləri yaxınlaşdılar. Yaxınlaşdılar, başladılar suala verməyə, şəkil çəkdirməyə. Yəni insanlarda təbəssüm gördüm. İnsanlar elə biraz əridilər, elə biraz sərbəst oldular.
3: Aha, düzdür, çox təsir edir. 10 il bundan sonra 15 il bundan sonra başqa cür.
4: Bu həyatımızda böyük rol oynayır sosial şəbəkələr. Yəni get-gedə bu klonlara olan hörmət bu adiləşir artıq. Bəli.
3: Ağa, biz səsimizi dəyişirsiniz.
4: Bəli.
3: Düzdür. Nə qədər o səsdən danışa bilirsiniz? Yəni bir səsi dəyişib, özə mən bildiyimə görə asan deyil də o səsi dəyişəndə istərsiniz səs telləri, səs telləri bir-biraz gərilir, gərginləşir. Nə qədər uzun müddət bax bu səsdən danışa bilirsiniz?
4: Valla mən düzdür fikir verməmişəm, amma çox, bir 9 saat danışa bilərəm.
2: Məsələn, necə dəyişirsiniz? Hələ bir.
4: Yəni ucaldıram da, falsetlə danışıram.
2: Ha, tədbirdəsiz sanki.
4: Salam dostlar, necəsiz? Miau. Pres pozitiv olaq dostlar. Mən sizi görmürəm. Əllərimizi qaldırıq.
3: Ha, nə maraqlı alınır. Əslində o qədər çətin deyil. Ha, mən düşünürəm ki, bu çətin deyil.
2: Aha, ağa yeni bir idi.
3: Yeni bir idiyə gəldi. Mən sizin rəqibiniz olacağım. Bilmək olmaz. Qızlar var yeni gəlmiş klonlar. Hər çox oğlanları görürük.
4: Var.
2: Var, qızlar da var. Aha, bəs hamını güldürürsüz. Bəs özünüz ən son nəyə gülmüsünüz, kimə gülmüsünüz? Bu aktyor ola bilər, bu hansısa bir komanda ola bilər. Yəni ürəkdən belə ən çox sizi kim güldürüb?

0: Mən əlhəmdülillah ibadət əhliyəm və mən bilirəm nə üçün gəlmişəm və hara gedəcəm və ona görə mənə o motivasiya əsas böyük güc oradan gəlir, ilahi güc gəlir. Çünki insan, hər bir insan bilməlidir ki, bu dünyaya elə bilə gəlməyib. Yəni, hər bir insanın öz missiyası var. Ona görə də yaxşı düşünmək lazımdır.
1: Yaxşı düşünmək lazımdır. Onlar da yaxşı düşünüblər vaxtıykən və bizim işimizi asanlaşdırıblar. Sağ olsunlar. White Star Clinic-dan söhbət gedir. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir ki, bir çox xanımların, bəylərin hardasa görüb yorulub, nə bilim, əziyyət çəkəcəkləri bir işin öhdəsinə artıq gəlirlər. Rahatlıqla sadəcə onlara zəng edib onları çağırmaq lazımdır. Ən son yeni texnoloji avadanlıqlarla komanda şəklində gəlib evinizi və ofisinizi təmizləyici avtomobiliniz daxil xalçaların da təmizlənməsini məhz White Star Cleaning-a həvalə edə bilərsiniz. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanıdır. Megapolis. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Biliklam.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədə davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: danışırsan xaricdən, sən bayaqdan danışırsan ki, xarici ölkələrdə elədir, belədir. Mən görürəm, bir klon var, mən görürsüyəsəyək, çıxır. İnsan müxtəlif ölkələrdə bu baş verir, özdə. Çıxır, kimisə yamsılayır.
1: Bəli,
0: görmüşsünüz onu, kimisə yanında gedir, qarında kişidə keçər.
1: Bəli.
0: Çox ləzzət edir.
1: Onu adam, izləyirəm, bəli.
0: Adam ləzzət alır da. Yəni, insanların necə tərsini aça bilir, necə onlar kimi yeriyə
1: peşəkər
0: bilir.
1: Insan, peşəkər ona deyirəm ki, kütlə işləsin.
0: Çox gözəl edir bunu. Yəni, Azizim doğrudan yaratın, güldürür. Xəyələ bəyəxları gülməkdən danışdı, ona görə deyirəm. Gedmək lazımdır, gəzmək lazımdır, görmək lazımdır, bilmək lazımdır. Gəzmək üçün təbii ki, xarici ölkələrə səyahət etmək üçün bir çox hallarda insanlar bilər ki, pul lazımdır. Yox, pul lazım deyil. Sizə aviabilet lazımdır. Aviabileti əldə etmək üçün millər lazımdır. Biz sizə təklif edirik ki, biznes sahibləri, biznesdən məşğul olanlar biznes xərclərinizi dəyərli edə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Visa sahibkarları üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim etdi ki, kartı əldə edən kimi 400 mil dərhal sizə gələcək. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil qazandırır. Ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil qazandırır ki, bu topladığınız millərlə aviabilet əldə edə bilərsiniz. Özünüzə və yaxud başqalarına, dost tanışlarınıza, ailə üzvlərinizə, səyahətlərinizdə isə rahat mümkündür ki, premium deməli, private check-in, fast track, biznes zalları, havaliman transferləri, səyahət sığortası və tibbi dəstək kimi premium üstünlüklər də məhz sizin olur. Odur ki, Premium Banka müraciət edin. 931 onların nömrəsidir.
2: Və elə yatırımdan danışmışkən qısa bir məsləhət edirəm. İndicə yenicə qoşulan dinləyicilərimiz InvestAz Pro tətbiqi haqqında eşitmişsiniz, təzə yüklənilib və siz də imkanlarınızı görün, daha da genişləndirin, düzgün qərar verməyə. Məsələn, InvestAz-a kömək edəcək verilişimizin sponsoru. Bəli, bugün əylənirik, gülürük, cuxa gəlirik, çünki gülüşdə həmişə həkimlər deyirlər ki, C vitamini var və elə realda belə düşünməzdim, amma göründüyü kimi elə Ağa Piriyev, yəni Aguşa kimi tanınan animator, məşhur animator elə real həyatda da o gülərizliyini heç vaxt itirmir, əksinə və motivasiyalarını məşğuldur. Ağa, bəs olub mu bir kurs açasız? Çünki az əvvəl biz bu haqda da danışırdıq. Həvəskarlar da çoxdur. Özünüz də dediniz ki, sizdən soruşurlar, bu işdə pul varmı və yaxud da nə bilim, bəlkə kimdəsə o potensialı görərsiniz və düşünərsiniz ki, daha bir pul qazanmağın yolu niyə də yox? Elə bir iş olsun ki, həm pul qazanım, həm də öz istedadımı bölüşüm. Çünki yetərincə belə kurslar çoxdur müxtəlif sahələrdə.
1: Düzdür, hal-hazırda kurslar yoxdur, amma mən çox istədim ki, Təhsil Nazirliyi ilə, Mədəniyyət Nazirliyi ilə danışım. Yəni, mən üçün bir bilmirəm,

0: birinci sənəddə mi, hansı bir idarədə bir kurs açsınlar, bir köməkli eləsinlər. Mən çox istərdim ki, özüm də oxuyum, təhsil alım. Mən istərdim ki, məsəl üçün, Rusiyaya gedim, başqa ölkələrdə bu sənəti təkmilləşdirim. Və bu sənətin peşəkarı olum. Bir sənətim olsun, bir mənim bir necə deyirlər, bir vərəqim olsun ki, Aquşa, sən bu işi görmüsən, sən bu işin bilənisən.
1: Baxın, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz özünüz. Burada məlum gəlir ki, hər bir klonun, hər bir ümumiyyətlə aktorun, hər bir ümumiyyətlə də bax bu camiyədən olan insanların hər birinin özünün bir xətti var. Bir obrazı var. Aquşanın nədir? Aquşanı digər klonlardan fərqləndirən nədir? Sizin dəstək xəttiniz nədir?
0: Məndə mülayimlik var. Məndə
1: demək istəyirəm ki, sizi başqa klonlardan fərqləndirən də adınızdan başqa da. Məsələn, biri var, nə bilim, hansısa bir mini klondur. Bir də var ki, Aquşa var. Yəni sizi onlarla fərqləndirən nədir?
0: Məni fərqləndirən mənim ideologiyam. Mənim bilmirəm, pozitivliyim,
1: ideyalarınız ola bilər belə
0: bir ideyalam, təbii ki, ideyalam, fikirlərim, mənim düşüncəm, mənim miyav deməyim.
1: Niyə görə ağa mən bu söhbətə gətirdim? Biz bayaqları hətta efirdən öncə də reklamlar səslənərkən bu barədə danışdıq. Xaricdə məsələn dəfələrlə görürük, videolar qabağımıza çıxır, baxırıq, görürük. Bir klondur, yoldan keçən insanların ardınca düşür, onları yamsılayır, tərsini açır, birinə şəkil çəkdiyində götürür, onun papağına qoyur və baxırsan adamda həqiqətən yəni, çox istedadlıdır, gülmək tutur, gülürsən və ləzzət alırsan. Baxın, mən ona gətirirəm ki, bunu etmək lazımdırmı, bunun üçün xüsusi bir dərs keçmək lazımdırmı, necə etmək lazımdır ki, bax bizdə də bax, belə bir məsələlər, belə bir şovlar olsun.
0: Valla, bəzi qurumlara mən buradan müraciət eləmək istəyərdim ki, bizə klonlara icazə versinlər ki, biz ictimaiyyətdə daha çox olaq.
1: Ola bilmirsiniz?
0: O qədər də yox. Gərək biraz icazələr alasan, biraz vaxt lazımdır.
1: Bəs ictimaiyyət necə sizi qəbul edir?
0: Təbii ki, ictimaiyyət elə ictimaiyyətə lazımdır bu. Ehtiyacları var.
2: Bəs hər tədbirə gedirsiniz? Məsələn, olubmu ki, demişsiniz ki, yaxşı da pul verirlər, amma deyirsiniz ki, yox, mən gəlmək istəmirəm.
0: Valla, elə tədbirlər var ki, məsəl üçün, mən çalışıram öz kriteriyalarım var, müştərilərə danışıram, onlar mənə deyirlər ki, belədə filan şey, mən fikirləşirəm, baxıram, deyirəm ki, yox, başqa adamı göndərəm, məsəl üçün də, olur.
2: Məsələn, hansı məqamda özünüz getmək istəmirsiniz? Qalırsınız ki, bu mənə lazımdır, mənim adıma, sanıma, az çox.
0: Bəli, yəni orada mənim mənim imicimə ləkə olan, mənim prinsiplərimə uyğun olmayan məclislər var. Mən ora getmirəm. Çünki mən bilirəm ki, oradan xeyri görməyəcəm mən.
2: Yarımçıq qoyub getdiyiniz məclis olub?
0: Yox, yarımçıq yox. Amma demişəm, valideynlərə demişəm. Ən çox valideynlərdən
2: şikayətlənirsiniz.
0: Bəli. Valideyn var ki, yəni uşaqlara diqqət eləmir. Təbii ki, animator dəvət eləyir. Uşaqlar özünü yaxşı aparmayanda valideyn əslində nəzarət eləməlidir. Diqqət eləməlidir elə şeyə. Amma
1: boş buraxır.
2: Bəzi valideynlər düşünür ki, animator gəlibsə uşaqlara dayəlik eləyəcək. Yaxsa olub mu ki, bəs heç uşaq tədbiri deyil, ancaq sizi böyüklər çağırıb.
0: Olub.
2: Ancaq böyüklər, onlar belə əylənirlər, əylənmək istəyirlər və elə sizi sırf çağırıb.
0: Çox olub, o qədər olub. Bəli. Olub, məsəl üçün, bir xanım var idi, 50 yaşı var idi. Onun rəfiqələri dedilər ki, sən uşaqlardan çox inansız. Uşaqlardan çox onlar əylənirdilər və çox sevinirdilər. Və hər bir
1: deyəsən sizin də xoşunuza gəlir böyüklərdən.
0: Pozitiv.
2: Yo, doğrudan
1: da nə ki, böyüklər daha xoşdur.
2: Yo, məyus edəcə olsa da doğrudan bəzən baxırsan ki, 21-23 yaşda uşaqları, gənclərə, indi mən uşaq dedim, baxırsan ki, əylənmək heç bilmirlər. Yəni həqiqətən də bəzi məsələlərdə doğrudan da əyləncəni hamı sevməlidir, əylənməlidir. Ən azı bu bizim əhvalımıza yaxşı təsir edir.
1: Vaxtımıza təsir etməlidir. Vaxtımıza, bizim vaxtımızı almamalıdır. Mən yeri gəlmişkən bu vaxt məsələsinə toxunarkən elə qeyd edim ki, proqramımızın sponsoru Honda yeni bir tətbiq tanıtımını etdi. Avtoazı avtomobilinizə bağlı hər bir şey bu tətbiqdə tapa bilərsiniz. Uyğun filialı seçirsiniz, xidməti seçirsiniz, günü və saatı seçərək servis növbənizə öncədən rezervasiya edirsiniz. Daha qeyb gözləmirsiniz, birbaşa olaraq gedirsiniz, öz işlərinizi görürsünüz. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanmaq imkanı da yaradır ki, növbəti xidmətlərdə istifadə edə bilirsiniz. Deməli, burada üstəgə süni intellekt bələdçisi var ki, suallarınızı anında cavablayır. Mütləq şəkildə siz də Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi bu dəqiqə yükləyin. Və biz danışdıq, hər bir şeydən danışdıq. Doğrudan da ən gözəl günlər bizim evimizdə, bağımızda, öz məkanımızda keçir. Bu məkanımızı isə xüsusi olaraq bəzəməliyik, gözəlləşdirməliyik keyfiyyətli məhsullarla. Keyfiyyətli məhsul istəyirsinizsə, təbii ki, bu halda biz Avropa istehsallı məhsulları əldə edirik. Bu isə Skandinaviya brendi olan Yusk'dır. Proqramımızın sponsoru Yusk'dır. Yusk'da 21 oktyabr tarixinə qədər endirimlər davam edir. Mütləq şəkildə mebel, ev tekstili, dekorlar, nə bilim, pərdədən tutmuş şama qədər hər şey vardır orada, təsəvvür edin. Mebel belə mövcuddur. Gedin, alın. Bir dənə Yusk'a girin. Görürsünüz ki, bu nə qəşəng mağazadır. Hər yerdə var Yusk.
2: Ağa, bəs digər ağa, animator ağa, DJ RJ yox. Radioda bəs işləmək necə? Baxıram, bayaqdan həvəsə baxırsınız, sevdiyiniz radionu dinləyirsiniz.
0: Bəli, bəli.
2: Keçir belə ki, mən də işləyirəm də. Xəyalinə ağa güvənləyinir ki, burada.
0: Yox, təbii ki.
1: Özlə əsasında xəyalə.
0: İstəmişəm, bəli, bəli. İstəmişəm və istəyirəm bir yaxşı kurs, nabor deyirlər, kurs hazırlığı olsa gedərdim, öyrənərdim peşəni.
1: Öyrədəm, heç bir problem yoxdur. Gələn efirlərdə onlar Megapolisdə iki ağa.
2: Uğurlar sizə, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün.
0: Siz sağ olun.
2: Maraqlı idi, həqiqətən də bilmədiyimizi də öyrəndi. Əhvalımıza belə daha yaxşı təsir elədi.
1: Təşəkkürlər,
2: ki, dinləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu, məmnun oldu. Belə yenə nə vaxtsa yenə də gələcəksiniz.
0: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bu bütün 107.7 Avto FM radiosuna mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün komandaya təşəkkür edirəm. Və bütün dinləyicilərə can sağlığı, yüksək əhval ruhi arzu edirəm. Tıxaclarda, yollarda yorulmasınlar. Həmişə pozitiv olsunlar.
1: Amin.
0: Bütün yaxşı insanlara, hamıya salam. Miau.
2: Sizin adınızdan deyirəm, yollarda klonluq eləməyin. Yaxşı? Sağ olun, sabah eşidlərik.
1: Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.

0: 1 kilogram paleo kere yağı 22 manat 95 kapi. Super kıymetler keyfiyetli mersullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Son 7 ədəd Hyundai Sonata Hybrid indi 4000 manat endirimlə. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Son 7 ədəd Hyundai Sonata Hybrid öz şanslı sahibini gözləyir. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
4: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışılmaq vacibdir.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
7: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya Yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
12: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauté-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992. İl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
10: Embavud'dan Maybell'i Sentiabr'da al, Dekabr'da öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
14: Embavud. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mahsulları Embavud'da tapın.
15: Haftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 10-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Bakı Sumqayıt yolu 20 yanvar, Salımzadə küçəsində Qələbə dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və 28 may küçəsində hazırda sıxlıq var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də Rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, 16-da isə Rus dilində səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 10 oktyabr saat 18-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda son ştrix tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Koki Mitani'nin piyesi əsasında hazırlanmış masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalxa tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski muzikantı, 19-da isə Arkadi Averçinkanın Ključ od Çomadanas Kirpiçami tamaşası baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rudyard Kipling'in əsəri əsasında Maugli, 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Godo həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 FM.
3: Sizin yollarınızın radyosu.

0: sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Embavud'dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç

0: Bank Mobil tətbiqini yüklə, dijital depozit yerləşdir və 11.5 faiz ilə qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizə

0: günündən başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fürsətlərdən yararlanın. Siliton telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar, Tbilisi prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru əsasən Afiyətin Cəlilov küçəsi eləcə də 28 may küçəsində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 4 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Karaçay. 11 manat 19 gepik. Süper kıymetle. Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzbeyüz.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
12: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
16: Hafta içinde reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyatı.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, 28 may küçəsində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və Ziya Bünyadov prospekti, eləcə də Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afta FM'de reklam.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Baksel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addım da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% edək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraf 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Əsrcilər hazırda 28 May küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində və Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M-tənişanıdır.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə yad sözü var. Yad etmək, yadına salmaq, anmaq, yad edilmək, yad olunmaq, xatırlanmaq, anılmaq mənasında işlədilir. Yadında saxlamaq, unutmamaq, daim xatırlamaqdır. Yada düşmək, hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaqdır. Həmçinin keçmişi yada salmaq deyirik. Yad amonim sözdür. Qohum olmayan, özgə, kənar insanları da yad adlandırırıq. Özümü yad adam kimi hiss etdim deyirik. Bu şəhər mənə yaddır da deyə bilərik. Hər hansı bir səbəbə görə yaxın ola bilməyən, ruhca bizdən uzaq olan nəsə barədə də yad sözünü istifadə edirik. Bu fikir bizə yaddır cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Ünvan: Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə: 077 460 0072. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
7: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
0: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sungait şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də eyni vəziyyətdir. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar, Atatürk prospektində isə üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də Rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, 16-da isə Rus dilində səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 10 oktyabr saat 18-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda son ştrix tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Koki Mitani'nin piyesi əsasında hazırlanmış masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalxa tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski muzikantı, 19-da isə Arkadi Averçinkanın Ključ od Çamadana s Kirpiçami tamaşası baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rudyard Kipling'in əsəri əsasında Maugli, 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Godo həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
3: Embavud.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Hazır sezən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyət Nəcəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində sıxlıq davam edir.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün Avto FM-də. 1-dən 2-yə.

24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
9: Embavud.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
13: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
14: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
15: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
16: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
17: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
18: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
19: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvardan əsasən üzü... Daha doğrusu, deməli, Böyükşor yolundan üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər və elə Atatürk prospektinin özündə də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hazırda sıxlıqdır. Daha sonra Tiblis prospektin qeyd eləyə əsasən də 20 yanvar istiqamətində və 20 yanvardan da mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Nisbətən Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsi istiqamətində Bakıxanov küçəsində üzü Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər elə Rəşid Beybulov küçəsinin özündə də Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək mərkəzi hissələrdə də əsasən Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq var. Xətai prospektində eləcə də Koroğlu Rəhimov küçəsi üzü Heydər Əliyev prospektinə döngəyə qədər Rəfiyyətin Cəlilov küçəsi üzü Hacı Bəyli küçəsi 28 may küçəsi Azadlıq prospekti üzü mərkəz istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Füzuli küçəsi Bülbül prospektində sıxlıqdır və nisbətən də Rəşid Beybulov küçəsi Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi. Yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şillər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Dair vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilərimiz. Bugün 5 oktyabr tarixi də həftənin deməli, ilk iş günü. Hər kəsə uğurlu iş həftəsi arzu edirik. Biz də başlayırıq. Avto FM-də 1-dən 2-yə verilişini məsələ qeyd olunduğu saatlarda həftə içi 5 gün dinləyə bilərsiniz. Bu verilişdə biz avtomobillər haqqında əsasən danışırıq və sizlə maraqlandıran sualları mövzumuza uyğun olaraq qonaqlarımızla bərabər cavablandırırıq. Sinəmənəm Rauf Mirqulamov və bugün mən tək deyiləm, qonağımız Azərbaycan Avtomobil Dillərləri Asosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Fərid Hüseynovdur. Fərid bəy, salamlayıram, xoş gördük.
3: Rauf bəy, salam, sizi də salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram.
1: Və bugünkü mövzumuz avtomobillərdə defektlə bağlıdır, yəni istehsal defekti olan avtomobillərin geri çağırılmasıdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, avtomobillərdə qüsur yarana bilər zavoddan, istehsalçı tərəfindən və yalnız səhv etmirəmsə Fərid bəy, yəqin siz də mənə düzəldərsiz, səhv edirəmsə yalnız rəsmi dilerlər avtomobilləri geri çağırırlar, çünki qeyri-rəsmilərə bir o qədər də maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, bu barədə danışaq. 055-455-1077 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fərid bəy, buyurun. Əgər avtomobil düz qeyd etdim də, yəni düz vurğuladım ki, yalnız rəsmilər geri çağırırlar, geri çağırılma kampaniyasını edirlər.
3: Doğrudur, rəsmilər eləyir. Bu, ona görə rəsmilər eləyir ki, rəsmi dealer və ya distributorlar, Azərbaycanda işləyənlər istehsalçı ilə birbaşa müqaviləyə sahibdirlər və bu müqavilə şərtləri daxilində avtomobillər ölkəyə rəsmi yollarla gətirilir və bizə istehlakçılara satılır. Bu halda istehsalçı Azərbaycana göndərdiyi maşının nə olduğunu bilir. Və bizim regiona, bizim iqlimə, yol şəraitinə uyğun, bizim ölkəyə uyğunlaşdırılmış dil, proqram təminatları da daxil olmaqla avtomobil göndərir. Və bir müddətdən sonra istehsalçı hansısa bir detalında defekt aşkar eləyəndə istehsalçı bilir ki, hansı konveyerdə, hansı gündə və hansı ayda hansı avtomobillər bu defekti alıb, o defekti detallarla istehsal olunub və istehlakçılara göndərilib və o avtomobili hansı ölkəyə satdığını bilir. Yəni əlində bir siyahı var, VAN nömrələrinin siyahısı var. O siyahı ilə birbaşa Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsinə məsəl üçün məktub yazır. Sən də deyir, bu VAN nömrəli avtomobillərdə bu qüsuru aşkar eləmişəm. Əlaqə saxla müştərilərindən və avtomobilləri geri çağırmağa başla. Mən də sənə bütün dəstəyi verəcəm, lazımi dəstəyi. Qüsur aradan qaldırılsın. Qeyri-rəsmi şəkildə ölkəyə gətirilən avtomobillərdə bunu eləməyin yolu yoxdur. Çünki istehsalçı avtomobilin Azərbaycanda olduğunu da bilmir bir çox hallarda. Yəni bu bir
1: neçə zaman bəzən necə harda olduğunu bilmir.
3: Bəli, ona görə də onları geri çağırmaq o demək olar ki mümkünsüzə bərabər bir şeydir. Burada təbii ki istisna hallar var bəzi brendlərdə, bəzi bazarlar üçün. Biz mən düşünürəm ki söhbətin gedişatında bunu daha detallı danışa bilərik. Məsələn, markalardan biri var ki Azərbaycanda da uzun illərdir rəsmi fəaliyyət göstərir. Və bizim vətəndaşlar Amerika bazarından o avtomobillərdən alıb gətirirlər şəxsi istifadələri üçün. Deməli, istehsalçı mütəmadi olaraq Amerika bazarından Azərbaycana sonradan gətirilmiş avtomobilləri də geri çağıra bilir. Bəzi bazarları çağırır, amma heç bir şəkildə məsələn Çin daxili bazarından gətirilmiş avtomobilləri geri çağıra bilmir. Orada bütün əlaqələr itib. Orada bir qırılma var. Onu nə proqram təminatına dəstək göstərə bilmir. Bu bilmir də deyirik, əslində istehsalçının gücündədir, amma o avtomobillər tamam başqa komplektasiyalardadır. Fərqli, yəni çöldən biz eyni şeyi görürük, eyni detalları və oxşar maşını görürük. İçinə getdikcə tamam başqa maşınlardır.
1: Ona görə fərqli bazarlar üçün yığıldığına
3: fərqli
1: görə.
3: Fərqli yığılır, orada elə olar ki, məsəl üçün regiona görə maşının rəng qatında belə, rənglənməsində belə fərqli texnologiya istifadə olunur.
1: Sadəcə bunu çox adam bilmir və yaxud da bilir, bilməməzliyə vurur. Ya da ki, ümumiyyətlə fikir vermirlər. Deyirlər ki, hələ maşın-maşındır. Məsələn, hər hansısa bir marka, X markalı avtomobil istər Amerika bazarı üçün yığılır, Amerikada istər Avropa bazarı üçün, istər Çin, istər Koreya və s. və ilaxır. Yəni, deyirlər ki, maşın-maşındır. Da hardan ucuzdur, oradan gətirir. Amma bilmək lazımdır ki, komponentlərindən tutmuş, yəni daxilinə qədər bir çox detallar fərqlidir. Bir dənə maşının adı, markası və xarici görünüşü eyni ola bilər.
3: Bəli, doğrudur. Tam olaraq elədir. Çöldən eyni maşını görürük, fərqli zavodlarda, fərqli regionlar üçün istehsal olunmuş, amma içinə getdikcə heç bir detal, yəni Avropa üçün gələn maşınlar gəlir də bizə. Biz avtomobillər üçün Avropa regionu yox, istehsalçılar üçün. Bizə rəsmi gələn avtomobilin, məsəl üçün, sağ ön qanadı ilə Çin daxili üçün istehsal olunmuş eyni maşının sağ ön qanadı bir-birinə getmir, oturmur yerinə.
1: Niyə elə olur ki? Yəni, bunu brend fikirləşməlidir də ki, mənim avtomobillərim hər yerdə mükəmməl olmalıdır, əgər bu böyük brenddirsə. İstər Amerika üçün, istərsə də digər bazarlar üçün. Yəni, eyni eləsinlər də. Səbəb burada nədir?
3: O istehsalçıların fərqli yanaşmalarıdır. Elə istehsalçı var ki, eyni eləyir. Elə istehsalçı var ki, bazarlarda özü üçün də avtomobili həm xarici görünüşü, həm iç komponentlərini fərqləndirir. Orada onlar bir çox faktorları nəzərə alırlar və fərqli, çox böyük şirkətlərdən söhbət gedir ki, fərqli bazarlara fərqli maşınlar göndərir. Eyni brenddir, eyni modeldir, görünüş də eynidir, amma içi tamam başqadır. Bunlar planlı şəkildə, bu şəkildə həyata keçirilir. Ona görə də siz dediyiniz kimi bizdə hər növ alıcı var, başa düşən də var. Başa düşüb üstündən yüngülvari keçən də var. Hardan ucuz gəlir, onu əldə eləyim deyən də var.
1: Amma əksəriyyət mənə elə gəldi. Bilmirəm, bu da mənim fikrim ola bilər ki, əksəriyyət daha çox ona fikir verir ki, hardan ucuz gəlir, ona daha çox fikir verim. Çünki mən özüm də təzəlliyicə, yəni son bir neçə ildir ki, bilmişəm ki, avtomobillər komponentlə, söhbət daxili komponentlərdən gedir, daxili detallardan gedir ki, onlar da fərqli olur. Mənə görə hər zaman avtomobil, məsələn belə deyək də, bir Koreya avtomobili götürək. Koreya avtomobili Koreya bazarı üçün yığılır və Amerika bazarı üçün yığılır. İndi xarici görünüşündə 1-2 incə toxunuş ola bilərdi. O dönmə işıqları və s. və ilaxır belə şeylər var. Amma mənə elə gəlir ki, bir dənə komplektasiyalarda fərqlənirdi. Bu salon fərqi var idi. Orada bu düymə var, burada bu yoxdur. Burada 5 dənə düymə var, orada 10 dənə düymə var. Amma sən demə, məsələn, bir çox avtomobillərin hətta boya örtüyü, lak örtüyünə qədər fərqlənir.
3: Doğrudur. Boya örtüyü fərqlənə bilir. İşıqların gücü, lüksometri fərqlənə bilir. Çünki Amerika daxilinin tələbləri və standartları başqadır. Avropanınki başqadır. Asiyada bəzi ölkələrinki də başqadır. Siz eyni zavoddan istehsalı avtomobili Amerika üçün göndərirsinizsə, məcbursuz, yəni istehsalçı olaraq da məcbursuz ki, Amerikanın tələblərinə cavab verəsiniz, qanuna uyğunluğun, qanunvericiliyə uyğunlaşasınız. Ona görə də avtomobilin gecə qaranlıqda necə işıq salacağı hansı regiona gedəcəyindən asılıdır. Eyni şəkildə əyləclər. Əyləc diskləri və qəlibləri dizayn olaraq dəyişir. Biz çöldən baxanda onu heç cürə seçə bilmirik. Bəli. Çünki biz yəni, usta deyilik, onun peşəkarı deyilik. Amma yəqin ki, çox eşitmişsiniz. Bizim sürücüləri də çox yaxşı bilirlər bir çoxu. Bəzən olur Amerikadan gətirilmiş avtomobillərə burada əyləc bəndləri tapa bilmirdilər.
1: Bəli, elədir.
3: Və o söz var. Krikitka.
1: Bəli.
3: Bir detalı götürürdülər, kustar üsulundan yonur, kəsir, bilmirəm necəsə eləyir, bu biri regiondan gələn avtomobilin üzvlərinə quraşdırır. Bu hər şeydən qabaq təhlükəsizlik məsələsidir. Amerika əyləc üçün bir tələb qoyur, Avropa tamam başqa bir tələb qoyur. Ona görə də Avropa brendini götürək hansınısa, Avropa daxilində satacağı avtomobilin işığı da başqadır, vurmağı, əyləci də başqadır, Amerikaya gedəndə tamam başqa bir şey olur.
1: Yəni, bu incə detallar var, onları da bilmək üçün geri bu işin mütəxəssisi olasan və yaxud da ki, təyinatı üzrə avtomobil alasan. Yəni, rəsmi. Amerikada yaşayırsansa, onda aydındır ki, Amerika avtomobili alıb üzrə bilərsən. Amerika qanun vericiliyinə, qanunlarına uyğun olaraq. Və yaxud da ki, Avropada yaşayırsansa, Avropa. Amma digər regionlarda yaşayırsansa, haradakı istehsal yoxdur, onda artıq rəsmi dillərdən almalısan. Çünki diller sənin regionuna uyğun olar. Bir sözlə, yəni sənin ölkənin tələbatına uyğun olaraq avtomobillər gətirir. Bəli.
3: Bilirsiniz, brendlərdən bəziləri var ki, çox böyük brendlərdir. Bu işin o qədər incə detalına gedib çıxırlar ki, Azərbaycandan biz elə də böyük bir bazar deyilik avtomobil istehsalçılar üçün, düzdür. Yəni, elə bir brend götürərik, ildə burada 500 maşın satır. Buna baxmayaraq, elə brendlər var ki, gəlirlər ölkədən yanacaq nümunəsinə qədər götürüb aparırlar. Azərbaycan satılan bizim yanacağı benzini, dizeli nümunəsini götürüb aparırlar. Müstəqil laboratoriyada test olunur, tərkibi dəqiq öyrənilir. O tərkibi orada ilə desək, həzm eləyə biləcək mühərrik göndərilir Azərbaycana. Yəni, tənzimləmələri o mühərrikin bizim bazara uyğunlaşdırılır. Ona görə də bizim sürücü o maşından belə baxanda heç bir ciddi problem yaşamır. Və onu rəsmi alıb deyə, rəsmi dilirdə o maşının arxasında dayanır. Nə hadisə baş verəcəksə, qarantiya daxilində qarantiyanı, sonra da hansısa bir istehsal qüsuru defekti tapılacaqsa, geri çağırılması baş verir və istehlakçı üçün tam pulsuz şəkildə problem aradan qaldırılır. Amma qeyri-rəsmi gəlmiş, hansısa bazardan gətirdiyiniz maşında bunu hər vaxt eləmək mümkün olmur. Bu deməkdir ki, hər şeydən qabaq mən istehlakçı olaraq öz cibimin xərci ilə bu qüsuru aradan qaldırmalıyam. İndi bilirsiniz, burada qüsurdan qüsura fərq var. Mənim təcrübəmdə yaşamışam, deməli, əl əyləcləri son bir, deyək ki, 10 ildir, 15 ildir daha çox elektronlaşır, kiçik bir düymə ilə idarə olunur. Mən brendlərin birində geri çağırış kampaniyası görmüşəm. Deməli, o düymənin dizayn elədi ki, biz barmağımızı onun altına salanda barmağımız düymə ilə avtomobilin ümumi hissəsinin arasında qalıb xırdaca əzilə bilər. Plastik bir düymə nə qədər əzə bilər ki, barmağı. Yəni, ciddi bir ağrı da yoxdur orada. Amma istehsalçı o qüsuru avtomobil istehsal olandan bir 7 il sonra tapıb, dizayn qüsurunu tapıb, bir düyməyə görə biz Azərbaycandakı bütün o maşınları çağırmışıq, rəsmi satılanları. Düymələri dəyişmişik.
1: O düymələr pulsuz dəyişir də. Yəni, söhbət tək o düymədən getmir də. Əgər rəsmi çağırılırsa, onlar defekt istehsalçı tərəfindən baş verir. Sonra o hamısı pulsuz olur.
3: Müştəri üçün, alıcı üçün tam pulsuzdur. Onun nəsə xərci varsa, onu istehsalçı özü öz tərəfindən ödəyir. Çünki onun qüsurudur. Onun və ya onun hansısa padratçısının qüsurudur, defektidir ki, hansısa bir detalda bu aşkarlanıb. Düymədən danışdıq, deyək ki, düymənin qiyməti 10-15 manat idi. Elə də böyük bir pul deyil. Hal-hazırda Azərbaycanda aktiv geri çağırış kampaniyaları var. Hal-hazırda ölkədə o maşınlar var ki, onlarda o kampaniya həyata keçirilir. Avtomobilin mühərriki dəyişdirilir. Və avtomobildə ən bahalı 2-3 detaldan biridir. Mühərrikdir, sürətlər qutusudur. Avtomobilin döyünən ürəkdir mühərriki. Bunu pulla özüm dəyişəcək olsam, bir istehlakçı olaraq...
1: Bir maşın qiymətinə gəlir çıxır.
3: O, bir 10-15 min manat puldur. Yəni, ciddi məbləğdir.
1: Bəli.
3: Bütün pulu zavod ödəyir, istehsalçı ödəyir. Məndən tələb olunan bir müştəri olaraq, mənə zəng gələndə rəsmi dilirdən, mənim ora yaxınlaşmamdır, mərkəzə yaxınlaşmamdır. Yaxınlaşıram, sənədləşdirilir, mənə məlumat verilir ki, mənim avtomobilimdə filan qüsur aşkar olunub, istehsalçı tərəfindən bunu mühərrikin dəyişməliyik, mühərrik sifariş olunur. Mühərrik gələndə xahiş edirik, biz sizə bir də zəng vuranda yaxınlaşın bizə. Avtomobili verin, bir gün və ya iki gün bizdə qalsın. Mühərrik dəyişdirilir, ona uyğun avtomobilin texniki pasportu düzəldilir. Çünki mühərrik nömrəsi yazılır orada. Hamısı mənə, istehlakçıya tam pulsuz başa gələcək şəkildə həll olunur və maşın mənə geri qaytarılır.
1: Bir sözlə, bütün görüləcək işlər hamısı servis tərəfindən, yəni rəsmi dealer tərəfindən, rəsmi servis tərəfindən görülür. Elə də olmalıdır. Bu, əlbəttə ki, alıcılarda, istehlakçılarda böyük inam yaradır həmin markaya, brendə qarşı.
3: Bəli.
1: Özləri də rahat olurlar.
3: Özləri rahat olurlar. Burada bayaq dediyim kimi də, məsələn, düymə var ki, həyati təhlükə yaratmır.
1: Bəli.
3: Bu təhlükəsizlik məsələsi deyil. Amma elə bir geri çağırış kampaniyası olar ki, bu həyati təhlükə belə yarada bilir. Məşhur bir şirkət var idi, Takata adında. Takata şirkəti ondan çox istehsalçıya hava yastıqları təmin edirdi. Və dünyada Takata hava yastıqları ilə təchiz olunmuş milyonlardan avtomobil satılır. Bütün dünya üzrə, bütün regionlarda. Azərbaycanda hal-hazırda brendlərdən birində ciddi şəkildə Takatanın geri çağırış kampaniyası həyata keçirilir. Bütün o hava yastıqları dəyişdirilir. Çünki hava yastıqları avtomobillərə qoyuldu, avtomobillər satıldı, üstündən neçə illər keçdi. Aydın oldu ki, Takatanın həmin hava yastıqları dizaynında qüsur var. Qəza anında hava yastığı açılma məqamında içərdəki sürücü və ya sərnişinin sağlamlığına xətər yetirə biləcək hadisə baş verə bilir. Xırda dəmir parçaları parçalanır, partlayır və insanın üzünə, bədəninə dəyə bilər, yaralaya bilər. Xırda, böyük, hansısa bir formada zərər yetirə bilər. Milyonlarla avtomobil qlobal şəkildə Takataya görə geri çağırışladı. Azərbaycanda hal-hazırda Takata geri çağırışını aktiv şəkildə həyata keçirən brendlər var.
1: Dəyişirlər.
3: Dəyişirlər. Ad çəkmək olarsa, adın demək olar brendin.
1: Fərqi yoxdur, yəni adını çəkmək olar, biz də bilək, dinləyicilərimiz də bilək. Bu sizin, mənim qüsurum deyil, bu böyük şirkətin və dünya üzrə baş verən şirkətdir.
3: Qlobal baş verən bir şeydir. Takata hava yastıqlarının aktiv şəkildə geri çağırış kampaniyasını hal-hazırda Toyota və Lexus rəsmi dealerlərə həyata keçirir Azərbaycanda. Çox aktiv şəkildə.
1: Elə olan halda amma maşın qarantiyadan çıxmır da, əgər təzə maşındırsa.
3: Xeyr, təzə maşındırsa qarantiyadan çıxmır. Qarantiyadan maşın o halda çıxır ki, mən istehlakçı olaraq onun hansısa xidmətini istehsalçının dediyi formada eləməmişəm. Kənar bir yerdə kustar üsulundan eləmişəm və onun nəticəsində səhv iş gördüyümə görə hansısa detalı kənar təsirindən xarab eləmişəm. O qarantiyadan çıxardır avtomobil. Amma padratçının birinin verdiyi detal qüsurluydu və biz onu pulsuz istehsalçı olaraq dəyişiriksə, qarantiya olduğu kimi qalır.
1: Bəli. Dostlar, biz davam edəcəyik. Maraqlı mövzumuz var. 055-455-1077-yə siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İstehsal defekti olan avtomobillərin geri çağırılması ilə bağlı danışırıq. Reklam fasiləmiz olacaq. Sonra yenidən efirə qayıdırıq.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlədək 1 kiloqram Molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Palio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: Kadıköy'de yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000 www.kaspak.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Don't stop this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: Birden ikiye efirdeni.
2: Avto FM'de birden ikiye devam edir ve bizim qonağımız Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Fərid Hüseynovdur. Mövzumuz istehsal defekti olan avtomobillərin geri çağırılmasıdır. Bu barədə danışırıq. Maraqlı mövzu var mövzu ətrafında. Və bir daha xatırladım ki, WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077-dir. Siz də öz fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Sualınız varsa bizə yazın. Efirdə onları səsləndirək. Öz suallarım da olacaq indi. İstəyərdim yollar haqqında məlumatı sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq, daha sonra isə müzakirəmizi davam edək.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Babək prospekti, Üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, eləcə də Xətai prospektində və Koroğlu Rəhimov küçəsində, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Dilarə Əliyeva küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsində, Bakıxanov küçəsi, hər iki istiqamət, Bülbül prospekti, Sahil metrosunun qarşısında Ziya Bünyadov prospekti, əsasən üzü 20 yanvar istiqaməti, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yoluna doğru, Mikail Əliyev küçəsində neft emal zavodundan dairəyə qədər, üzü Qarayev, daha doğrusu Koroğlu istiqamətində və Qarayev prospektində əsasən də neftçilər, həmçin Xalqlar Dostluğu metrosunun qarşısında sıxlıq var.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Birdən ikiyə.
2: Birdən ikiyə davam edir və Fərid bəy, mən istəyərdim səsli mesajımız var, onu dinləyək, görək dinləyicimiz nə sual verir.
6: Salam əleyküm. Mən deyilə markalı maşını almışam. İstəyirəm onu servizə salam. Amma serviz məni irəli buraxmır. Yəni heç bir söhbət diqqət eləmir ki, mən irəli gedəm. Yəni istəyirəm ki, o maşından onlarda gələn bütün cihazlar ucuzdur deyilə ona görə. Amma serviz məni irəli buraxmır.
2: Cili markalı. Bilmirəm indi rəsmidən, yəqin rəsmidən almayıb da belə çıxır.
7: Rəsmidən almayıb, belə başa düşülür ki, çünki rəsmidən almış olsa heç bir normal məntiqli izahı yoxdur ki, rəsmi dealer onu servis mərkəzinə buraxmasın. Niyə buraxmasın? Rəsmi dealerin işi odur. Rəsmi yolla gətirib satdığı avtomobilləri sonra da xidmət göstərməlidir ki, o xidmət prosesinin bir hissəsi bayaq sizinlə danışdığımız geri çağırışlarda ola bilər. Böyük ehtimal bizim izləyicimiz avtomobili rəsmi yolla almayıb, Çin daxili bazarı üçün nəzərdə tutulmuş, Çin daxilində satılmalı olan avtomobil bir neçə əldən fırlanıb, qara yolla gəlib Azərbaycana çıxıb və bizim izləyicimiz, dinləyicimiz onu alıb. Avtomobilin çox böyük ehtimalı elədirsə, içində ortaq bir rus mu, ingilis mi, türk dili belə olmur sistemində. Ancaq Çin dilindədir, sonradan onun üstünə proqram təminatı yazılmalıdır, hansısa bir formada və s. və laxır. Ona görə də rəsmi dilir o avtomobilə xidmət göstərmək istəsə belə bir çox hallarda xidmət göstərə bilmir. Ona görə də içəri buraxmır sürücünü. Çünki bayaq sizlə verilişin əvvəlində danışdıq. Çöldən bizim sürücümüz eyni dizaynlı maşın görür.
2: Bəli.
7: İçəridə ehtiyat hissələri, detallar belə fərqlidir. Ona görə də rəsmi gələn avtomobilin və dealerin ambarında o avtomobilin detalları belə yoxdur. Yəni mən məsəl üçün rəsmi dilirəm, mən vətəndaşı qəbul edeyim, amma avtomobildə heç bir iş görə bilməyim, hansısa bir ehtiyat hissəsini dəyişə bilməyim. Çünki o ehtiyat hissəsi mənim ambarıma heç vaxt gələ bilməz. Çünki istehsalçı deyir ki, sənə bu ehtiyat hissəsini niyə göndərim ki? Buna niyə pul verim məndən alırsan? Bu avtomobili sən satmamısan. Sənə göndərdiyim rəsmi avtomobillərdə bu ehtiyat hissəsi yoxdur. Ona görə də təəssüf ki, bir çox rəsmi dealer Çin daxili bazarından gətirilmiş avtomobillərə xidmət göstərə bilmir. Onda da belə anlaşılmaz bir
2: vəziyyət ortaya çıxır. Fərid bəy ilkin soruşur ki, deyir, salamlayır bizi, deyir geri, yəni Takata az öncə danışdıq da, geri çağırılması hansı avtomobillərə aiddir? O haqda desəniz məmnun olaram, məndə Toyota Corolla-dır.
7: İlkin bəy zəhmət olmasa toyota.az saytına girsin. Orada ayrıca Takata geri çağırışı ilə bağlı bölmə yaradılıb Toyota tərəfindən və orada avtomobilinin BAN nömrəsini yazıb yoxlaya bilir. Onun avtomobilindəki hava yastıqları geri çağırışa düşür yoxsa yox. İlkin bəy onu çox rahat bir şəkildə öz yoxlaya biləcək. Orada bütün modellər var və fərqli illər var. Avtomobil var ki 20 yaşı var, amma o geri çağırışa düşür. Çünki bilirsiniz, adətən 10 yaşdan
2: Takata köyünə... yatıb indi ayıldı.
7: Takata əslində yox, bu problem tapıldı, səhv eləmirəmsə 2015-ci ildə və o qədər avtomobil qlobal səviyyədə, milyonlarla avtomobil bura düşdü. Takata o qədər özündən təkrar pulsuz airbaglər verməli oldu ki, hava yastıqları. Takata şirkəti 10 ildir yoxdur. Şirkət bankrot olub və bağlanıb rəsmi olaraq. İndi Takata özü olmasa belə istehsalçılar, kimlər ki onun hava yastıqlarını istifadə edib avtomobillərində öz xərcləri hesabına avtomobilləri geri çağırıb təhlükəni aradan qaldırırlar. Çünki istehsalçılar üçün çox vacib bir məsələ onların avtomobillərini sürən şəxslərin həyatının təhlükəsizliyidir. Bu çox vacib bir məsələdir. Yəni, bəzən biz düşünə bilərik ki, şirkətdir də o istəyir ki, mənə maşını satsın, sonrası onu maraqlandırmır. Elə deyil. Bunun sonrası var və onlar üçün təhlükəsizlik vacibdir. İlkin bəy zəhmət olmasa saytdan özü rahat yoxlasın. Əgər görsə ki, onun avtomobilinin BAN nömrəsi orada oxundu və geri çağırışa düşür, Azərbaycanda 3 rəsmi Toyota dealeri var. Hansı ona yaxındırsa, yaxınlaşsın.
2: Zəng eləsin, əlaqə saxlasın, yaxınlaşsın.
7: Geçsin, sənədləşdirib, hava yastıqları gələndə çağırıb dəyişəcəklər pulsuz.
2: Dostlar, biz davam edəcək. Bir reklamlı qısa fasiləmiz var.
3: Dalğalı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
8: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Birdən ikiyə efirdədir.
2: Biz davam edirik və qonağımız Fərid Hüseynov Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvüdür. İstehsal defekti olan avtomobillərin geri çağırılmasından, geri çağırılma kampaniyalarından danışırıq. Fərid bəy, mənə bax az öncə bizim danışdığımız bir məsələ, hansı ki dinləyicimiz də soruşmuşdu ki, onun avtomobili servizə düşmür. Yəqin özü gətirib avtomobilini və sər vəlaxır. Servizlər yaxşı, nəyə görə belə avtomobilləri qəbul etmək istəsələr də etmirlər. Axı onlar servizdirlər, axı onların bəziləri var, hətta mən bildiyim qədər prinsipial olaraq etmirlər, qəbul etmirlər. Bəziləri də var, amma deyir istəyirəm, amma eləyə bilmirəm, çünki o proqram təminatına görə və s. və ilaxır məsələlərə görə. Amma sən serviz ola ola, sənin axı o istehsalçı ilə, şirkətlə daha yaxınlığın var nəinki mənim adı bir adam kimi?
7: Təbii ki, onun daha yaxını var, onun birbaşa müqaviləsi var, işləyir, amma və lakin... Oradakı problem ondan ibarətdir ki, istehsalçı ki, regionlara bölür avtomobilləri, fərqli spesifikasiyalardakı avtomobilləri göndərir. Azərbaycandakı rəsmi dealerinə, dealerinin sistemi, proqramı ümumiyyətlə, Çin daxilindən məsələn gətirmiş avtomobilin diaqnostikasını belə həyata keçirə bilmir bir çox hallarda. Çünki Azərbaycan üçün o bağlıdır. Baxmayaraq ki, biz rəsmi dealerik, deyək ki, bizim üçün o bağlıdır. Normal olaraq istehsalçı düşünür ki, mənim filan bazarda satdığım avtomobil o bazara gedib çıxmalı deyil. onun proqramını niyə açım ki onun üçün? Hər şeydən qabaq diaqnostika eləyə bilmir avtomobili. Hansısa bir elektron qüsur olacaq olsa avtomobildə, səhv yansa onu tapa bilməz.
2: Bu bütün brendlərə aiddir, yoxsa əsasən Çinə?
7: Bu Çindən gətirilmiş qeyri-rəsmi yolla Çin daxilində satılmalı olan avtomobillər ki, gəlib Azərbaycana çıxıb son bir deyim isə təqribən 4 il ərzində bu avtomobillər

0: çöldən eyni 5-ci seriya görsək də, içində çox böyük ehtimal bir çox detalları fərqlidir. Azərbaycanda rəsmi dealerlər var ki, onlar içəridə showroomlarında böyük bir stand düzəldiblər. Özlərinin rəsmi satdıqları eyni modelin hansısa bir ehtiyat hissəsini qoyublar və eyni modelin Çin daxilindən gətirilmiş variantının həmin ehtiyat hissəsini qoyublar və müştərilərinə fərqi vizual olaraq göstərirlər.
1: Nə əldə edirlər buna?
0: Göstərirlər ki, hər şeydən qabaq, bax, bizim izləyicinin verdiyi sual, məni içəri buraxmırlar. Hər şeydən qabaq vizual sübut eləyə bilir ki, məndə bu ehtiyac hissəsi yoxdur. Mənə bağlıdır, onu sifariş eləyib gətirə bilmirəm ki, sənin maşınında onu dəyişim. Hər şeydən qabaq göstərdiyi
1: İndi
0: budur.
1: İndi Çin yaxşıdır, göstərir. Yoxsa pis, yoxsa bunu sadəcə qoyur ki, məndə bu yoxdur.
0: Məndə bu yoxdur. Yaxşı pis məsələsi deyil. Çində buraxılan da mərkəzi zavodun zavodlarından biridir. İstehsalçının zavodlarından biridir. Amma oranın spesifikasiyası başqadır. Sürüş tərzi başqadır. Ona görə də proqram təminatında təhlükəsizlik sistemlərinin alqoritmləri fərqlidir. Məsəl üçün, Azərbaycanda 0.3 saniyə ərzində avtomatik əyləcilənmə baş verməlidir. Çünki bizim sürüş tərzimiz fərqlidir, ara məsafəsini tutaq ki, çox yaxın saxlayırıq və s. və laxır. Çində sürüş tərzi başqadır, ara məsafəsini daha uzaq saxlayırlar və ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydaları bizdən biraz fərqli ola bilər. Ona görə də alqoritm başqadır. Bu, qəti şəkildə gözlə görünən bir fərq deyil, bu proqram təminatıdır. Bu, hansısa blokun içində oturmuş bir proqramdır. Kompüterdir bu. O fərqlidir. Mən onu diaqnostika edə bilmirəm. O proqramın təmir variantı da məndə yoxdur. O proqram təminatını yeniləmək lazımdırsa, onu da mənə vermir zavod. Mənə niyə versin ki? Mənə o maşını göndərmir. O alqoritmdə, o proqram təminatlı maşını mənə göndərmir satmağa. Eyni
1: Anladım.
0: Şəkildə İndi, o yəni, faralı, o əyləcidir və s.
1: Dərinə getdikcə adam həqiqətən də anlayır ki, böyük bir məsələlər var ortada.
0: Çox böyük məsələlər.
1: İndi siz danışdıqca mən bilirəm ki, mən ümumiyyətlə Çin avtomobillərini, mənim tanıyanlar hamı bilir də, çox böyük həvəskarıyam və mən bilirəm ki, Çində yol hərəkəti qanunlarına görə maksimal sürət həddi bütün Çin üzrə 140 kilometrdir. Və Çində 140-dan yuxarı sürməyin çox həddindən artıq böyük cərimələri var. Ona görə də bir çox avtomobillər hətta maksimal sürətlənməni 160-180 eləyir. Çünki deyirlər ki, 140-dan yuxarı sürmək olmaz. İndi onların düşüncə tərzi başqa cürdə olmaz deyib sürmürlər. Deyirlər, olmaz və salam, olmaz. Ona görə indi siz danışdıqca fikirləşəm ki, bəzən hətta istehsal olunanda da deyir ki, mən bu maşının əyləcini biraz başqa eləyim, maşın proqram təminatını başqa eləyim. Onsuz da sən bunu 140-dan yuxarı sürə bilməzsən. Nəyə görə mən tutaq ki, bunu 250 kilometrdən ani əyləclənmək üçün bir buna yəni tormozlanma sistemi yaradım. Yəni danışdıqca adam görür ki, doğrudan da məsələ çoxdur burada. Fərid bəy, bir dənə də bax sualım yarandı ki, bax tutaq ki, avtomobili rəsmi dillərdən alırsan və servizə gedirsən, servizdə qulluq edirsən. Amma elə adamlar da var ki, məsəl üçün servizdən müəyyən qədər kənarda yaşayırlar. Zə, avtomobilin zəmanəti var, avtomobilin hər şey servizi var, o var, bu var, hər şey var da. Amma biraz kənarda yaşayır. Məsəl üçün mən yaşayıram tutaq ki, bu şəhərdə, amma servis bizdə başqa bir şəhərdədir. Məsələn də, indi adam yaşayır, avtomobili Bakıdan alıb, gedib yaşayır Lənkəranda, məsələn. İndi hər dəfə Lənkərana gəlib gedməlidir, Lənkərandan Bakıya, yoxsa yaxında nəsə eləmək olar? Yəni, bunun yolu var.
0: Maraqlı sualdır və təəssüf ki, dediyiniz formadadır. Hal-hazırda Azərbaycanda bir çox rəsmi dealerlər Bakıda cəmləşiblər və bizim regionlarda yaşayan sürücülərimiz avtomobil zəmanətdədir deyə, zəmanət müddətində məcburiyyəti var zəmanət aktiv olsun deyə, rəsmi dealerə gəlsin, geçsin işlərini göndərməyə. Bu özü bir məsafədir, bir yoldur. Ən primitivindən götürsək yağ dəyişməyə, məsələn, Gəncədən Bakıya gələcəksə, ortalama götürsək 400 km Bakıya, 400 geri 800 km yol sürməlidir. Bunun bugünkü gün üçün təəssüf ki, başqa bir variantı, yolu yoxdur. Biz məcburuq bölgələrdən gələk, rəsmi dillərlə xidmətimizi aparaq, geri qaydaq. Amma, məsələn, biz avtomobil dillərləri asosiasiyası olaraq bir layihə həyata keçirəcəyik. Yaxın aylarda layihə başlayacaq. Biz təlimlər keçəcəyik bölgələrdəki bəzi ustalara, mexaniklərə və onları özümüz tərəfimizdən sertifikatlaşdıracaq ki, onlar filan brendin rəsmi servisini, xidmətini həyata keçirə bilər. Amma bu o demək deyil ki, artıq o ustanı biz göndərdik Lənkərana və

0: Lənkəranda filan avtomobil sürənlər gedib orada işini gördürüb qarantiyada qala bilərlər. Qarantiyanın zəmanətin şərtlərini dealer təyin eləmir. O şərtləri istehsalçı təyin eləyir və istehsalçı o şərtlərə uyğun tələblər irəli sürür məndən, sürücüdən. Və o tələblərə uyğun mən məcburam əməl eləyəm. Biz bundan sonra dealerlər özləri bizim o layihədən sonra danışmağa başlayacaqlar. Hansı istehsalçı müəyyən şərtlər çərçivəsində icazə verər ki, o ustalar ən azı, məsələn, yağ dəyişmək kimi sadə bir işi həyata keçirsinlər ki, biz sürücülərimizi çox incitməyək bu məsafələrdə.
1: Fərid bəy, səsli mesajımız var, dinləyək.
2: Salam, qonağımızı da salamlayıram. Mən də Toyota sürürəm. Toyota Aqva Yaponiyadan gətirilmiş, Dubayda auksiyondan alınmış Toyota Aqva sürürəm. Deməli, mən belə hesab edirəm ki, servislər ona görə bu maşınlara xidmət göstərmir ki, çünki servis istəyir ki, və tam da haqlıdır, yəni yaxınlaşıb avtomobili servisdən alırsan, necə ki, vaxtı ilə servisdən Mitsubishi ISX avtomobili almışdım və ona servisdə də xidmət göstərirdim və çox da razı idim. Servis istəyir ki, satdığı maşına xidmət göstərsin. Qeyri-legal, digər yollarla gətirilən maşına servis niyə xidmət göstərməlidir ki, nə üçün göstərməlidir? Mənim isə maşınıma Toyota servisdə çox yaxşı, yəni qəbul elədilər, baxdılar. Çünki mən onlardan heç bir detal istəmirəm. Yalnız yağ dəyişmə, belə şeylərdən, yəni texniki xidmət olaraq belə şeylər alıram onlardan, yəni çox da super də, yəni xidmət göstərirlər. Mən məsələn şəxsən Toyota Abşeron mərkəzindən istifadə edirəm, baxmayaraq ki, digərlərində mənim dostlarım da çalışır, təklif də eləyiblər ki, gəl ora. Mən Toyota Abşeronu seçmişəm, çünki çox xoşum gəlir onların servisindən. Vaxtı ilə Mitsubishi ISX-də də, yəni sürəndə ora gedir.
1: Nə gözəl, nə gözəl.
0: Çox gözəl.
1: Çox gözəl.
0: Aqva hər şeydən qabaq, üzr istəyirəm, Yaponiya daxili bazarından gətirilib, ümumiyyətlə sükanı sağda olub onu. Bunu gətiriblər, üçüncü bir ölkədə sükanın yerini dəyişiblər. Əgər detallı təmir məsələsi lazım olarsa bu avtomobilə gələcəkdə, onun ehtiyat hissələri dəyişikdə axı, sistemi rəsmi dilerin. Toyota Abşeron mərkəzində.
1: Aqvaların hamısı perikitkadır. Hamısı.
0: Daxili bazar üçün də. Onun Avropa
1: mən,
0: üçün
1: olan
0: variantı.
1: Mən çünki filderləri bilirəm. Filderlərin hamısı perikitkadır.
0: Aqvada daxili bazar. Sükan sağda olmalıdır. Çünki Yaponiya daxilində satılmaq üçün buraxılır.
1: Yəni ehtiyat hissələrində problem olacaq.
0: Siz necə olacaq?
1: Ola bilər ya, olmalıdır.
0: Onun ban nömrəsini sistemə vurub ehtiyat hissəsi istəyəndə sağdakı sükan alınmış hissələr göndərəcək.
1: Aydın, bəli.
0: Sən məcbursan burada qurtarırsın, nəsə
1: edirsən. Ona görə də işimiz yekunlaşıb, bir sual da 11.86. Qonağımızın Takata məsələsi məni qorxutdu. Məndə 2017 RAV4-dür Toyota. Buna aiddir yoxsa yox?
0: Çox böyük ehtimal 17-ci RAV4-da aid deyil, çünki 16-da deyil. Takata artıq dayandı, amma yenə də elə ehtiyac hissələri ola bilər ki, ambarlarda qalsın, uzun müddətdə istifadə olunsun avtomobillərdə, çünki sifariş 100 minlərlə verilir. Qonağımız, daha doğrusu dinləyicimiz zəhmət olmasa Toyota saytından onu yoxlasın.
1: Toyota AS saytına daxil olursunuz, orada Takata geri çağırma bölməsi var, ora daxil olursunuz, avtomobilinizin BAM nömrəsini, yəni VIN kodunu yazın, görəcək istəyən özünüz artıq tuta bilirsiniz ki, bu sizə aiddir yoxsa yox. Amma böyük güman ki, Fərid bəyin də dediyi kimi aid olmamalıdır. Çünki Takatanın problemi 2016-ya qədər idi. İndi ola bilər 17, indi o bizdə məsələ var, 17-nin əvvəli, 16-nin axırı saat. Amma yenə də yoxlayın, canınız rahat olmağı üçün, gecə rahat yatmaq üçün yoxlayın. Toyota AS saytında Takata geri çağırma bölməsi var, ora daxil olub baxa bilərsiniz. Belə, Fərid bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı məsələlərə toxunduq. İnşallah yenə də sizi gözləyəcək. Mövzumuz yəni genişdir. Bu müzakirə olunasa hələ çox məsələ var.
0: Böyük məmnuniyyətlə gələrəm müzakirələri. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
1: Təşəkkürlər. Bax belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də 1-2-yə yekunlaşır. Sabah yenə də eyni vaxtda efirdə olacaq. Hələlik. 1-2-yə

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Toya hazırlaşırsınız. Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50 faize dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Malumat için Ulduz 9191.
4: 17 ile özel rahat marketlerde yüzlerle mehsullar mühteşem indirimle. Sultan Basmati Düğü kisede 2 kilogram cemi 7 manat 99 kapiye. Snickers şokolat 1 kilogram cemi 20 manat 95 kapiye. Pervol çeşitleri kitam %97 litir cemi 10 manat 49 kapiye. Ariel 3 kilogram cemi 9 manat 99 kapiye. Daha çoku için rahat marketlere buyurun. İndirimler 7 oktyabrdan 11 oktyabra dek geçerlidir. Rahat market 17 il sizinle.
5: Embavud'dan Mebel'i sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Embavud.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az.
13: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
15: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
16: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə, Afiyət Dincəyevov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə, eyni zamanda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
9: Sibrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
10: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% qazanmağa başla.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: Gələcəyin bankını qarşılayın.
5: ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
17: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Atatürk prospektində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyet Nəcəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsində, Azadlıq prospektində mərkəzə doğru Rəşid Behbudov küçəsi, Bülbül prospekti, Şəmsə Bədəbəli küçəsində və sonda da Qarayev prospektin qeyd eləyə əsasən də qalılardan üzün neftçilər istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077 460 0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
12: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Filiton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Filiton telefon 180. Resmi site filiton.az.
13: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir, saat yenə 3-dür, həftə içidir, saat Afta FM-dirsə, bizi efirdə, overtime efirdədir. Mən Rafət və...
2: Və mən Ceyhun, hər birinizi salamlayıram. İdman aləmində baş verən ən son yeniliklər. Valla bu yeniliklər o qədərdir ki, bilmirəm, çatdıra biləcək yoxsa yox. Üstəlik də bizim 3 nəfər qonağımız da var. Əlavə studiyada 5 nəfər olacaq birazdan, Rafət.
1: Yerimiz də var, maşallah.
2: Qonaqlarımız gələr gəlməz. İstəyirəm ki, bu məlumatları isti-isti çatdıraq bizi dinləyənlərə. Və overtime verilişi başlayır. Başlayaq elə birinci bu xəbərdən.
0: Overtime efirdədir.
2: Bəli, indi hamı bu judoçudan danışır. Ümumiyyətlə, judoçularımız diqqət mərkəzindədirlər və uğur qazanan medallarının sayını hesabını artıran bir şəxs barədə danışmaq istəyirəm. O şəxsin adı Əhməd, soyadı Yusifovdur. Bəli, Əhməd Yusifov Azərbaycan judo tarixində 4-cü dünya çempionu olması ilə bağlı da fikirlərini bölüşdü. Sosial şəbəkələrdə elə bayanda bayaq gələndə işə gələr gəlməz onun haqqında da kifayət qədər məlumat verilirdi. 60 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyən bizim idmançımız bu barədə Avropa Judo İttifaqının hətta rəsmi saytına açıqlama verdi. 27 yaşlı idmançı Bakıdakı yarışda qızıl medal qazanması ilə bağlı fikirlərində belə söyləyib. Azərbaycan judo tarixində 4-cü dünya çempionu olmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Hisslərimi sözlə ifadə etmək çətindir. Səhər yuxudan oyananda özümü çox yaxşı hiss edirdim. Medal qazanmaq barədə də düşünürdüm, amma ağlımda qızıl mükafat da vardı və şükürlər olsun ki, buna necə deyə nail ola bildim. Bir daha təbrik edirik Əhməd Yusifov 4-cü qızıl medalın münasibəti ilə. Arzu edirik ki, bu artıq 5, 6, 7, 8 sayı hesabı olmasın da çox alsın. Uğurlar
1: olmasın.
2: Olsun.
1: Əhmədi təbrik edirik. Əhməd belə başa düşürəm ki, öyrəşib qızıl medallara, öyrəncəlidir artıq necə deyərlər, amma qızıl medala çox da yaxın olmayan bir idman yarışımız da var futbolda. Azərbaycan millisi dünən Litvanı qəbul edirdi öz doğma meydanında. Hı-hı. Burada Bakıda Litvanı məğlub elədik 1-0 hesabı ilə. Əsas məsələ
2: nə yaxşı bu tənqidlərdən bəli
1: ayağını qırdıq bəli.
2: Necə düşünürsən? Yəni bu tənqidlərdən dolayı belə bir nəticə oldu, yoxsa sən düşünürsən ki, mənə gəlir ki, hardasa təsiri var. Deməli nəsə yığılıblar komanda olaraq ki, ayıbdır. Heç olmasa bu dəfə də bizə sosial şəbəkələrdə
1: Bəli, təsiri
2: yazmasınlar da bu tənqidləri.
1: Təsiri var, çünki son oyun doğrudan utancı idi. Liechtensteinlə bərabərə qalmaq, həm də doğma meydanda. Və Ayxan Abbasov da o oyundan sonra bildirmiş ki, biz bunu unutdurmağa çalışacağıq və unutdurdu da. Çünki Ayxan Abbasov, mən hər dəfə deyirəm ki, bəyəndiyim oyun planını, başlanğıc və sonrakı planlarını bəyənən biriyəm, məşqçiliyini Şamaxıdan bəri. Və dünənki oyunda da kifayət qədər yaxşı başladıq oyuna. Epizodlar verdik. Litva bizim qapımıza təhlükəli bir neçə dəfə gəldi. Ancaq bizim də epizodlarımız var idi. Sadəcə bizdəki millinin ən böyük problemlərindən biri bitirmək problemidir. Oyunçu keyfiyyəti hücum anında son pası vermə, son o aksiyonları almaq məsələsində biraz çətinlik çəkir Azərbaycan millisi, amma əsas məsələ burada nəticədir. Həmişə deyirəm, ölkə səviyyəsindəki futbolda əsas məsələ nəticədir və qələbə qazandıq, qrupumuzda liderik, belə davam eləyək və D liqasından qurtulub artıq C liqasına çıxaq. Ümid edirəm ki, yaxşı olacaq, uğurlarını davamını diləyirəm. Millini də təbrik edirəm. Keçən həftə tənqid eləmişdi. Bugün artıq təbrikləri və haqqını da vermək lazımdır. Həm millinin futbolçuları, həm Ayxan Abbasovun.
2: Amma arxayın olmayın da. Yəni bundan sonra da daha yaxşı nəticələr göstərin. Uğurlar arzulayırıq. Və həftə sonu ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri. Bütün diqqətlər fokuslanmışdı. Məsələ Turan Tovuz və Fənərbahçə yoldaşlıq oyuna. Bilmirəm, bunu Rafet yoldaşlıq oyunu demək olardımı? Üstündə yoldaşlıq oyunu.
1: Dostluq oyunu.
2: Yəni dostluq oyunu da. Yəni mən yadımdadır, Beşiktaş ilə Bakıya gələndə Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda izləyirdim sabahla ilə. Bəli. Yoldaşlıq oyunu o qədər maraqlı, o qədər sakit, o qədər yəni mehribancasına olan bir əsir.
1: Adına layiq.
2: Bəli, bəli. Adı Beşiktaşdır bəlkə də, bilmirəm.
1: Yoldaşlığın adı.
2: Yoldaşlığın adı da. Ay sağ ol. Yəni o qədər, yəni mən şəxsən izləyirdim, çünki oğlum da mənim bilirsən ki, Beşiktaşlıdır. Azarkeşdir Beşiktaşın. Mən həmişə deyirəm ki, mən belə şeylərdə çox demokratikəm. Yəni heç bir zaman onu fikrindən döndərməmişəm. Yəni bizdə heç kim Beşiktaşlı olmayıb. Heç mənim ətrafımda olan dostların arasında da olmayıb Beşiktaşlı,
1: amma ən yaxşısını tuturdu. Niyə döndərsən?
2: Əlbəttə onun ürəyində, onun fikrində, onun zehnində Beşiktaş sevgisi yaranıbsa, mən onu ona zərrə qədər də toxuna bilmərəm. Mən o sevgini onunla baş-başa buraxmışam və belə də olmalıdı düşünürəm. Bütün valideynlər belə eləməlidir. Yəni mən xoşlanmıram, elə mütləq belə olmalıdı. Mən buyam və uşaqlar da. Yox, mən yəni belə şeydə tolerant insanam. Ən doğrusu da budur. Uşağa da o azadlığı vermək.
1: Nəyi
2: demək istəyirəm? Yəni izləyirdik və hətta 2-0 uduzurdu, yadımdadır və sonradan artıq 2-2 oldu və sonra elə oldu ki, nəticələr ürək açan oldu. 3-3, yəni əsl dostluq və yoldaşlıq oyunu oldu. Səncə Turan Tovuz və Fenerbahçe arasında olan bu görüş yoldaşlıq oyunu təsiratı bağışladı səndə?
1: Bax, idari səviyyədə əslində tam yoldaşlıq, dostluq, qardaşlıq oyunu kimi keçirdi. Həm Fenerbahçe'nin verdiyi mesajlar sosial media üzərindən, həm Turan Tovuz'un o idarəçilər yoldaşlıq oyunu tam hazır idi. Ancaq meydana gələndə nə oldusa, oyunçular birdən agresivləşdi. Əsas da Fenerbahçe futbolçuları. Yəni, mən Azərbaycan mediasında kifayət qədər tənqid olundu. Mən Türkiyə mediasına da baxdım, orada da yenə Fənərbağçı öz klubları olmağına rəğmən tənqid var ki, qardaş, siz yoldaşlığa getmişsiniz. Bəli. Nə olub da davaya getmişsiniz?
2: Bəzi hallarda Aysa UFC təsiratı yaranırdı. Yəni ki, yəni elə bir döyüşə çıxıblar sanki. Yəni bilmirəm, yəni heç yəni ürək açan bir oyun olmadı. Düzdür, nəticə Fənərbağçının xeyrinə oldu və bizdə nəzərə alaq ki, kifayət qədər də elə Fənərbağçı,
1: Fənərbağçı doluydu.
2: Azarkeşləri var əlbəttə.
1: Amma yəni hava yaxşı idi stadionda.
2: Gözəl idi. Bəli, təbii ki, bir coşğu var, bir bayram var və Fənərbahçalıları da təbrik edirəm, amma yoldaşlıq oyunu əfsuslar olsun ki, təsiratı bağışlamadı. Məndən inciməyin, nə mənada deyirəm, düzdür, ola bilər bəzilər desin ki, Ceyhun Fənərbahçalı deyil, ona görə belə çıxış edir. Kifayət qədər mənim ətrafımda Fənərbahçalılar var ki, onlar belə səmimi şəkildə özləri də etiraf elədi ki, Ceyhun, valla düz deyirsən, yəni həqiqətən də heç də ürək açan olmadı. Nəzərə alaq ki, bura Bakıdır, Azərbaycanımızdır, bura dost ölkəyik, yoldaşlıq ölkəyik, özü ki, belə bir mərhələdə məncə əsl o yoldaşlıq oyunu, dostluq oyunu göstərmək lazım idi.
1: Mən inanmıram ki, nəydənsə ötürü belə bu səbəb nəsə oldu ki, səbəb belə oldu. İki dənə futbolçu əsas aqressiya göstərdi. Mason Greenwood-la Matiya Gündüzü. Ola bilər ki, şəxsi həyatlarında nəsə problemləri var idi. Bu meydançaya yansıdı. Çünki yəni rəsmi görüşlərdə, ciddi oyunlarda belə, müsabiqələrdə belə bu qədər aqressivliyi görə bilmirik. Nəinki yoldaşlıq oyununda. Ola bilər, anlıq bir şeydir. Əsas odur ki, Azərbaycandakı Fənərbağçı azarkeşləri getdilər, öz klublarını, öz futbolçularını, doğma klublarını gördülər və kifayət qədər meydanda da böyük coşku var idi. Mən yaxşı tərəflərini görək deyirəm və ümid edirəm ki, növbəti yoldaşlıq oyunlarında bu hallar rastlaşmarıq bu hallarla.
2: Daha bir məlumat, UFC çempion üzr istəyirəm. UFC nə idi? Bayaq UFC dedi.
1: Bizdən danışıyorsun.
2: Yox, bayaq dava dalış məsələsini dedi ya. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda keçiriləcək Sabah Slavia oyununa indiyə kimi satılmış biletlərin sayı da açıqlandı və onu qeyd edim ki, biletlərə, deməli paket biletlərlə birlikdə 45 minə yaxın biletin satıldığı artıq söylənilib. Sabahın deməli UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Bakıda keçirəcəyi 4 ev oyunu üçün indiyə kimi ümumilikdə 100 mindən çox bilet satılmışdı. Və xatırladaq ki, Sabah UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci maçını Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcək. Bayquşlar oktyabr ayının 13-də Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcəklər.
1: 45 min böyük göstəricidir, böyük nəticədir. Bəli. Paket biletləri bildiyim qədərindən bitib, indi tək-tək ayrı-ayrı oyunlara satılır. Bu oyundan sonra necə olacaq bilmirəm. Sabahın mətbuat xidmətinə o barədə məlumat gələr, amma 45 min özü kifayət qədər yaxşıdır. Bir digər futbol hadisəsi isə dünən Portuqaliyada yaşandı. Millətlər Liqası bilirsən, Ceyhun, davam edir. Portuqaliya öz meydanında dünən orada da bilirsən Ronaldo məsələsi böyük qalmaqal oldu. Jorge Jesus-la Ronaldo-nu göndərdilər. 7 nömrəsini də aldılar əlindən. Necə deyirlər, belə dalından dəydilər Ronaldo. Ronaldo'nun getdi. Amma ondan bəri, Ronaldo gedəndən bəri qələbələri sıralayır Portuqaliya.
2: Hər zamanki kimi yenə də gündəmdə.
1: Yaxşı oynayır. Bugün də, dünən başqa oyun maraqlı oyunlardan biri Yunanistan Almanya arasındaydı. 0-0 bitdi. Bugün bizi yaxından maraqlandıran bir digər oyun isə Türkiyə İtaliya arasında olacaq. Daha doğrusu İtaliyanın meydanında olacaq oyun və Fransa Belçika. Türkiyədən çox da bir gözləntimiz yoxdur. Çünki Türkiyə yaxşı çıxış eləmir. Özün də bilirsən, dünya çempionatı.
2: Məncə İtaliya ilə də bacarmayacaq deyə düşünürəm.
1: Elə bilirəm ki, son maçdır deyə, bu fasilədəki son maçdır deyə bir reaksiya verəcək Türkiyə. Mən ilk oyundakı qədər 4-1 qədər böyük bir məğlubiyyət gözləmirəm. Çünki oyunçulardan yenə deyirəm bir reaksiya gələcək. Məşqçinin də ola bilsin ki, böyük ehtimalla Montella'nın son oyunudur. Bundan sonra istefaya göndərəcəklər Montella'nı. Ona görə müəyyən bir baş qaldırış ola bilər burada İtaliyaya qarşı. Mən bugün nəsə gözləyirəm oyun mənasında Türkiyədən. Baxaq.
2: Biz nəticələri də deyək. Deməli, ikinci qrupda Yunanistan bəli Almanya 0-0 yekunlaşdı. Niderland Serbiya 2-1. Xal durumunda Niderland 8, Yunanistan 8, Almanya 5, Serbiyanın 0. Ümumiyyətlə xalı yoxdur. 4-cü qrupda Portuqaliya Norveç 2-1, Wales Danimarka 0-1 hesabı ilə yekunlaşdı. Xal durumunda Portuqaliyanın 12 xalı, Danimarkanın 6, Wales'in 3, Norveçin isə 3 xalı var. B liqasına keçək. 3-cü qrupda Kosova Avstriya maçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. İrlandiya İsrail 1-1. Xal durumunda Avstriya 8, Kosova 5, İrlandiya 5, İsrail 2 xaldadır. D liqasında 1-ci qrupda Malta Andorra 1-0 hesabı ilə yekunlaşdı bu maç. Xal durumunda Maltanın 7, Cəbəli Tariqin 2, Andorranın isə 1 xalı var. 2-ci qrup Azərbaycan Litva 1-0 hesabı ilə Azərbaycan nəhayət ki üstün oldu. Xal durumunda Azərbaycanın 5, Litvanın 4, Liechtensteinin isə 1 xalı var.
1: Deyirəm bu Millətlər Liqası ölkələr yaxşı deyə bir yerə qədər maraqlıdır, amma ancaq insan ölkə çempionatının yerli çempionatları darıxır. Elə İngiltərə Liqası, İspaniya, İtaliya,
2: sözsüz, əlbəttə.
1: Bizim liqa Azərbaycan, Türkiyə Liqası qaytsın da olar axır. Bu çox oldu bu fasilə. 3 həftəlik fasilə biraz çoxdur. Hə, oktyabrın 10-u başlayır səhv eləmirəmsə yerli liqalar. Görək orada məsələlər necə olacaq.
2: Uğurlar arzu edirik və hörmətli dinləyicilər, birazdan qonaqlarımızla davam eləyəcəyik. Artıq prodüserimiz də oradan işarə edir ki, bəli, qonaqlarımız artıq gəliblər. Düz deyir, studiyamıza da birazdan olacaqlar. Odur ki, bizi izləyin. Çox maraqlı, intellektual bir söhbət gedəcək burada.
1: Ceyhunun çünki maraqlı sualları var.
2: Bəli, sənin də maraqlı sualların var. Sən mənim üstümə niyə atırsın? Hörmətli dinləyicilərimiz, bilirəm yoldasınız, yolunuzu hara salın. Mən yaxşı bir məsləhət verəcəm sizə. Sponsorumuz Visa da hətta təklif edir. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% endirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazanmış olacaqsınız. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi kompliment də hətta təklif olunur, təqdim olunur ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl, sonra isə tam 27% də indirim sizi gözləyir. Ad günü olanların, yəni iki qat bayramıdır mən düşünürəm ki.
1: Nə zamandır ad günü?
2: Mənim ad günüm getdi, avqustun 17-sidir.
1: Olacaq da, getdi deyəndə olacaq.
2: Yəni yani, hələ var da ona. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya. Bax belə, qısa reklam fasiləsində indi ayrılırıq. Sonra qonaqlarımızla bərabər söhbətimizi, müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
3: Bravo'da Süper Manat günleri başladı.

0: Afta FM'de reklam.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: Başlamaya başla.
1: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cemi 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de White Box 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşallıklar ehatesinde ilma meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: Hazır sizler, 30 il seninle jübileyi lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsın tətbiqində lotoryada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Overtime efirdədir.
6: Bəli, overtime davam edir. Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün yaddan çıxmışdır afət. Bugün 5 oktyabr tarixini biz yaşayırıq və 5 oktyabr əlamətdar bir gündür. Çünki istənilən peşənin sahiblərini, nümayəndələrini yetişdirən bir, belə deyim, insan var, bir şəxs var. Bir sevimli insan var, hansı ki onları heç zaman unutmuruq. Bugün müəllimlərin günüdür. Müəllimlərimizi təbrik edirik. Mənim yadıma həmişə ilk müəllimim düşür, müəllim deyəndə. Çünki o ilk addımlar atırsan ibtidai sinifdə. Çünki anadan sonra ilk müəllimini görürsən, ikinci ana kimi olursan ki sənə. Və o təəssüratı insan unuda bilmir. Və müəllim deyəndə və bir neçə müəllimlərim var ki, hansı ki onlar xüsusi bir rol oynayıb mənim həyatımda. Bəlkə də fikirlərimi dəyişib. Elm öz yerində, təhsil öz yerində, amma hardasa müəyyən mənada həyata olan baxışımda da müsbət ətə doğru dəyişikliklər eləyiblər. Səndə necədir
7: bəs? Nə yaxşı ki, bax belə müəllimlərlə rastlaşmışsan və həyatımızda belə müəllimlər olub, bizim iz buraxıb. Mən də müəllim məsələsi məndə də xüsusi yeri var və danışsam çox uzun olacaq. Mən də başda anam olmaqla bütün müəllimlərin Müəllimlər Günün təbrik edirəm.
6: Təbrik edirəm mən də
7: ananı. Öyrətməyə çox sağ ol. Öyrətməyə, yaşamağa, yaratmağa davam eləsinlər. Onlara ömür boyu biz minnətdarıq.
6: Minnətdarıq və mən əminəm ki, bizim qonaqlarımız da müəllimlərlə bağlı ağız dolusu danışacaqlar. Çünki onlar bəlli bir yaşa gəlib çatıblar, öyrəniblər və bu təbii ki uğurlarında onların müəllimlərinin də böyük rolu var. Və qonaqlarımızı sizə təqdim edək. Genius 86600 Fibonacci intellektual oyununda qalib olan UNEQ komandasının üzvləri Muxtar Cəfərov bugün bizimlədir. Həmçinin iki xanım, iki adaş, Nəzrin Babayeva və Nəzrin Mahmudlu. Deyirəm ki, indi Nəzrin deyəndə biz bilmirəm, indi hər ikisi baxacaqlar, ona görə necə müraciət eləyək.
7: Efirdən sonra arzu tutaq.
6: Arzu tutaq, mütləq. Mütləq xanımlar, xoş gəlmisiniz.
8: Çox sağ olun, xoş gördük.
9: Xoş gördük.
6: Mikrofonu biraz belə tam elə edin ki, ortada dayansın və rahat sizi eşidə bilək. Salamlayırıq bir daha sizi. Radio bu havası necədir? İndi intellektual oyunlarda iştirak eləmişsiniz. Radioda bilmirəm, bugün də bəlkə sizi sınağa çəkdik.
7: Oyun deyil, bura oyun deyil.
10: Hər vaxtınız xeyir. Mən evdən istifadə edərək başda anam olmaqla bütün müəllimləri Müəllimlər Gününü təbrik edirəm. Təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hər birimizin, hər bir vətəndaşın öz yerə çatmasında müəllimlərin rolu danılmazdır. Radioda iştirakımızdır. Həm fərdi, həm komanda olaraq və dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik hər birinizə.
6: Xoşdur, buyurun. Qızlar buyursun, iki nəzrinlər, adaşlar, necədir təəssürat bugün burada?
0: Radionun abavası düşünürəm ki efirdən biraz fərqlidir. Çünki əvvəllər efirdə iştirak etmişəm. Amma radioda olmaq tam fərqli hisslər yaşanır adama. Və həmçinin müəllimlər günü münasibəti ilə bütün müəllimlərimizin bayramında təbrik etmək istəyirəm. Təbii ki, hər birimizin həyatında mütləq ki, unutulmaz olan bir müəllimi olur. Onun həyatında iz qoyan, həyatında vacib qərarlar almasına köməkli edən müəllimlərimizi biz unutmamalıyıq.
8: Bəli, çox doğru. Buyurun.
9: Mən də bütün müəllimlərin, başına valideynlərimiz olmaqla gününü təbrik edirəm. Valideynlərimizin, müəllimlərimizin hamısının əməyi həyatımızda danılmazdır. İstər intellektual oyunlarda bizə göstərdikləri kömək, istər karyera yolunda bizə öndərdikləri, həyatımızda öndərdikləri, hamısını nəzərə alanda mən düşünürəm ki, ən önəmli peşələrdən biridir, hətta bəlkə də ilkidir müəllimlik.
8: Ən şərəfli bəli peşədir. Bəli, çox gözəl və mən əminəm ki, sizin valideynləriniz, dostlarınız da sevinirlər sizin belə bir uğurunuzu, həm də müəllimlər sizi görəndə, ay, bu mənim şagirdim olub, bu mənim tələbəm olub deyib əlbəttə ki, sevinirlər. Müəllim üçün bundan gözəl hədiyyə nə ola bilər ki? Və 52 komanda arasında birinci yer olmaq. Bax, finalda nə baş verdi ki, məhz siz qalib oldunuz? Özünüzə o dəyər baxımından, yəni necə oldu, necə baş verdi? 52 komanda, az deyil məncə rəqəm.
10: Bəli, 52 komanda qeyd etdiyiz, 35 komanda Bakı seçim turunda mübarizə aparırdı. Biz 35 komanda arasından ikinci yer olmuşduq və regionlardan ümumilikdə 3, Bakıdan 3 komanda olaraq Tərtər şəhərinə yola düşdük və orada 6 komanda arasında final oyuna mübarizə apardıq və ilk ümumilikdə 3 turdan ibarət idi final raundu. İlk 2 turda birinci yerdə Tim Universitetinin komandası var idi, o geridə idik bir və yaxud da iki xal olaraq, tam nəyi xatırlamıram. Və sonda belə desəm, əsəblərimizi cilovlayaraq və strategiya ilə birinci yer olmağı bacardıq.
8: Təbrik edirik bir daha.
7: Sizin komanda 4 ildir səhvləməsi bir yerdədir.
10: Bəli, Nəzri Mahmudlu aramıza
7: yeni qatılıb.
10: Yeni qatılıb. İlk yarış idi bizimlə, amma ümumi olaraq komandanın digər üzvləri ilə bəli.
7: Komandanız 4 ildir bir yerdədir. Bax, 4 il kifayət qədər böyük rəqəmdir, ildir. Müxtəlif də intellektual oyunlarda iştirak eləmişsiniz. Bunun təbii ki, gətirdiyi müsbət tərəflər var, təcrübələr var, qazandığınız o yoldakı təcrübələriniz var. Bəlkə də mənfi tərəfləri də olar. Bax, bayaq dediniz ki, əsəblərim bizi cilovladıq. Bax, bu məqamda 4 illik bir yerdə olmaq bəzən belə qıcıq yaradan anlar da olur komanda yoldaşları arasında. Elə yaxşı məqamlarına da danışın, mənfidən demirəm, danışın.
10: Təbii ki, yəni hər iki məqam nəinki komandada, bütün insanlığın təbiətində var.
7: Bəli.
10: Elə olur ki, məsəl üçün yarışda kapitanam, amma komanda yoldaşlarım qərarına razılaşmaya bilirdilər və yaxud da mən qərar verməkdə tələsə bilirdim bəzi anlarda və orada komanda yoldaşlarım irad tuturdu.
7: O anda ki, riski kim götürür üzərinə qərar vermədə?
10: Riski təbii ki, böyük hissəsini kapitan götürür. Çünki son qərarı
8: o verir, bəli.
10: Komandada müxtəlif versiyalar olur və kapitan mütləq o versiyaların arasında bir versiyanı seçib deməlidir. Vay o gündə ki, səhv versiyanı seçdi və digər oyuncunun versiyası düz çıxdı. Amma dediyiniz kimi, yaxşı məqamlarımız daha çox olurdu. Çünki 4 illi bir yerdəyik və bələdik birbirimizə ki, məsəl üçün hansı oyuncu hansı sahəyə daha çox bələddir, hansı oyuncu hansı tematikada daha güclüdür və onun qərarlarına belə desə göz yumulu güvənə
8: bilirsiniz ki, bəli artıq. Elə mən də o sualı vermək istəyirdim ki, bu oyunda misal üçün bəzən olur ki, bu intellektual yarışda sürətli cavab verməyə çalışırlar. Bəzən təbii ki, yanılırlar. Bu da var. Yəni səhv cavab da ola bilər. Yoxsa daha düşün, biraz səbirli olub düşünmək. Yəni komanda olaraq sizə bu qələbəni hansı üstünlük verdi? Yəni sürətli cavab təbii ki, doğru cavabdırsa, yoxsa səbr eləyib bir qədər düşünmək, hansı sizi üstün etdi? Buyurun.
9: Mən düşünürəm ki, bizim komandada əsas gücümüz pozitiv qalmağımız idi, vaxtında risk almaq idi. Çünki Fibonacci elə oyundu ki, məsələn, belə deyək də, nə harada, nə zamanda bizim müəyyən bir vaxtımız olur, o vaxt ərzində düşünə bilərik rahatlıqla. Ki, yəni, əsas odur düzgün cavaba çıxaq, amma Fibonacci-də bu deyil. Həm vaxt daha azdır, yəni biz çalışmalıyıq ki, daha sürətli cavab verək, həm də düzgün cavabı da eyni zamanda tapmalıyıq. Məsələn, elə raundlar olurdu ki, orada əgər biz ilk cavab versək, cavabımız səhv də olsa, bu xal itirməyimizə səbəb olmurdu. Yəni burada artıq risk almalı olurduq. Ola bilərdi ki, məsələn, tez qaldıraq, ki əsas odur ki, xal itirməyək, riski ataq. Amma sonradan bəlkə də biraz düşünsək cavabı tapa bilərik ki, belə bir şey oldu. Ona görə düşünürəm ki, ikisini də eyni vaxtda idarə etmək əsas göstəricidir bu oyunda.
8: Həm də bu oyunda bir məqam var. Çünki özüm iştirakçı olmamışam bu oyunda, amma getdiyim tədbirlərin birində bu səpkidə oyun oynanılırdı. Monitor vasitəsilə məntiqi aynen bir yarış. Çox xoşuma gəlmişdi. Əslində ara sıra məndə cavab verdim. Axırda aparıcı gəldi mənə dedi ki, istəyirsinizsə gəlin oynayın ya da burada mani olmayın da. Amma çox bəyənmişdim. Çox gözəl bir oyun keçirdi. Nəyi demək istəyirəm? Mən bir məqamı gördüm ki, elə bir ki masada əyləşirlər və çox zaman bir nəfər daha çox hədəfdə mi deyim, daha çox ona fokuslanırlar. Təbii ki, komandanın kapitanı öz yerində, komandanın kapitanı da bəzən görürsən ki, kiməsə baxır. Deyək ki, tarixi bir sualsa, misal üçün, Nəzrin Mahmudlu yaxşı bilirsə, bütün diqqətlər ona yönəlir ki, hə, bunu ancaq Nəzrin bilər. Və yaxud, nə bilim, başqa səbqidə, riyazidirsə, misal üçün, cəbirdirsə, deyək ki, daha çox digər Nəzrin Babayevaya, misal üçün, istəyirlər ki, o daha yaxşı bilər. Yəni, komandada ən çox yəni diqqət hansı şəxsə olub, amma mənə o maraqlıdır.
10: Dediyiniz kimi, mövzudan mövzuya asıl olaraq bu daha çox dəyişir. Məsəl üçün, Azərbaycan tematikası mövzuları gələndə biz Nəzim Mahmudluya daha çox güvənirik və rəsim və yaxud da mifoloji bir mövzu gələndə Nəzim Babayeva, ha belə bizim digər komanda yoldaşlarımız da var. Bugün burada iştirak etməsələr də Ruhin Kərimli və Yusif Hüseynli. Onlar da öz növbəsində mifolojiya və daha çox necə deyim, alimlər, tarixi mövzulara daha çox bel bağlaya bilirik onları yarışlarda.
8: Nəqliyyatla bağlı nəsə, avtomobillər, yollar, belə bir məlumatlar, yəni ümumiyyətlə
7: o da sənin
8: belə suallar. O suallar olur, yoxsa o işə mən baxıram sən hər baxsan, yarım saatdan bir. Avto FM radiosunda indi yollara nəzər salacağıq, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
11: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Əvvəlcə yolda olan bütün dinləyicilərimizə, bütün sürücülərə uğurlar arzu edirik. Heydər Əliyev Prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
12: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
14: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
5: Overtime efirdədir.
7: Bəli, Overtime efirdədir. Özü də çox maraqlı, çox istedadlı, intellektual 3 gənclə birlikdə efirdədir. Bax, onlara bir dənə sualım var mənim. Çox qısa bir, konkret bir sualdır. Yaxşı intellektual oyunçu olmaq üçün çox oxumaq kifayət edir. Bax, bu sualın cavabı, mənim də fikirlərim var bundan bağlı. Əvvəllərdə iştirak eləmiş intellektual oyunlarda iştirak eləyən biri olaraq mənim də cavabım var, amma sizin cavabınız maraqlıdır. Çox sadəcə oxumaq kifayət edir burada.
0: Mən deyərdim ki, intellektual oyunlarda uğurlu olmaq üçün fakt biliyi hər zaman kifayət etmir. Çünki siz nə qədər internet resurslarından və yaxud da elə vaxt olur ki, mən öz komanda yoldaşlarımdan çox sayda fakt öyrənmişəm. Yəni, onların da məndə məşqlər zamanı təsiri çox böyük olub. Amma bunları bilmək hər zaman bəs etmir. Çünki elə vaxt ola bilər ki, mən onu unuda bilərəm və yaxud da sualdakı başqa bir ipucu məni səhv yönləndirə bilər.
8: Yaxşı, mən nəyindən doldurursunuz onu ki, daha da genişlənsin, daha yaxşı olsun?
0: Belə deyim, analitik düşüncə mənim köməyimə daha çox çatır. Çünki suallar adətən iki yerə bölünür də, fakt sualları və məntiq sualları. Sizin fakt biliyiniz əgər aşağı səviyyədədirsə, bu demək deyil ki, siz intellektual oyun oynaya bilmərsiniz. Mütləq hardansa başlamaq lazımdır, əgər həvəsiniz varsa. Məntiq sualları sizin ən uğurlu ola biləcəyiniz suallardır, əgər fakt biliyiniz aşağıdırsa. Növbəti mərhələlərdə artıq bunu inkişaf elətdirmək olar.
7: Bax, dinləyənlər elə başa düşə bilər ki, bu uşaqlar sadəcə oxuyan uşaqlardır və gediblər intellektual oyunlarda nəticə qazanıblar. Mən də bir vaxtlar oxuduqlarıma güvənib intellektual oyunlara gedirdim. Baxırdım ki, çətinlik çəkirəm. Amma sonradan başa düşdüm ki, orada komanda ilə işləmək, komanda ilə bir yerdə olmaq elə deyildiyi qədər asan, bəsit şey deyil. Dildəki kimi durmur. Yəni komandanın yoldaşlarına güvənmək, onun bilgilərinə istifadə edə bilmək, sürətli düşünüb qərar vermək burada çox önəmlidir. Ən az o fakt bilgilər qədər önəmlidir. Yəni, siz də təsdiqlədiniz yəqin ki, bu fikirlərmi?
8: Bir də komanda oyunu elə bir oyundur ki, istər istəməz bu müəyyən reflekslər var da, hansı ki yəni sən güvənirsən, bir də görürsən sənin yadına gəlir, sən artıq tək deyilsən də, sənə verilən müəyyən təkanlar var, ola bilər ki, sən nəyisə tam dəqiq bilmirsən, amma oradan muxtar deyə bilər ki, Ceyhun filan filan artıq sənin o yadına düşür ki, doğrudan bu idi. Yəni ya da sən hansısa bir detalı deyə bilərsən, dəqiq deyil cavab, o detaldan nəzrin
7: ağlına
8: gəlir ki, yox Ceyhun, bu belə deyildi. Əslində, tam dəqiq variant budur. Əslində, komanda olanda artıq bu, yəni, kompleks şəklində, elə necə ki, bu komanda, bax belə, qələbəni qazanıblar.
10: Nə vaxt oynayanda, komanda olaraq yarışa başlayanda deyirik ki, ola bilər ki, ağlınıza bir versiya gəlib, amma bu cavaba uymaya bilər və yaxud da suala uymaya bilər, amma o versiyanı çalışın ortaya atın. Çünki o versiya sizə çox dəxtsiz gəlsə belə, elə versiya ola bilər ki, sizin komanda yoldaşınızın beynində doğru
7: lampa
10: lampa yandıra bilər.
8: İndi bir dənə də sual olacaq, amma bir dəqiqəlik aradan sonra.
4: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
15: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
16: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Overtime efirdədir.
8: Bəli, yenidən efirdə, hörmətli dinləyicilər. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Genius 86600 Fibonacci intellektual oyunda qalib olan UNEC komandasının üzvləri Muxtar Cəfərov, Nəzrin Babayeva və Nəzrin Mahmudludur. Sınaq birazdan olacaq da, nə olub ay Rafət, elə yavaş-yavaş.
7: mənə də demir. Yox, mənə Ceyhun sualları. Bir suallar var, mənə belə demir.
8: Mənə bir sizinlə maraqlıdır. Mən həmişə qəribə bir xüsusiyyət var məndə. Deyək ki, komandadır və komandada məni tanıyanlar da bilirlər, dostlarım, yaxınlarım da. Olur ki, bəzən kimsə ya zəif olur, ya səhv eləyir nə dəsə, hamı düşür də onun üstünə. Mənə elə gəlir ki, bu intellektual oyunlarda da bu belədir. Yəni, hər kəs, yəni, mən həmişə elə insanların yanında, özümü tərif eləmirəm, amma mən başlayıram, biraz o elə bir ki, onu eləyirəm ki,
7: vəziyyətdən
8: çıxsın da, yəni, pis vəziyyətdə qalmasın və başlayıram, bilirəm, amma mən də bilirəm səhvdir. Amma onu müdafiə eləməyə çalışıram. Sizdə necədir, yəni, komandada? Yəni, intellektual oyundur, birdən oldu ki, Nəzrin Babayeva arda 3 suala səhv cavab verdi.
7: Məncə bu qalib olan məhz onların yerinə cavab verir. Qalib olan komandadır, orada səhvə yer yox.
8: Yo, o uşaqlar. Yo, yo, yo. Ya, bundan əvvəl də indi olub da, yəni yarışlar indi yavaş-yavaş səhv eləyə gəlib çıxıblar. Bəlkə səhv deyirəm Muxtar, yəni səhv edə-edə gəlirsən, uğurlar əldə edirsən. O nəticələr, o suallar artıq sənin beynində o qədər fırlanır ki, o mənada deyirəm ki, o doğru cavab verməyənlər ələnirlər, yəni çıxırlar yoxsa necə?
10: Xeyr, əlbəttə ki, hər bir oyunçu istəyir ki, doğru cavab versin. Ona görə yəni heç bir komanda heç bir üzvünü fikrimcə ruhdan salmamağa çalışır. Çünki məsəl üçün Nəzrin 3 suala səhv cavab verə bilər, amma gələn yarışda 5 suala düz cavab verib komandasını çempion da eləyə bilər.
8: Və əsl komanda belə olmalıdır əslində, bəli.
10: 3 suala cavab verə bilər ki, o suala zalda heç bir komanda düzgün cavab verməsin. Çünki fərqli aspektdən yanaşa bilər suallara. Və dediyim kimi bu komandanı uğura apara bilər.
8: Çox gözəl. İndi isə keçid alaq
7: o mərhələyə.
8: Sınav imtahanı.

0: doldur Arda Nesrin.
1: Vakt getdi.
0: Vakt getdi.
2: İndi 2 dəqiqəni doldururmuş kimi.
0: Bəli, bəli, danışırsınız, bəli. Efirdəsiz, canlı efirdəsiz, amma qonaq gecikib, amma vəziyyətdən çıxmalısınız. Avto FM-dəsiz. Buyurun, başladınız.
2: Mövzumuza uyğun olaraq mən intellektual sferadan danışmaq istəyirəm. Hal-hazırda Azərbaycanda gənclərin bu sfera üzrə inkişaf etdirilməsi üçün ciddi addımlar atılır və keçilən yarışların bir çoxu təbii ki Əlamətlər günlərə həsr olunur. Bu zəfər günü ola bilər və ya bugünkü 5 oktyabr müəllimlər günü ola bilər. Biz də bu sferanın belə deyək, qabaqcıl nümayəndələri olaraq maksimum şəkildə bu yarışlarda iştirak eləyib uğur qazanmağa çalışırıq. Düzdür, biz uzun müddətdir bu yarışlarla məşğuluq. Mən şəxsən artıq 4 ildir, yəni tələbəli illərimin əvvəllərindən. Və düşünürəm ki, hər iştirak elədiyim yarış mənim təcrübəmin üzərinə bir pillə daha qoyur və mənim irəli getməyimə səbəb olur.
0: Təşəkkürlər, əla idi, əla idi və yenə də intellektual oyunla bağlı görünür ki, onun üçün prioritet idi və rahat idi yəni nəzir üçün və çıxış yolunu belə tapa bildi.
3: Ceyhun, məncə 10 dəqiqə versiyyət
0: məncə də danışardı. Və növbəti məlum, bu bura Avto FM radiosudur. Nəqliyyatla bağlı biz məlumatlar çatdırırıq. Yollardakı vəziyyət biraz əvvəl də eşitdiniz. İndi mən istəyirəm, bilməyəm kimə, yenə də Muxtar bəy xanımlara xanımlara deyəcək, yoxsa növbəti nəzirin xanıma, Mahmudluya üzümü tuturam. Sizdən də biraz cəldlik tələb olunacaq. Mən söz deyəcəm, sadəcə bir söz. Siz həmin o sözdən cümlələr qurmalısınız. Yəni, əslində şərt deyil ki, çox olsun həmin cümlə, o söz həmin cümlələrdə çox olsun. Sadəcə olaraq ona uyğun cümlə qurmalısınız. Deyək ki, Avto FM-də sizsə burada çox danışılır. Sıxlıq və tıxac. Tıxacla bağlı. Nə deyərdiniz?
4: Yəni, random cümlələr qurmalıyam.
0: Bəs sadəcə, hal-hazırda hansı istiqamətdə tıxac var və ya da kimiyyətdə tıxacda sürücülər nə etməlidirlər kimi bax belə məsləhətlər verə bilərsiniz.
4: Səhər saatlarında Heydər Əliyev prospektində güclü tıxac gözlənilir. Evdən çıxarkən tıxacı nəzərə almağınızı xahiş edirik. Ona uyğun olaraq alternativ yollardan hansı ki tıxac azdır istifadə etməyinizi xahiş edirik. Əlavə olaraq yolda AvtoFM-i dinləyərək hansı yollarda tıxac davam edir, hansı yollarda artıq sıxlıq müşahidə olunmur, bununla bağlı məlumat ala bilərsiniz.
0: Əla, əla. Keçək overtime-dirsa, bura idman verilişidir və növbəti söz idmandır.
4: Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin
0: dəstəyi ilə
4: keçirilən Genius 86600 yarışmasının qalibləri bugün qonağımızdır. Onlar bizə bugün danışacaqlar Gənclər və İdman Nazirliyi intellektual oyunlara necə töhfə verir, necə kömək göstərir. Əlavə olaraq bizə maraqlıdır ki, bu gənclərimiz idmanla da məşğul olurlarmı? Çünki bilirik ki, final oyunu idman kompleksində keçirilmişdi. Görək hansı idmanlarla məşğul olurlar.
3: Sən uşaqları sıxışdırırsan. Bunlar geniusdur bu uşaqlar.
0: Əlasız. Sizin gələcəkdə radio aparıcı da ola bilərsiniz. Mən belə görürəm. Əlasız. Uğurlar sizə, qəşəy.
3: Hə, kapitana yoxdur sualı.
0: Kapitana sən verdə. Kapitana da sən verdə sualı.
3: Kapitana siz nə sual vermək istəyirsiniz? Siz bir çox televiziya layihələrində, intellektual oyunlarda iştirak etmişsiniz. Brainingdə olmuşsunuz, Xəmsədə olmuşsunuz, başqa nə harada, nə zamanda olmuşsunuz. Amma Fibonacci canlıdır da, birbaşadır, rəqiblərlə birbaşadır. Bax, o kameraların altında olmaq daha, necə deyim belə, təhlükəli yox da, daha çətindir sizin üçün, həyəcanlıdır, yoxsa birbaşa o rəqiblərlə təmasda olmaq?
1: Təbii ki, kameranın altında olmaq, məncə, əgər ilk başlayırıqsa, ilk vaxtlarda daha həyəcanlı olur. Çünki istər-istəməz kameranı görəndə efir arxasından nə qədər insan sənə baxır və s. və yaxır. Çünki üzbəz olanda orada olan orada qalır, belə desəm. Yəni, bizim bütün hisslərimiz nə oldusa orada qalacaqdır. Amma kamerada arxivlərdə qala bilir, brainingdə məsəl üçün YouTube-a yüklənir və s. və yaxır. Ona görə ilk başlayanda kamera arxasında olmaq daha həyəcanlıdır. Amma artıq zaman keçdikcə hər ikisinin, belə desəm, özünə məxsus həyəcanı, özünə məxsus yeri olur. Üz-üzədə istərimizi daha rahat, daha həyəcansız çatdıra biliriksə, bunun öz ayrı zövqü olur. Kamera arxasında isə qələbə daha, necə desəm, şirin olur, daha dadlı olur deyə bilərəm.
3: Əla. Bir dənə məsələ var, siz çünki bilirəm ki, həm də təşkilatçısınız, intellektual oyunların təşkilində də iştirak edirsiniz. Bax, sizə təşkilatçı kimi sualım odur ki,

0: yaxşı və ədalətli intellektual oyun təşkilləmək üçün nə lazımdır ümumiyyətlə?
1: Bəli, qeyd etdiyiniz kimi mən Sadiq İqtisadçı İntellektual Oyunlar Klubunun təşkilat sədri olmuşam və bu klubu təşkil etmək üçün, bu klubu yaratmaq üçün 2006-cı ildə yaradılıb. UNEK-in rektoru Ədalət Muradova və Tələbə Həmkarı İttifaqına təşəkkürümü bildirirəm öncədən. Və sualınıza gəldikdə isə yaxşı bir təşkilatçı olmaq üçün məncə tam olaraq obyektivliyi qorumaq üçün, məsəl üçün, nə harda, nə zamanda hər suallar qətiyyən əvvəlcədən heç kimə bildirilməməlidir. Qətiyyən nəinki suallar, məsəl üçün, elə ola bilər ki, mən hər hansısa mövzuda sual yazıram və nəzrinlər komanda yollaşımdır. Onlar təbii ki, bilə bilərlər ki, mən hansı mövzuda sual yaza bilərəm və s. və ilaxır. Və əgər mən bu mövzuda sual yazmağı düşünürəmsə, mən əvvəlcədən nəzrinlərə heç bu mövzu barədə bir söz belə deməməliyəm. Və yarış daxilində isə hər şeyi komandaların göz önündə etməyə çalışırıq. Təbii ki, bütün intellektual təşkilatçılar kimi, bütün intellektual oyunları təşkil edən oyuncular kimi və bundan da əlavə, əgər komandalar narazı qalırsa, nə harda, nə zamanda apellyasiya qaydası var. Komandalar verilən xaldan narazıdırlarsa, apellyasiya jurisinə müraciət edə bilərlər və onlar da 3 jüri olaraq yekunda qərarlarını verirlər. Və ona görə deyə bilərik ki, nə harada, nə zaman oyunu, nəinki nə harada, nə zaman digər bütün intellektual oyunlar tam olaraq obyektiv keçirilir.
0: Ədalət qorunur.
1: Ədalət qorunur, bəli.
2: Əla. Çox gözəl. Mən biz sizə uğurlar arzulayırıq. Sonda özünüzə nə arzulayırsınız və növbəti hədəflər nələrdir?
0: Var yarış, növbəti yarışlar?
1: Növbəti yarışlar əlbəttə ki, var. Həm televiziya layihələri, həm isə Fibonacci və digər nə harada, nə zaman turnirləri kimi üzbəz olan yarışlar var. Və mən də özümüzə və digər bütün komandalara uğurlar arzu eləyirəm. Yarışları güclü olan komanda, səbirli olan komanda aparsın deyə bilərəm. Və sizə də gələcək efirlərdə uğurlar arzu eləyirəm.
2: Çox sağ olun.
0: Biz sizi yenə çağırırıq.
1: Təkrarən təşəkkür edirəm çağırdığınız üçün.
0: Xoş idi. Bizə belə gənclərlə
2: söhbət və yekunlaşdıraq. Buyurun.
3: Mən də təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyinizə görə. Bütün intellektual oyuna iştirak edən tələbə yoldaşlarımıza, həmçinin ümumiyyətlə bizdən böyük olan oyunçulara da uğurlar arzulayıram. Həmçinin bəzi oyunçular var, böyüklərdən bizə dəstək olurlar, tələbələrə dəstək olurlar, hər zaman yol göstərirlər. Onlara da təşəkkür eləmək istəyirəm burdan. Ümid edirəm ki, intellektual gənclərimizin sayı çoxalar, oyunların sayı çoxalar. Nə yaxşı ki, intellektual oyunlar var və nə yaxşı ki, bu oyunlara dəstək göstərən insanlar və təşkilatlar var. Təşəkkürlər bir daha.
2: Buyurun.
4: Mən də dəvətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və özümüzə və digər komandalara inşallah növbəti yarışlarda uğurlar arzu edirəm. İnşallah intellektual sifarə getdikcə ölkəmizdə çiçəklənməyə davam edir.
2: Çox gözəl. Uğurlar arzu edirik. Siz də gözəl bir nümunəsiz. Sizə də baxıb bizim gənclər, yeniyetmələr daha da həvəsə gələrlər. Bir daha xatırladıram ki, Fibonacci intellektual oyunda qalib olan UNEK komandasının üzvləri Muxtar Cəfərov, Nəzrin Babayeva, Nəzrin Mahmudlu bugün qonağımız idi. Sonda isə daha bir təşəkkürümüz olacaq.
0: Mənim təşəkkürüm Visa idi, sponsorumuz. Sponsorumuz Visa deyir ki, manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Bizə konserj botu ilə bron elədikdə isə və 7% endirim qazanın. Visa konserj ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur ad gününüzdə. Eləcə də bir gün əvvəl və bir gün sonra isə 27%-ə qədər endirim sizi gözləyir. Premium Visa hər anınızı özəl edir.
2: Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Yenidən eşidlərik. Adım Ceyhun
0: və mən Rafət. Hələlik.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik, 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. yılden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile %100.
9: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek endirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
10: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
11: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
16: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
17: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
18: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
19: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
20: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fürsətlərdən yararlanın. Siliton telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də Rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, 16-da isə Rus dilində səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 10 oktyabr saat 18-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda son ştrix tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Koki Mitani'nin piyesi əsasında hazırlanmış masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalxa tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski Muzikantı, 19-da isə Arkadi Averçinkanın Klüç at Çamadana Skirpicami tamaşası baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rudyard Kipling'in əsəri əsasında Maugli, 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Godo həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Paso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pilatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 Oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fürsətlərdən yararlanın. Siliton telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. To all the people all

0: Hazırda Heydər Əliyev prospekti, kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
5: Here we go again.
6: 107.7 Auto FM.

0: birdəfəlik həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
10: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
11: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Embavud.
14: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: A Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda, yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
18: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
19: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
20: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
21: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
23: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, bir daha vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə yad sözü var. Yad etmək, yadına salmaq, anmaq, yad edilmək, yad olunmaq, xatırlanmaq, anılmaq mənasında işlədilir. Yadında saxlamaq, unutmamaq, daim xatırlamaqdır. Yada düşmək, hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaqdır. Həmçinin keçmişi yada salmaq deyirik. Yad amonim sözdür. Qohum olmayan, özgə, kənar insanları da yad adlandırırıq. Özümü yad adam kimi hiss etdim deyirik. Bu şəhər mənə yaddır da deyə bilərik. Hər hansı bir səbəbə görə yaxın ola bilməyən, ruhca bizdən uzaq olan nəsə barədə də yad sözünü istifadə edirik. Bu fikir bizə yaddır cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 1 kilogram Balio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bakı vaxtı ilə saat 17:15. ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti kəsici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
6: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: 400 ildən artıqdır ki bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
0: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Başla.
1: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bəli, yenidən yollara nəzər salmalın vaxtıdır. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqaməti və Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəlişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan, Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Embavuddan mebeli Sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
7: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yes.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamət, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb liseyi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Yenə də müzakirəli qaydaları pozma verilişi efirdə də aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hörmətli dinləyicilər, Bakıda avtomobil idarə edən hər kəs özünü peşəkar sürücü hesab edə bilərmi? Sükan arxasında uzun illər keçirmək həqiqətən də peşəkarlıq deməkdir, yoxsa sadəcə avtomobil idarə etməyə öyrəşməkdir? Peşəkar sürücü qəzanı yalnız təhlükə yarananda öyrənir, önləyir. Yoxsa təhlükəni əvvəlcədən görüb ona imkan vermir. Bugün qaydaları pozma verilişində bax bu önəmli mövzunu müzakirə edəcəyik və sizdən soruşmaq istəyirik. Bakıda yaxşı sürücü çoxdur, yoxsa sadəcə maşın sürməyə öyrəşmiş sürücülər? Özünüzü hansı qrupa aid edirsiniz? Və bizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Buyurun.
1: WhatsApp 055-455-1077.
0: Ümumiyyətlə, sükan arxasında həmişə, yəni yol gedərkən özünüzə 10 bal üzərindən neçə bal verərdiniz? Amma gəlin səmimi olun. Bax, bu mövzuda mən çox xahiş edirəm. Bu mövzuda gəlin səmimi olaq və verilişimizin bugün qonağı, həftənin birinci günüdür, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla birlikdəyik. Xoş gördük sizi, Agil müəllim.
6: Axşamınız xeyir.
0: Mən əminəm ki, bugünkü mövzumuz da maraqlı olacaq. Siz kifayət qədər təcrübəlisiniz, yəni bu sahədə istər avtomobil idarə etməsi, istər qaydalara əməl etmək baxımından, yəni bir nümunəsiz Agil müəllim, belə deyim. Agil müəllim, birinci başlayaq bu sualdan. Avtomobil idarə etməyi bacaran sürücü ilə peşəkar sürücünün əsas fərqi nədir?
6: Deməli, belədir. İnsanların çoxusu yarım il, bir il maşın sürəndən sonra özlərini peşəkar sayırlar. 10 nəfərdən 9-u deyəcək ki, mən peşəkaram. Deməli, bəziləri hətta peşəkarlıqla təcrübəni qarşıq salırlar. Elə bilirlər ki, sükan arxasında illər keçdikcə, tutaq ki, 10 ildirsə, o 2 il, 2 il maşın sürəndən nisbətən 5 dəfə peşəkardır. Elə deyil. İnsan var ki, 10 il, 20 il maşın sürür, peşəkarlıqdan söhbət gedə bilməz.
0: Peşəkarlıq, çox tam doğru, bəli.
6: Deməli, adi sürücü ilə peşəkar sürücünün fərqi ondadır ki, adi sürücü yalnız özünü fikirləşir. Yalnız özünün maşın sürməyini fikirləşir. Fikirləşir. Qaydalarla da sürsə, başqalarının səhifi haqqında fikirləşmir. Başqalarının eləyə biləcəyi, yəni fikirləşir ki, mən maşını normal sürürəm, hər şey yaxşı olacaq. Peşəkar sürücü tamam başqa səviyyə, başqa level elə bir səviyyədə olan bir sürücüdür. O nəinki özünü fikirləşir, o ətraf mühiti fikirləşir, ətrafdakı maşınların, avtomobil sürücülərinin ola biləcək səhvlərini düşünür, səhvlərini düzəldə bilir. Bax, bundan da o adi sürücüdən fərqlənir.
0: Fərqlənir. Artıq reaksiyalar gəlir və bizə İbrahim bəy deməli mesaj göndərib 8884 nömrəli abunəçimi salamlayır bizi. Biz də İbrahim bəy salamlayırıq və yazıb ki, mən gözümü açandan maşın sürən bir insanam və hətta nömrə 10. Yəni deyir, o yəni 10 üzərindən 10 bal verirəm özümə. Mən bunu mən demirəm deyir. Bunu məni tanıyanlar deyir ki, nömrə 1-sən. Belə bir, yəni özünü tərif deyil də. Bu artıq İbrahim bəy deyir ki, mən də nümunəviyəm və kənardan mənə də deyirlər ki, sən çox yaxşı sürücüsən. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bakıda yaxşı sürücü çoxdur, yoxsa sadəcə maşın sürməyi öyrənmiş sürücülər çoxdur? Yəni sadəcə maşın sürə bilirlər. Özünüzü hansı qrupa aid edərsiniz və sizin müşahidələriniz nəyi göstərir və sükan arxasında özünüzə neçə bal verərdiniz? Bax, elə çox uzağa getməyəm, bir neçə günlərdir ki, bilirəm ki, yoldasınız, indi bax elə işdən evə gedirsiniz. Özünüzü necə bir sürücü hesab edirsiniz? Bax, hörmətli dinləyicilər, bizə yazın ya da səs göndərin 055-455-1077 nömrəsinə. Baxın, bayaq dediyiniz təcrübə ayrı bir məsələdir. 10 il avtomobil idarə etmək, yəni az müddət deyil. Çox təəssüf ki, yəni illərlə adam yollardadır, illərdir sükan arxasındadır, amma hələ də ona nümunəvi və peşəkar sürücü demək olmur. Niyə görə olmur? Bax, səbəb nədədir? Yəni, niyə görə illərlə təcrübədə və yollarda olan bir sürücüyə sən peşəkarsan deyə bilmirik? Onda çatışmayan nədir?
6: Onda çatışmayan odur ki, birinci özünə tənqidi yanaşmır. Həmişə özünə tənqidi yanaşmaq lazımdır. Məsəl üçün, məndən soruşsanız ki, Ağa, sən peşəkarsan, indi bəlkə siz mənim peşəkar sayırsınız, mən onu 100% mən peşəkaram heç vaxt demərəm. Biraz insan bir balaca özündən həmişə tənqidi yanaşmalı. Bu bir. İkincisi, təcrübə. Niyə təcrübəli sürücü həmişə peşəkar deyil? Çünki Ceyhun, vərdiş söhbəti var. Necə öyrənmirsən, xəmirin necə yoğrulub, xəmirin düzgün yoğrulmayıbsa, müəllimin yaxşı olmayıbsa, yaxşı öyrənməmisənsə, sən sürəti düzgün seçə bilmirsənsə, sən manevr qaydalarını yaxşı bilmirsənsə, bu illər sənə nə verəcək? Yalnız həmin səhv vərdişlərin daha da möhkəmlənməsini verəcək. Sən qəzaya düşəndə də özə fikir vermirsən, məsəl üçün qəza barədə söhbət eləyəndə ən əsas şeylərdən biri insanın öz səhvini başa düşməyidir. Sən fikir vermirsən, məsələn, qəza haqqında danışır ki, filan kəs qəzaya düşür və danışır, gənə maşınımı vurdular. Mən çox az eşitmişəm ki, kimsə desin ki, mən vurdum maşını.
0: Mən vurdum maşını.
6: Çox 99% söhbət belə gedir.
0: Günaha maşınımı vurdular. Bəli.
6: Hətta bir mənim yadımda bir məsələ qalıb, Mərdəkan yolunda qayıdırdıq. Deməli, bir nəfər başqa maşına daldan gəlib vurmuşdu. Dayandıq ki, bəlkə kömək lazımdır və vuran adam, daldan vuran adam atasına zəng eləyir. Deyir, papa, maşınımı yenə vurdular. Arxadan maşından yüksək sürətdən gəlib svetoforda olan maşına vuran adam atasına yəqin qorxudan deyirdi. Belədir. Yəni, birinci təvazökarlıq olmalıdır. Hardakı təvazökarlıq olmur, insan başlayır özünü həddindən artıq tərifləməyə. Orada artıq deqradasiya gedir. Orada artıq, deməli, yaxşı vərdişlər də yavaş-yavaş unudulur. Sürücü həmişə, deməli, özündən razı olmamalıdır, öz üzərində işləməlidir və rahat olmamalıdır. Bakıda tam rahat maşın sürmək mümkün deyil. Bilsə necədir? Rahat, həddindən artıq boş, rahat sürən kimi maşını vururlar. Ona görə hər bir sürücü Bakı şəraitində elə bir ki, hər bir təyyarənin sürücüsü kimi olmalıdır. Hər an səni vura bilərlər, hər an sağdan
0: ehtiyat,
6: sıra bilərlər.
0: Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
6: Yəni, bir balaca ehtiyatda olmaq lazımdır.
0: Çox gözəl və hörmətli dinləyicilər, 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir, yazın ya da səs göndərin. Deməli, Murad Əskərov bizə yazıb ki, Bakıda maşın çoxdur, sürücü yoxdur sadəcə, yəni.
6: Yox, elə
0: çox
6: də deyil.
0: Çox çətindir bizim Bakımızda maşın sürmək deyə Murad Əskərov belə bir fikir söylüyor. Ümumiyyətlə, son vaxtlarda belə 50-50-yədir bu məsələ. Bəziləri deyir ki, yox, Bakıda Bakıya görə maşın əslində azdır, amma bəziləri deyir ki, maşın çoxdur. Çoxluq azlıq məsələsi nə dərəcədə peşəkar sürücülərin çoxalmasına təsir eləyir? Yəni, nə düşünürsün bu barədə? Az olanda bəyəm çox peşəkar olur sürücülər, yoxsa yəni maşın sayı ilə, yəni nə dərəcədə, yəni
6: peşəkarlı.
0: Bu bəli, əsas olunur, onu bilmək istəyirəm.
6: Nəsə bir bu ideyada nəsə bir şey var, çünki iş arasında da ki, vəziyyət boş yolda sürməyə nə var ki? Amma o sıxlıq olanda sağdan sıxırlar, soldan sıxırlar, bundan qaçırsan, ondan qaçırsan. Bu hardasa peşəkarlığı artırmağa artırır, yox, artırmağa məcbur edir. Hı-hı. Çünki sən peşəkarlığı artırmasan, bu aləm qarışanda, məhzəb itəndə, səni sağdan soldan sıxanda, sən biraz sağa, biraz sola qaçırda bilməsən, haradasa tormuz verib kimisə buraxmasan, səni vuracaqlar. Və belə şərait sürücüləri haradasa peşəkarlığının artırılmasına səbəb olur. Kim peşəkarlığını artırır, bu ağır şəraitdə də normal sürür. Kim peşəkarlığını artıra bilmir, 3 gündən bir onu vururlar. Vacib deyil ki, onun günahından və yaxud vacib deyil ki, o birinin günahından. Fakt odur ki, onu vururlar. Peşəkarlı olmadan Bakıda uzun müddət qəzasız avtomobil idarə etmək mümkün deyil.
7: Mümkün deyil. Yazılar, bir dinləyicimiz yazıb ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim fikrimcə qayda qanunu bilib özünə peşəkar deyən sürücülərə görə elə yollarımızda tıxac olur. Deyə belə bir fikir.
6: Yaxşı fikirdir, deməli belədir. Mən tam elə bir ki, məsuliyyətlə deyirəm. Bakı şəhərində, indi rayonlarda da bilmirəm, çox getmirəm. Bakı şəhərində yalnız qaydalarla maşın sürəndə bu kifayət eləmir. Qaydalar çox vacibdir. Birinci növbədə qaydaları bilməlisən, qaydalarla sürməlisən. Amma öncədən ətrafı görə bilməsən, ətrafdakı sürücülərin səhifini düzəldə bilməsən, qəzalardan qaça bilməsən, sən bir gün qəzası sürə bilməzsən. Bə. Hətta qaydalarla sürəni də qaydasız sürən gəlib bir dəqiqədən sonra vuracaq. Fakt deyə bu.
7: Mən sizə bir şey deyim. İndi Bakını həmişə biz nümunə göstəririk. Bakıdan da, çünki Bakı kifayət qədər, yəni avtomobillər çoxdur Bakıda. Amma mən keçən dəfə Bərdədə oldum. Siz deyirsiniz ki, rayonları bilmirəm. Amma inanın mənə, mən yəni bilmirəm də, yəni orada vəziyyət mən ağır gördüyüm qədər ilə həmin o saatlarda ürək açan deyil. Yəni sanki bizi qaydalara bir çox sürücülər əməl etmirlər. Sanki belə daha doğrudur. Elə bir öz elə bir ki qaydaları var bunların.
6: Var, var. Çox da dairələrdə.
7: Dairələrdə bəli, tam doğru.
6: Bəzi dairələr axı deməli dairədə qanun necədir? Dairədəkini buraxmalısan. Amma bəzi rayonlar var, bəzi rayonlar var. Məsəl üçün rayona gedəndə
7: hansı mən Bərdəni dedim demir, amma indi bəziləri üzr istəyirəm, ağırmə. Bəziləri dinləyicilər biraz yanlış anlaşılar. Mən Bərdəni çox sevirəm. Yəni kifayət qədər yaxşı nümunəvi sürücülər də var, amma əfsuslar olsun ki, mənim gördüyüm, yəni bir hardasa deyim ki, bir axşam saatları idi, 5-dən sonra da belə deyək, axşama doğru gedirdi. Yəni gördüm özüm, xüsusən də bax düz dedi ağırmə, məni köməkli elədi. Dairələrdə xüsusən də baxmaq olur. Yəni bunlar neyir? Yəni bu nə qəribə öz elə bir sanki elə belə də olmalıymış kimi bəli, davranırlar.
6: Bəli, yəni var elə bir təəssüf. Şey, elə bir şey var. Amma biz indi bu dəqiqə Bakıdan danışdığımıza görə yenə də deyirəm, qaydalar çox vacibdir, qaydalarla sürmək lazımdır. Amma bir xüsusiyyət olmalıdır. Peşəkar odur ki, həm qaydalarla sürsün, həm də kimsə qaydaları pozanda onun səhifini düzəldə bilsin, bəli, maşını qaçırda bilsin. Qaçırda bilmirsənsə, səni 2 dəqiqədən sonra sən qayda ilə sürdükcə qaydasız sürən səni gəlib vuracaq. Bu faktdır.
7: Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Sumqayıtda da belədir. Tək Bərdə belə deyil, Ceyhun bəy. Belə bir mesaj gəldi. Səsli mesajla davam eləyək.
8: Salam, mən Əsim, axşamınız xeyir olsun.
7: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
8: Salamlayıram. Özümü bir sürücü kimi, valla adım da Samirdir. Hal-hazırda da yük maşını idarə edirəm, Ateko. Yaxşı söhbətlərdir, valla yaxşı şeylərdir. O bəzi dırnaq arası sürücülər, çox üzr istəyirəm, məcburam o deməyə, yəni ki, var da dırnaq arası sürücülər demək olarsa, sürücü də demək olmaz, təəssüflər olsun. Amma yaxşılarımız da var, Allah hamısını qorusun, kim sürücüləri. İnanırsınız, mən bir şey deyəcəm, mənim qabağımda gedən maşın mənim üçün çox önəmli deyil. Mən öz fikrimi bilən deyə bilərəm ki, belə bir şey, bir xarakterim var. Ondan qabaqçı maşına həmişə mən diqqət edirəm ki, qabağımdakından öncəkinə çox diqqət edirəm ki, o neysə bir sərf eləsə, bu arxadakı mənə hər an çatdıra bilər də. Yəni, biraz diqqət olmalıdır. Yəni, küzgülər də heç vaxt unutmamalısan. Yəni, çox diqqət tələb edir, yəni sürücülük, asan bir şeydir. Nə bilim, o qədər söhbət etmək olar ki, çoxdur bak şey. sürücü olmaq çox çətin bir şeydir, çox çətin bir peşədir.
7: Təşəkkür edirik. Əslində dinləyicimiz elə bir məqama toxundu ki, elə nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzi sosial şəbəkələrdə çox maraqlı görüntülər paylaşırlar. Elə dinləyicimizin sözünə qüvvət, onu da xatırlatdım. Zəncirvari qəza ilə bağlı öndə olan avtomobillərə, yəni qarşı, yəni həssas davranma, ehtiyatlı, bayaq siz dediniz, çox qəşəng dediniz, ehtiyatlı davranış sərgiləmək məsələsi və çox təəssüf ki, bunlara əməl etmədikdə zəncirvari qəza baş verir. Ona görə də hörmətli sürücülərimiz bu mənada diqqətli olmalısınız. Yəni siz yolda tək deyilsiniz. Nəzərə alın ki, öndə və arxada avtomobillər var və ara məsafəsi burada xüsusən diqqətli olmalıdır. Ara məsafəsi saxlamayanda da bax belə o deyib el arasında necə deyirlər, avtomobili yığışdıra bilmirsən də, yəni və istər istəməz bax belə çox təəssüf qəzalar qaçılmaz olur. Biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bizim dinləyicilərimiz yazırlar, çox maraqlı mesajlar var, səsli mesajlarımız olacaq, amma irəliyən dəqiqələrdə biz bunlara yer ayıracağıq. İndi isə hörmətli dinləyicilər, artıq sponsorlarımızın vaxtıdır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya biz təşəkkür edirik. Ən gözəl endirimlər hardadır? Əlbəttə ki, Bravo-dadır. Büdcənizə qənaət eləmək üçün hər həftə 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə sizin üçün təklif olunur. Gedin, görün və bu münasib qiymət olan məhsulları əldə edin. Necə deyərlər, büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxsel sponsorumuzdur. Oyun oynayaraq AirPods qazanmaq olar, əlbəttə olar. Bunun üçün Baxsel tətbiqinə daxil olun. Baxsel Games-də oyunlar oynayın, xallar toplayın və hər ay ən çox bəli xal toplayan şanslı bir nəfər siz olun və AirPods qazanın. Baxsel Games-də hədiyyəli marafon, şans kartları və topla üstəgəl qazan olmaq 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulanda 1000 xal hədiyyə qazanırsınız. Elə indi Baxsel tətbiqinə qoşulun, ilk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazanın. Hamıya uğurlar, Baxsel-ə isə təşəkkürlər. Hikron bizim sponsorumuzdur. Koreyanın mühərrik yağı, həm də premium mühərrik yağı markasının dəstəyi ilə istinləyik. Hikron 50 ili təcrübəyə malikdir. Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzatmaqda. Hikron mühərrikiniz üçün etibarlı seçim 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz Yango-dur, hörməti dinləyəcək. Sürücü Ligası adlı müsabiqə və onu qeyd etmək istəyirəm ki, 3 liqadan ibarət, qızıl, gümüş, bürünc və bu liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Bud 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən məlumat əldə edə bilərsiniz. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Və bugünün mövzusunu bir daha xatırladıram. Hörmətli dinləyicilər, peşəkar sürücü və təbii ki, avtomobil idarə edən sürücü arasındakı fərqi ayırd etməyə çalışırıq. Sizcə Bakıda yaxşı sürücü çoxdur, yəni peşəkar sürücü çoxdur, yoxsa sadəcə maşın sürməyə öyrəşmiş sürücülər? Özünüzü hansı qrupa aid edirsiniz? Sükan arxasında özünüzə 10 üzərindən neçə bal, neçə xal verərdiniz və niyə görə bunu edərdiniz? Buyurun, bizə yazın ya da səs göndərin. Dərin gözləyirik.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
9: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
10: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: başla.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.

0: çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler seferi teklifleri için.
1: Doğru seçim.
2: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tetbik olunur.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai size hediye edir. Yeni əlavə xərc çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemeyle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Elə indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi.

0: Ünvan: Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə: 077 460 00 72. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Hazır sevdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil. 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Büte-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətinə də aiddir. Niyazi küçəsi İçəri şəhər metro stansiyası istiqaməti və sonda Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma davam etməkdədir. Bugün peşəkar sürücü və elə ümumiyyətlə avtomobil idarə edən sürücü arasındakı fərqi araşdırırıq, müzakirə edirik. Bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla birlikdəyik. Agil müəllim, bayaq Murad Əskərov mesaj yazmışdı ki, Bakıda maşın çoxdur, amma sürücü yoxdur və bir məqamı dilə gətirib ki, bayaq deyir, fikrim biraz deyir, sərt oldu. Fikrimi bir də belə ifadə eləmək istəyirəm. Bakıda yaxşı sürücü yolu hamı ilə bölüşdüyünü bilir. Pis sürücü isə yolu yalnız və yalnız özününkü hesab edir deyə yaxşı yazıb göndərir. Bir yaxşı fikirdir. Mən deyərdim ki, bayaq indi Bakıda maşın çoxdur amma sürücü yoxdur. Sərt deyəndə ki, yəni indi hamıya şamil etmək olmaz da, ümumiləşdirmək olmaz bu baxımdandır. Səsli mesajlarla davam edək. Dinləyicilər gözləyir ki, indi onların səsi nə vaxt eşidiləcək AvtoFM-də. Vaxtı məqamdır. Buyurun.
7: Axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
7: Mövzuya görə təşəkkür edirəm sizə.
1: Çox sağ
7: olun. Yollarda yaranan tıxacların və bütün problemlər yolda, yolların, Bakı şəhərində yolların buraxma qabiliyyəti var. Maşınlar o qədər çoxdur ki, yolların, Bakı şəhərindəki mövcud olan yolların buraxma qabiliyyəti var. Onun da öhdəsindən yollar bazarmır ona, öhdəsindən gəlmək, ona görə də problem yaranır. Alternativ yollar da, yeni yollar da çəkiləndə yenə də maşınların çoxluğu tıxaclara və digər problemin qarşısını ala bilmir. Çox sağ olun.
1: Siz də sağ olun, təşəkkür edirik. Daha bir dinləyicimiz buyursun.
8: Dəyərli Auto FM Radio, Çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara değiniyorsunuz.
1: Teşekkür, buyurun.
8: Yani konu gerçekten peşeker sürücü var mı yoksa sadece maşını süren sürücüler var mı konusunda. Ben bu kategoriye peşeker bir sürücü olarak katılıyorum. Yani 22 yıldan beri aktif olarak maşın kullanan sürücü olarak söylüyorum. Yani özümü de met etmek gibi, hani tarif etmek gibi olmasın. Gerçekten de peşekar bir sürücüyüm. Ve buna rağmen gerçekten çok büyük çetinlikler çekiyorum. Yani sürücülerin çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Hele cavan kardeşlerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben 6 yıldan beri Bakü'de yaşıyorum. Bakü'yle yani İstanbul'u biraz kıyaslama yaparsak burası yani biraz daha yakşı sürücüler var. Ama tabii çok daha yakşı sürücüler olabilir. Bunun için dikkat etmekte fayda var. Yayınınız çok güzel, anlamlı. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli de sizleri izliyorum. Hele müzikleriniz gerçekten efsane. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür edeyim. Biz de Türk kardeşimize minnettarız. Hatta maraqlı bir hatta necə? Kartal da adı, ismi teşekkür ederim. Çok hoş oldu yani sesinizi dinleme, işittirme ve İstanbul ve Bakı'nı müqayisə elədi. Hatta qeyd elədi ki Bakımızda kifayet kederdi yani daha peşekar sürücü yani nispetdə götürəndə İstanbul'la beraber. Biz bəzən axı ağırmayım çox zaman başka ülkeleri, şehirleri nümunə getiririk ama görürsüz başka ülkenin indi Türkiye'de yaşayan. Amma o deyir ki, yox, Bakı daha yaxşıdır. Yəni, burada daha yaxşı peşəkar sürücülər var. Hmm. Deyirəm, bəlkə biz yaxşıları özümüz görə bilmirik. Ya da ki, göz dəyər deyə tərif eləmirik. Ay, Aqir müəllim, bəlkə ondandır.
9: Valla, nə deyim. Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, bayaq bir dinləyicimiz Aha. dedi ki, Bakıda sürücü, yaxşı sürücü yoxdur. Doğrudan sərt fikirdir, elə deyil. Mən hesab edirəm ki, haradasa 30% sürücülər lap nümunəvi sürücülərdir. Ancaq 20-30% da sürücülər aləmi qatışdıran sürücülərdir. Yəni, yaxşılar da var, pislər də var, yaxşıları da görürük, pisləri tənqid edirik, belə.
1: Bir də nə qədər bunun bağlılığı var? Bəzən deyirlər ki, peşəkar sürücü həm də vəziyyətdən çıxan sürücüdür. Deyək ki, birdən oldu ki, avtomobil texniki cəhətdən problem yaratdı. Deyək ki, indi usta yanına aparıq avtomobili, indi elə məqamlar ola bilər ki, detal ola bilər, elə çətin məsələlər ola bilər ki, onu ancaq usta bilir. Amma bəzi praktik qaydaları belə söyləyirlər Aqil müəllim ki, əslində peşəkar sürücü deyirsənsə, peşəkar sürücü onu da hardasa bilməlidir. Müəyyən o vəziyyətdə, məsələn, gedirsən Qazaxa, misal üçün, Bakıdan Qazaxa uzun bir yol gedəcəksən. Elə bir axşamdır, misal üçün, gedirsən. Sən elə bir məqam ola bilər ki, əslində çox rahatlıqla onu düzəldə bilərsən də. Bu bir siz nəyə bənzəyir? Elə bir ki, evimizdir. Evdə bəzən elə işlər olur ki, ona görə ustanı çağırmırıq. Özümüz də baxırıq, misal üçün, müəyyən elektrik işləri ola bilər, müəyyən. Hardasa, yəni belə deyək də, müəyyən praktik işlərdir ki, onları görə bilərik. Onun üçün də ehtiyac yoxdur da usta çağırmağa. Avtomobildə də belə. Razısınız bundan, Aqil müəllim?
9: Razıyam. Deməli, belədir. Keyhun, iş arasındadır ki, müasir avtomobillərə çox girişmək olmur. Sovet avtomobillərini, mən məsəl üçün Sovet avtomobillərinin o vaxt tələbi olduğuma görə tələb edim, o qədər imkanım yox idi ki, maşını aparım, məsəl üçün, ustalara. Ona görə mən haradasa maşın ustası olunmuşdum. Hər şeyini öyrətmişdim. Xüsusi kataloqlar satırdılar o vaxtı. Rəngli kataloqlar, maşının hissələri, nədir. Onları öyrənərək mən özüm, deməli, təmir edə bilirdim. Amma indi iki səbəbə görə mən deməli, təmir işinə qətiyyən girişmirəm. Deməli, iki səbəbdən biri odur ki, şərait yoxdur, qaraj yoxdur artıq, hansı ki, yaması olsun. Bu bir. İkincisi, deməli, xarici maşınlar həddən artıq mürəkkəbdir və biz hər şey bağlıdır. Sovetinki sadə idi də. Ona görə, məsəl üçün, çox ustalara müraciət edirəm. O ki, qaldı vəziyyətdən çıxmaq, mən biraz başqa deməli, aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Deməli, maşın təmir eləməyə, əlbəttə ki, bacardığını eləmək lazımdır. Amma əsas, deməli, vəziyyətdən çıxa bilən sürücü peşəkardırmı? Lap əla sürücüdürmü? Xeyr. Deməli, belə, vəziyyətdən çıxa bilən sürücü yaxşı sürücüdür, amma super sürücüdür. Super sürücü bizən kimdir? 99% o vəziyyətə düşməyəndir. Yəni, elə görür ki, ətrafı. o vəziyyətin ağırlaşmasını, ağırlaşmamışdan əvvəl görür ki, bu ağırlaşacaq, həmin situasiya düşmür. Demirəm, elə situasiya olur ki, sən artıq məcburi düşürsən situasiyadan, onda da orada vəziyyətdən qaçmalısan.
1: Belə deyək də, elə sürücü var ki, elə vəziyyətə görə onu hardasa nə dərəcədə peşəkar olduğunu bilmək olur. Siz onu demək istəyirsiniz
9: əslində. Mən onu demək istəyirəm ki, yaxşı, əgər, deməli, pis sürücü odur ki, vəziyyətə düşən kimi özünü itirir, maşını vurur. Yaxşı sürücü odur ki, çətin vəziyyətə düşəndə vəziyyətdən qaça bilir.
1: Bəli,
9: super sürücü, müdrik sürücü odur ki, 99% deməli vəziyyətlərdə o ağır vəziyyətə düşmür. Yəni o vəziyyətin ağırlaşmağa getməyini əvvəlcədən görür ki, mən bu qabağa getsəm, məni sağdan biri çıxacaq, soldan mən pis vəziyyətə düşəcəm, sonra çətin olacaq çıxmaq. Ən gözəl sürücü öncədən el, şahmatçı kimidir.
1: Bəli, məntiq,
9: məntiqli işlərdir. Hadisələrin gedişini 5 saniyə, 6 saniyə, 10 saniyə əvvəlcədən görür ki, hadisələr nəyə gedir. Ən gözəl sürücü çətin vəziyyətə düşməyən sürücüdür. Mən onu demək istəyirəm.
1: Bəli, bir də çox xahiş edirik sürücülərdən. Bilirik, yəni bir çoxumuzda problemlər olur. Yəni ola bilər ki, şəxsi nəsə bir problem. Amma bunu çox xahiş edirik, yollara gətirməyin. Aqressiyanı. Yəni çox, yəni bilirsiniz,

0: bütün arıza hakim olun.
1: Hakim olmaq lazımdır, təmkinli olun.
0: Həmişə nədir deyim, öz fikir, öz emosiyalarınıza hakim olun. Yenə bunu demək istəyirəm.
1: 24-39 nömrəli abunəçi bir dənə bizdən bir xahişi var, Aqil müəllim. Yazıb ki, sizdən bir xahişim var, efirdə səsləndirin, bu sürücülər də deyil, bəzi sürücülər dinləsin. Xahiş edirəm, əziz sürücülər, sürə bilmirsiniz, imkan verin, sürən sürsün. Xahiş edirəm, yenə yazıb, sizdən xahiş edirəm ki, sol zolağı məşğul etməyin Allah xatirinə. Hətta bax belə bir
0: çatdırdı.
1: Fikir belə bir ifadə ilə bildirir fikrini. Daha sonra yazırlar, bir uzun uzadı yenə mesaj var, 98-22. İsmail bəy bizim daimi dinləyicimizdir. Həmişəki kimi İsmail bəy məsələyə tamam, çox belə detallı və ümumi yanaşır. Axşamınız xeyir yazıb, sizin də hər vaxtınız xeyir İsmail bəy. Yaxşı sürücülər çoxdur, ancaq ki, qayda pozanlar o qədər və daha çoxdular ki, yaxşılar deyir, gözə çarpmır deyir. Qaldı ki, özüm necəyəm? Tərifləyənlər çoxdur avtomobil idarə etməyimi, qaydalara riayət etməyimi, sonra istər cavan olsun, istər yaşlı nəsil olsun, fərqi yoxdur. Ancaq mən hələ də özümü bəyənmirəm yazıb, özüm-özümü tənqid edirəm, xırda bir səhvdə belə özüm-özümü danlayıram. Rayonlarda Bakıdan qəlizdir vəziyyət, düzdür, çünki rayonlarda və qəsəbələrdə, kəndlərdə, dir şəhərdəki kimi kamera yoxdur, qaydanı bilməyənlər dir az və s. məsələsi və əlavə eləyib ki, əmimgil Moskva şəhərində yaşayırlar, əmimdir yoldaşı Bakıya gəldi və aeroportda icarəyə avtomobil götürdülər, xanımdir ilk günündə deyir, artıq avtomobildən deyir, imtina elədi, dedi ki, Bakıda avtomobil idarə edən şəxs dünyanın hər yerində idarə edə bilər deyə yazıb, yəni o qədər yəni çətindir deyə. Təşəkkür edirik İsmail bəyə, hər bir şeyə toxunub. Daha sonra yazıblar, aha 77-66 nömrəli abunəçi yazıb, 42 ildir avtomobil idarə edirəm, peşəkar özümü saymıram. Amma ki, bugünə kimi heç bir qəza etməmişəm. Hərçənd ki, bu vaxta qədər ümumiyyətlə deyir, 1-2 milyon kilometr deyir, sürmüşəm. Bütün deyir olan maşınlarımı saysam yazıb, kifayət qədər çox avtomobilli olub, dinləyici. 42 ili, az deyil.
0: İkinci sən fikri versən, o doğrudan hiss olunur, super profesionalları yazır da bizə. Deməli, onlar daha özlərinə
1: təvazikar olurlar.
0: Fikir verirsən?
1: Təvazikar olurlar. Bəli. İsmail bəy də belə idi.
0: Elədi və özlərinə tənqidi yanaşırlar. Mən bunun tam tərəfdarıyam.
1: Bilirsiniz, bu sizi nədən irəli gəlir? Çünki deyir, heç vaxt demə də. Axı bilmək olmaz, yəni bugün bəli yaxşısan, bəli dünyanın işini bilmək olmur. Yəni həm də bu ondan irəli gəlir ki, insan demirəm özünü həmişə belə tənqid eləməlidir, amma ən azından o təvazukarlıq, yəni mən necə deyim özümə peşəkaram. Qoy kənardan mənə desinlər də. Mən bilirdim ki, belə mesajlar olacaq. Çünki belə düşüncəli, belə həssas məsələyə yanaşan vətəndaşlarımız da var, insanlarımız da var. Aqil müəllim, son olaraq nə demək istəyirsiniz? Peşəkar sürücü və ümumiyyətlə avtomobil idarə edən sürücü və nəzərə alaq ki, yeni başlayanlar da var onların arasında. Siz də nəzərə alaq ki, müəllimsiz, sürücülük kurslarının müəllimisiz. Yəni, bilirsiniz, adam var ki, 3 aydır avtomobil idarə edir, mən hər şeyi bilirəm deyir. Amma adam var ki, İsmail bəy kimi və digər dinləyicilərimiz kimi
0: 40 ildir
1: sürürlər avtomobil, amma deyirlər ki, yox, hələ özümü peşəkar hesab eləmirəm.
0: Məsləhətim nədən ibarətdir? Təzə sürənlərə məsləhət, təzə öyrənənlərə məsləhətdir. Çalışın xəbəriniz düzgün yoğrulsun. Yəni ki, düzgün kurslar tapın, düzgün müəllim tapın. Demirəm ki, mən təlim müəllimiyəm, belə çıxmasın ki, mütləq kurslara gəlin. Bəlkə qohumlarınız arasında deməli, müəllim olmayan, amma bəzi müəllimlərdən daha güclü insanlar var, hansı ki, öyrətmə qabiliyyəti var. Yəni, çalışın xəmiriniz düzgün yoğrulsun ki, sonra illərlə düzgün vərdişləriniz möhkəmlənsin. Səhv vərdişlərin möhkəmlənməsi, deməli, 2 gündən bir maşın, 1 aydan bir maşın vuracaqsınız. Səhv vərdişləri, nə mənası var səhv vərdişlərin möhkəmlənməsini? Ona görə çalışın xəmiriniz düzgün yoğrulsun. Bu qədər.
1: Bəli, o necə ki, məktəbdə, bugün də yeri gəlmişkən müəllimlərin, siz də müəllimsiniz, sizi də təbrik edirəm. Mən bugün müəllimlər günü də axı. Necə ki, həmişə deyirlər ki, məktəbdə ilk müəllim ki var, ibtidai sinifdən başlayırsan, çox şey asıldı, bəli. Çox. Yəni, o seçim şagird üçün ən önəmli seçimdir. Sənin yəni ilk müəllimin kim olacaq? Elə sürücülükdə də belədir ki, sənin müəllimin kim olacaq? Aqil müəllimdəki maşallah da, artıq adı var, sanı var. Siz demirsiniz, mən deyim.

0: Daha qırmayın. Yeah, yeah. Kifayət qədər peşəkarsız bu sahədə. Kifayət qədər illər yenə öz sözünü həqiqətən də deyir. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Bir müəllim kimi sizi də təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Hər zaman gümrah olasınız. Hmm. Heç zaman ruhdan düşməyəsiniz. Hər zaman gözəl tələbələriniz olsun.
1: Mən də sizə minnətdarlığı bildirəm. Hər dəfə gəlirəm. Hər dəfə maraqlı mövzular təklif edirsiniz. Və o deməli mövzu maraqlı olanda mən də ürəkdən danışıram. Yəqin hiss edirsən. Və buna görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
0: Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və bizi dinləyən bütün müəllimləri bir daha ürəkdən təbrik edirik. Çox sağ olun ki, varsınız. Hər biriniz dəyərlisiniz bizim üçün. Sonda isə bizim digər təşəkkürlərimiz olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'dur. Ən gözəl indirimlər harda? Əlbəttə ki, Bravo'dadır. Büdcənizə qənaət etməyi sövq edir Bravo. Bəli, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Bugün elə işdən qayıdırsınız, bilirəm. Bu gözəl indirimlər var. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullara tətbiq olunur. Baxın, belə baxmaqla qalmayın, alın, büdcənizə qənaət edin. Təşəkkür edirik xüsusi sponsorumuz Bravo-ya. Sponsorumuz əlbəttə ki Baxseldir. Baxselə təşəkkürümüzü bir daha bildiririk və bu arada oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxsel tətbiqində Baxsel Games-ə qoşulursunuz. Hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazanırsınız üstəlik. Hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə etmiş olursunuz. Hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxsel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxsel tətbiqini yükləyin. Aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Koreyanın premium mühərrik yağı Hikron daha bir sponsorumuzdur. Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim əlbəttə ki premium mühərrik yağı Hikrondur. Hikronu ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə etmək mümkündür. Mən bu arada telefon nömrələrində deyim 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz Yango'dur. Sürücü Liqası adlı müsabiqə və ümumiyyətlə Yango Pro hər zaman sürücüləri sevindirir. Gözəl yenilikləri ilə siz də bu kampaniyalardan, bu uğurlu təbii ki müsabiqələrdən mütləq və mütləq yararlanın və anında gözəl hədiyələr qazanın. Bir sözlə Yango Pro'da aktiv mütləq gedişlər edin. Daha çox Yango Pro tətbiqində məlumat əldə eləyə bilərsiniz və Yango ilə bağlı, Yango Pro ilə bağlı ən son yenilikləri Auto FM-də qaydaları pozma verilişində bizdən eşidin, bizdən dinləyin. Bax belə, sağollaşırıq hər birinizlə, özünüzə yaxşı baxın. Bugün müəllimlər günüdür, arzu eləyək ki, bizim sürücülərimiz də hər biri nümunəvi olsun. Müəllim kimi sürsünlər də, o nümunəvi insanlar kimi hər zaman onlara baxıb desinlər ki, bax necə gözəl bir sürücü də arzu edək ki, hər şey yaxşıya doğru dəyişsin. Özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparıcınız mən idim. Ceyhun Həsənli yenidən eşidilmək ümidi ilə.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq armudu Qaraçay 7 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim.
4: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyun

0: Yaşamağa başla.
1: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət. 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik. 4x4 ötürücü sistemi və 230 millimetrlik klerens. Güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
5: Kimdir? Komissiyalar.
6: Yenə siz?
7: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
8: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauty-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamət, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qurqud parkı istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Niyazi küçəsi İçəri şəhər metro stansiyası istiqaməti və sonda Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də Rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, 16-da isə Rus dilində səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 10 oktyabr saat 18-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda son ştrix tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 10 oktyabr saat 19-da Koki Mitani'nin piyesi əsasında hazırlanmış masterclass tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalxa tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski muzikantı, 19-da isə Arkadi Averçinkanın Ključ od Çumadanas Kirpiçami tamaşası baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rudyard Kipling'in əsəri əsasında Maugli, 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Godo həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Автофм-де реклам.
1: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri-Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
2: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybrid-in şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan? Sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
9: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
10: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauty-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
11: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandır. duran günler kampanyasıyla mahsulları indirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
13: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70.000 manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
6: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 0505.
7: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
8: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabrə dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
9: Müəllimlər gününü özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyaj Büte-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Uğurun öz səsi var. Bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GS-i S7-nin kapotunun altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün limitli sayda təqdim olunan GS-i S7 sizi gözləyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan: Babək Prospekti 61.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: AutoFM'də reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
1: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
7: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəlişimidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərir.

0: Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve rengli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
1: Aftafım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hekayesini Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarihlərində qonşu obada qənayətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, müasir konferans salonları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Hizmet'in yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Embavud.
11: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
13: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
14: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
16: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
17: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
4: süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
18: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər Əliyev sarayında ilk dəfə bir səhnədə Gürcüstanın unudulmaz səsləri. Dato və Bravo Meteki. Bu unudulmaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AFTA FM
1: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Embabu Dan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi.

0: Temizliğin ulduzu.
1: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% dek indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
2: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 9191.
4: Sibiriz'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: Elage 0-10-220-91-11.
1: Embavud'dan Maybelline'i sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər Əliyev sarayında ilk dəfə bir səhnədə Gürcüstanın unudulmaz səsləri. Dato və Bravo Meteki. Bu unudulmaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iticket.az-da.
9: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bey'de cemipi.com.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə yad sözü var. Yad etmək, yadına salmaq, anmaq, yad edilmək, yad olunmaq, xatırlanmaq, anılmaq mənasında işlədilir. Yadında saxlamaq, unutmamaq, daim xatırlamaqdır. Yada düşmək, hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaqdır. Həmçinin keçmişi yada salmaq deyirik. Yad amonim sözdür. Qohum olmayan, özgə, kənar insanları da yad adlandırırıq. Özümü yad adam kimi hiss etdim deyirik. Bu şəhər mənə yaddır da deyə bilərik. Hər hansı bir səbəbə görə yaxın ola bilməyən, ruhca bizdən uzaq olan nəsə barədə də yad sözünü istifadə edirik. Bu fikir bizə yaddır cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'də reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
1: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mol, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
6: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Всичко искам да забравя и да се върна пак. Всичко е чисто.

0: Moda FM-də reklam.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər Əliyev Sarayında ilk dəfə bir səhnədə Gürcüstanın unudulmaz səsləri. Dato və Bravo Meteki. Bu unudulmaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da. Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: FM.
1: It's hot and so hot and so hot and